vant i går den europeiske serieligan. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen I Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong kvalifisert for den jevre Europa-ligan. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic I andre runde I den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere I uka og slo serberen I tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern I Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen I avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg I norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det ikke gitt I det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly I andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk I Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere I det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen I Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Međedović møter Casper Ruud I et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykk oppe. Uansett hva Međedović prøver på I dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også I det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde I Roland-Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt I å kjøre 170 km I timen på E18 mellom Nedenes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust I Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka 1 natt til torsdag. I studio Aud Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Etter seks uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka åtte torsdag morgen. Men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka ett i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter, i studio nå, Harald Berre.

0: her enn det kan nyheter klokka fem. Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over, I hvert fall for medlemmer I Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige. For 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken I dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst I form av kravet om forskuttering av sykepenger I 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hezbollah-mål og har I natt oppfordret beboere I deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Saharani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år, det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon, og vi Månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette Fight for Club. Fight for Club.

0: sammen.
1: NRK P3.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet den amerikanske luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 årene er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det er 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: P3 Morgen.

0: Og vi er
1: Punch! Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

0: ikke det, nei. Malcolm Todd, Earrings heter den, og du fikk den I Petremorgen, som du på. Du gleder deg til I dag. Meld oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Ja, det har Maria gjort, men jeg litt usikker på om Maria gleder seg eller hva det For nå skriver hun, nå skal jeg gjøre det som mest spennstig på formiddagen mellom 6 og 7. Dra på butikken. Alle trøtte I trynet, og det den type folk du som regel aldri ser ellers på døgnet.
0: Nei, sant.
2: Jeg reagerer aller mest på at Maria beskriver som formiddagen mellom 6 og 7. Når I alle dager morgenen din, Maria.
0: Kanskje hun jobber verdens rareste skift. Sånn at hun må stå opp klokka, hva blir det da? 2?
1: Men det da formiddagen fra 9 til 12, da? Og så det morgen fra 6 til 9?
2: Til vanlig.
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
0: Til vanlig.
2: Ja,
1: ja.
2: Til vanlig.
1: Ja, ok. Nei,
2: jeg lærte det litt I dag. Ja, men jeg mener på, det en diskusjon tror jeg vi hadde før, men jeg mener på at formiddagen varer jo egentlig til liksom 1-2 egentlig.
0: Ja, ja, ja. Men, formelt så slutter kontrollet.
2: Han gjør det. Vi har også fått en melding fra Thomas. Han skriver at han gleder seg til å lokke inn på eksamensskriving, for det betyr et skritt nærmere sommeren.
0: Ja.
2: Og sånn panikkskriving på eksamen og sånn, det helt grusomt mens det pågår. Men det litt deilig også, synes jeg.
1: Ja, men det er en slags type angst som ikke kan sammenlignes med noe, altså eksamensangsten.
2: Ja, eller sånn fordi at den ikke like ille som ekte, eller hva tenker du på?
1: Den ikke, eller jo, den jo sammenlignbar da, det jo det, den jo det. Men den veldig vond.
2: Den veldig vond.
1: Og så det sånn, det ikke sånn at du kan sitte og prøve å slappe av, nei, for du må gjøre det liksom.
2: Men jeg synes det ofte litt sånn fascinerende med den eksamensskriveangsten, fordi du skriver, men så fer du ut og tar det et par øl. Og så får du skrive.
1: Du gjør kanskje det.
2: Okay,
1: jeg gjør det.
0: Du gjør det. Du. Men når man ferdig med sånne eksamensting og sånn, hva da det sikreste sommertegnet når man blir på en måte enda voksnere? Det bare at, hva liksom tegnet på kontoret? At folk slutter å jobbe? Ja. Nei, det gjelder hele tiden.
2: At folk begynner å dukke opp med shorts på kontoret?
0: Ja, det jo en ting da, selvfølgelig.
2: Feriepengene, men det vel en stund til.
0: Ja, fader, ikke sant?
1: Ja.
0: Det blir ikke sommer på lenge.
2: Nei, det blir ikke da.
1: Det blir ikke sommer på meg og deg, Jonas.
0: Nei, jeg skulle ønske at hvis jeg hadde hatt en eksamen, så hadde jeg løst problemet. Så hvis noen har en eksamen liggende, send det gjerne til oss.

0: podcast fra NRK.
1: Norge har inngått en forsvarsavtale med Frankrike med litt varierende reaksjoner.
2: Ja, for betyr det her at vi må ha atomvåpen på norsk jord?
1: Vi forklarer denne saken og flere I dagens kjappe oppdatering som du finner I appen NRK Radio.

0: Somber, Homewrecker, du fikk den i Petremorgen.
1: Og vi skal få et lite tilbakeblikk.
0: Skal vi det?
1: Ja, sorry at jeg avbryter.
0: Det går fint.
1: Jeg innså plutselig at det snart 2 år siden, alt gikk til helvete.
0: Å nei.
1: Jeg vil tørre å påstå at det var hevig innså, å nei, dette blir ikke helt sånn som vi hadde trodd.
2: Det var 2 år siden.
1: Det er cirka 2 år siden. Da skjønte vi at jo, verden var på god fart nedover, men da røyk nødbremser, skjønner du hva jeg mener?
2: Ok.
1: Ja, fordi da, for ja, om lag 2 år siden, så var det debatt mellom Trump og Biden.
0: Ja.
1: Og nå har en del detaljer kommet fram, som de tidligere har holdt skjult. Fordi kona til Joe Biden innrømmer nå at hun trodde han fikk slag under debatten.
3: Eligible for what I've been able to do with the, with the COVID, excuse me, with... dealing with everything we have to do with look if we finally beat Medicare
1: at det var mye tomrom for lite innhold.
0: Var det litt en have you ever had a dream that you
1: absolutt.
0: Had that you could you
1: have you ever
2: men var det det?
1: Hva for noe?
2: Fikk han slag?
1: Nei.
2: Ja, men ok. Men herregud, han er jo 370 år gammel. Det er jo ikke rart det går litt treikt.
1: Men jeg vil bare minne alle på at vi var alle litt i fornektelse om hvor ille dette faktisk var. Fordi jeg husker, jeg sa sånn, nei, han er jo ikke så gammel og tøvete. Og Jill Biden da, altså kona hans, innrømmer at hun fikk flere som kom bort han, og, til hun etterpå og sa at han gjorde en ordentlig bra jobb, og at han svarte på hvert spørsmål.
0: Oi.
1: Men det vet ikke om han gjorde.
0: Nei, det er jeg litt usikker på, ja. Hvem var disse folka? Det må ha vært støtteapparatet.
1: Det må ha vært støtteapparatet. Så det jeg lurer på er, var det kanskje litt greit at Trump vant?
0: Oi!
2: Det skal jeg ikke si ja eller nei på.
0: Skal ikke det?
2: Men jeg tenker at disse amerikanske presidentene, jeg synes de er hakket litt for gamle.
1: Ja, kom an, bli litt yngre da.
2: Ja, bli litt yngre, så er gammel bare bli ung, hva faen?
1: Bli ung da.
0: De prøvde jo på det. Men så viste det at hun var i tillegg kvinne og svart, så det var bare
1: vi vil ha litt yngre, men ikke faen om vi skal ha damer, president.
2: Æsj, brune damer, ho! Faen deg vekk!
0: Hva gjør du her på denne scenen? Hvem tror du at du er? Husk, vekk med seg. Ikke kom hit.

0: Ja, ah, det tok sin tid, men jammen har det blitt enighet I streiken mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, så for de aller fleste nå hotellstreiken og restaurantstreiken avlyst. Ja, det hyggelige nyheter. Noen som ikke har gitt seg helt, gjengen I parat, de holder på fremdeles, og det må da være lov. Men etter så lang tid med streik, og hvor folk har liksom, fighta for å få, hva var det de fikk igjen, et generelt tillegg til alle på 6,50 kroner, så lurer jeg jo på... Arin,
1: ja.
0: Har du nå, fordi for et år siden så visste du ikke helt hva streik var, har du lært hva streik siden sist?
1: Jeg tror det.
0: Okay.
1: Fordi I fjor så var det streiksesong, ja. Tydeligvis det en sesong for det også,
0: yes.
1: Alltid på sommeren av en eller annen jævla fucka grunn, og ja. Så lurte jeg på sånn, hva greia med at man blir tatt ut I streik, ikke sant? Man bare velger å gå I streik, eller velger å streike, hvorfor kan du ikke bare gå ut på gangen og si nei, jeg skal ikke jobbe? Tydeligvis må du være medlem av et fagforbund.
0: Ja, ikke sant? Så nå har du lært masse. Kan vi få en innføring I hvordan streik fungerer I Norge?
2: Ja.
0: Vær så god, Arin.
1: Ok, så først må du melde deg inn I et fagforbund, fordi de skal liksom passe på deg som en arbeidstaker, ikke sant? Ikke sant?
2: Ja, det de forklaringer.
0: Ja, de forklaringer.
1: Ja, ok, jeg tenker et nodd eller noe. Ok, og så... for eksempel du ikke så fornøyd da med hvordan du blir behandlet på jobb? For eksempel har du for lite lønn, eller så det for lange timer, eller for korte pauser, eller at noen ganger så bare bryter de med arbeidsmiljøloven. Og da kan du gå til det fagforbundet og være sånn, yo, jeg blir ikke behandlet bra på jobb, skjønner du? Og da de sånn, bro, det mange som har klaget på det samme. Vi skal I fellesskap streike, vi skal være sånn, yo, vi skal ikke jobbe, vi skal ta på oss refleksvester, vi skal leke litt Viggo Venn, og stå utenfor jobben og bare sitte på mobilen, og være sånn, hei, vi liker ikke jobb. Dere må gi oss mer penger for at vi skal jobbe. Og så hvis da bedriften du jobber for litt sånn, ok,

0: Justin Bieber er I sin happy era. Det han, vet du. Yukon fikk du på NRK P3. Vi bare tar med en melding vi har fått fra Rebecca I appen NRK Radio, hvor det står Jeg skal bare si at jeg synger med på Arins dagens allsang hver dag. Synes absolutt det kategoriseres som en god allsang.
1: Åh, Rebecca.
0: Never quit doing what you do.
1: Rebecca, my queen.
0: Oi, ikke sant? Si noe pent til Rebecca tilbake
1: da. Rebecca, du vakker. Du nydelig. Det sånne mennesker som deg man må ha I samfunnet.
0: Ikke sant? Det der fikk du kloke ord fra Arin. Klokord også fra Trond Odin, som gir oss NRK Nyheter nå klokka 7. Vi skal først til streiken I hotell- og restaurantbransjen.
2: Ja, for den ferdig for de fleste. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige natt mens du sov, som betyr at streiken I hotell- og restaurantbransjen ferdig for nesten alle. Over 9000 personer har streiket I over 6 uker, men de har nå fått det som de ville. Fellesforbundet sier at det et veldig godt resultat. De ba om mer lønn, I tillegg til forskuttering av sykepenger, som var den store kampsaken her. Hva det dreier seg om, skal reporter Mathias Mikkelsen forklare.
3: Arbeiderne har måttet vente på NAV med å få sykepenger når de vekk fra jobb lenge. Men nå har de forhandlet det sånn at arbeidsplassen deres betaler dette med en gang, sånn at de slipper å vente på godkjenningen.
2: Fellesforbundet slutter streiken formelt om en liten time. Men etter det vil 350 medlemmer av forbundet parat fortsette å streike. I natt angrep USA militære mål I Iran, og det for andre gang denne uka, det melder Reuters. Amerikanske militærfolk sier til dem at de angrep et iransk militæranlegg som var en trussel for amerikanske styrker og kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. Irans revolusjonsgarde har svart på angrepet. De sier de angrep en amerikansk luftbase I natt, men dette ikke bekreftet enda, og USA har ikke kommentert det. Så skal det handle om noe I hvert fall jeg har tenkt på de siste dagene. Baby, it's cold outside. Ja, du ikke alene om du synes det var uvanlig kaldt vær på vei til jobb I dag. I Bergen så har det ikke vært en eneste maidag med over 20 grader I år. Og selv om det snart juni, så kommer det ikke sommertemperaturer med det første. I Storbritannia så blir det satt varmerekorder nå, men finværet der ligger nesten I ro. Det blokkerer på en måte at det blir varmt og fint vær her I Norge. Men frykt ikke, temperaturen kommer til å stige etter hvert, og om du starter sommerferien neste uke, så bør du fære til Nord-Norge om du vil ha sol og fint vær. Og som han Haltan ville ha sagt. Vi har sola, og snart det sommer. NRK Nyheter, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: What the fuck var dette for noe propaganda
4: aldri,
0: mot?
4: Har du aldri hørt Haltan Sivertsen?
0: Jeg har hørt Haltan Sivertsen, det ikke poenget. Hva det for noe propaganda for Nord?
4: Hva mener du?
2: Hva du mener?
0: Dette prøver dere å lokke folk opp dit.
4: Det jo fint der oppe. Ja.
0: Det kan godt hende, det fint. Det kan godt hende, men Arin, blir du fristet til å dra dit nå?
1: Nei, det som jeg sa I sted, jeg tar heller en enveisbillett til Teheran enn en sommer I Nord.
4: Nei, det mener jeg ikke. Da skal jeg I så fall bestille den billetten til Teheran.
0: Gjør det med en gang. Din dag på P3. Klokka 9, drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, hørns. Og nå på P3. P3-morgen. Neida, vi glad I Nord. Vi bare ikke bo der.
4: Jonas.
0: Du har ingenting du skal sagt, Henning. Du sitter langt sørpå. Ikke kom her. Dette Billie Eilish.

0: Ah, High End Cover, det ble dagens allsang, bestemt av Hanya som skal ut og tjene penger.
1: Du, jeg lurer på en ting. Drikker du vann fra springen på badet? Meld meg i appen NRK Radio, søk opp Petremorgen og svar meg på det, fordi... Nå skal ikke jeg være dømmende her, men jeg mener at det er strengt forbudt. Strengt forbudt å drikke vann fra springen på badet. Og jeg har en mistanke om at dere to, dere er gutter, jeg vet det, lalala, men her er dere enige med meg.
2: Nei.
1: Jonas?
2: Jeg skjønner ikke hva...
0: Slik fungerer vannet hjemme hos Jonas.
2: Fortell, Jonas.
0: Det blir fortere kaldt på badet.
2: Vet du hva? Helt enig.
1: Ja. Og vet du hva? Helt enig. Men?
0: Men?
1: Det er fortsatt helt feil å drikke fra springen på badet. Fordi... Det er kun ett!
0: Men skjønner du å rope?
1: Ok, sorry, jeg er utenlig. Jeg blir litt engasjert her. Det er kun ett... Et unntak,
0: ja,
1: og det er hvis det er sent på kvelden, og du skal fylle vannflaskaen din som du skal ha på nattbordet.
2: Okay.
1: Det er det eneste
2: unntaket. Men det er unntaket. Primært derfor jeg fyller på vann hjemme, fyller nesten tørre på oss da.
0: Ja, det er ikke mye koking.
2: Det er ikke mye koking. Men Arjen, det virker som du misforstår, for jeg må bare presisere for det at det er ikke sånn at vannet på badet går innom toalettskålen, selv om det også er vann
1: der. Ja, men du tar ikke med, du skal ikke ha med. Et glass.
2: Men det her, for det her er jo samboeren min diskutert også. Jeg kan fullt og fint spise på badet. Det gjør meg ingenting.
0: Det er litt rart igjen.
1: Ja, det
2: gjør meg ingenting. Det er jo ikke sant, bare fordi at det skjer jo ekle ting andre plasser i huset også. Kom ikke her og si at ikke, altså,
0: er det ikke... Jeg vet ikke hva som skjer i din leilighet, Henning, men hos meg skjer det ingen ekle ting andre steder enn på badet.
2: Ja, du, jeg har vært i Jonas' leilighet. Det må jeg bare skrive under på at dette er bare løgn for Jonas.
0: Det skjer ingenting ekkelt annet enn akkurat på badet.
2: Du hadde en lynkjapp håndjager i sofaen på en lat dag.
1: Det, altså. Uansett. Så du mener at du rett og slett kan drikke vann fra springen på badet og spise der også?
2: Ja, men spise, det gjør jeg kun hvis jeg har ytterst dårlig tid, og det er flere ting som må skje på samme tid.
0: Er det sånn at du er redd for på en måte tanken på at det kanskje er en bakterie som flyr rundt der, sånn, vent på at Arjen skal ha vann?
1: Det er ikke bare en bakterie der, det skal jeg love deg.
0: Nei, men er det det som er casen din på en måte? Det er det du er redd for?
1: Det er jo masse bæsjepartikler og tarmbakterier og...
0: Vi flyr jo ikke for alltid, Arjen.
1: Tannbørstelukt.
2: Arjen så sånn barneteve med hvor sånn bakterier er sånn små grønne menn som løper rundt. Ja. Du er redd for at de små grønne mennene
0: lurer. Amøbegutta i pappekantene.
1: Ja. Det er akkurat det. Nei, jeg mener at det er strengt forbudt å drikke vann fra springen, men jeg vil vite om jeg er den eneste som tenker det. Så hvis du drikker vann fra springen, så vil jeg gjerne høre fra deg. Er det greit?
0: Du må si på badet, da.
1: Ja, på badet.
0: For jeg håper folk drikker vann fra springen.
2: Jeg kjøper kun flaskevann.

0: Smith og Taylor, vet du, begge to, Forgive Me Friend fikk du I Petremorgen, hvor Arin lurer på, det egentlig noen der ute som gidder å drikke vann fra springen på badet?
1: Eller tørr? Hva var det du egentlig?
2: Jeg mener rett og slett noe som gjør det I det hele tatt, fordi jeg synes det strengt forbudt, veldig, veldig strengt forbudt, utenom hvis du skal fylle flaska di før du skal legge deg.
1: Jeg skjønner ikke helt hvorfor det et unntak, men la oss ikke grave oss ned I dag. Jeg kan spoile allerede at vi har fått dritmange meldinger,
2: ja.
1: Og de aller fleste sterkt uenige med det, Arin. Markus skriver, jeg drikker gjerne vann fra badet, det jo ikke sånn at man driter I vasken akkurat.
0: Det får være hans ord.
1: Ja, men han har jo rett da. Det jo ikke sånn at man driter I vann, eller Jonas?
0: Jeg husker ikke. Vi har også en som skriver her, drikker vann fra springen på mitt eget bad, og fyller gjerne vannflaska der med iskaldt vann. Men jeg blir stresset av folk som fyller vannflaskene sine på toalett, på flyplass for eksempel. Der går grensa.
1: Men der har du jo null kontroll på, nummer en, hvor mange og hvem som har vært der.
0: Og der driter nok folk I vasken, vil jeg. Der skjer det mye rart.
1: Jeg har vært på flyplass toalett, hvor jeg 98% sikker på at noen har drept I vasken.
0: Sveiser Even. Seriøst? Ta deg sammen. Oi, rørene rundt I huset like. Vannet det samme. Om du redd for bakteriene på badet og mener strengt at man ikke skal drikke på badet. Har du vært på et utested for å ta deg en drink eller øl? Hengt litt over bardisker? Gått på kafé? Der kan du snakke bakterier. Drikk vann på badet. Og vokst litt opp. Tommel opp, smilfjes.
1: Og både Jan og noen ser anonym har slengt seg på med litt sånn samme poeng her. Altså, vann fra kranen på badet, nummer en, smaker en eller annen grunn bedre enn på kjøkkenet. Og så lurer de på, Arin, tar du ikke vann på tannbørsten din fra kranen på badet og gnir det I munnen? Eller går du innom kjøkkenet for å ta fukt på?
2: Nei, selvfølgelig tar jeg jo vann fra springen på badet når jeg pusser tennene, men det ikke det samme.
0: Og for å ta Arin I forsvar.
1: Det ikke det samme vannet.
2: Nei, det jo ikke det samme som å drikke en hel glass med vann.
0: Nei, for å ta Arin I forsvar, så det også, har også da en klatt med såpe, antageligvis, ja. På denne tannbørsten, ja. Så på en måte vasker bort det skittende vannet med en gang.
1: Men jeg kan dele med deg, Arin, at vi har satt meldingsrekord I inboxen, og det en som enig med det.
2: Hei!
1: Ja.
2: kan jeg komme et motsvar da du til alle dere som uenige med meg?
1: Jeg skal bare lese på anonymen, for de føler det ligger bakterier I lufta eller ligger I kranen. Det det de sier.
2: Enig, og så, ok, det var to motsvar da. Og det også det sånn at man trekker ned fra toalettet, ikke sant?
0: Mm.
2: Ikke alle lukker igjen dolokket på toalettet når de flusher.
1: Riktig.
2: Så da kommer jo disse vannpartiklene over inn I vasken, og skal du drikke av den. Og men, to... To, hadde vært innenfor for deg å dra på besøk, middagsbesøk hjemme hos Jonas, så jeg sånn, du har mugge med vann fra badet. Vil du ha det å drikke til middagen?
1: Jeg synes det enda rarere hvis jeg skal begynne sånn, nei, for jeg så du fylte den på badet. Kan du fylle den på nytt?
2: Og,
0: Arin, husk at dette startet med at du ikke drikker fra ditt eget bad, altså fra springen på ditt eget ja. Bad. Og hvis du redd for bakterier fra dass, så betyr det at du... Ikke sette ned lokket på do. At du fløsjer ned med lokket åpent.
2: Det sa at ikke alle gjør det. Jeg gjør jo selvfølgelig det. Jeg redskjent.

0: matche. Den heter Nummen og du fikk den i Petremorgen.
1: Husker dere da Kevin Lauren og Oda Rikheim ble sammen, og det var veldig mye mediestorm og oppmerksomhet rundt i?
0: Ja, jeg tror jeg husker det.
1: Ja.
2: Minst da.
1: Vel! Nå røper Oda Rikheim at det hele var et PR-stunt. Who would have thought?
2: Not me.
1: Hvem skulle tro? Sjokk! Sjokkfaktor! Helt ærlig, hvem trodde noen gang på det forholdet? Skal være helt ærlig.
0: Oh, ja.
2: Jeg kan være tilbøyelig til å tro på det. Det er to karakterer som er bidd sammen. Det gir mening i hodet mitt.
1: Ja.
2: Jeg hadde stusset mer hvis Kevin Lauren og si Ingrid Alexandra var sammen.
1: Jeg vet hva, jeg hadde trodd mindre at det var et PR-stunt enn Oda Rikheim og Kevin Lauren.
3: Oh, ja, okay.
1: Fordi begge er i bransjen, begge er entertainers, er det det man kaller det?
0: Ja.
1: Influencers. Påvirkere, de lager innhold.
0: Mm-hmm. Men spørsmål. Oda Rikheim.
1: Ja.
0: Er bare kjent for meg som dama til Kevin Lauren.
1: Åja!
0: Oh, hva er hun egentlig kjent for hvis ikke hun er det? Fordi nå må hun da bygge en ny karriere som seg selv.
1: Nei, hun er jo iskaffejente.
2: Nei, det er ikke bare som Kevin Lauren.
1: Åja, oh, ja, dere visste. Da skal jeg lære dere. Hun takk. Er en TikToker, var kjent veldig tidlig rundt sånn... koronatidene, vil jeg si da, denne iskaffe det var som startet veldig mye med sånn iskaffegreier, og så tror jeg hun alltid sa, nå skal vi lage iskaffe med mjølk, så var liksom mjølk hele greia hennes.
0: Så folk oppdaget konseptet dialekt, og var sånn hvem er du? Ja, kan du bli sammen med Kevin Lauren?
1: Jeg lurer på om hun bare er fra sånn Drøbbak eller noe, så jeg mener
0: ja,
1: og der sier man ikke mjølk. Nei. Uansett da, hun har jo satt seg ned på TikTok og hatt veldig dårlig samvittighet og måtte snakke ut da om hele dette forholdet, om at det var et PR-stunt. Så hun hadde et heart-to-heart-talk med seerne sine, og måtte fortelle da, vet du hva, det her har aldri vært sant, det her var PR.
2: Men så dårlig samvittighet har hun ikke hatt, for det var et år siden det forholdet tok slutt, så det har jo ikke gnagd så voldsomt den dårlige samvittigheten.
0: Nei.
2: Men jeg vet hva, jeg kan respektere det. Hun er på The Grind, det er hun og Oliver Bergseth. Det tok faen med to dager fra Kolorud Bjørn hadde dukket opp på min TikTok-feed før de satt i lugaren hans og drakk vodka kjøpt på tax-free. Så jeg kan respektere høsten.
0: Vent, sier du at Oda Rikheim og Kolorud Bjørn sitt forhold også er et PR-stunt?
1: Nei.
2: Da håper jeg innlike.
1: Jeg skipper det.
0: Du skipper det.
1: Oda, hvis du trenger et PR-team, så kan jeg anbefale meg, og så kan jeg anbefale at du skal bli sammen med Kolorbjørn.
0: Kan jeg også si at det veldig gøy å skippe Kolorbjørn, for den på et skip.
1: Skip.

0: Terje mener noe helt innsides, som jeg kan si det selv, som du allerede nå kan stemme på i appen NRK Radio. Han mener bacon er overvurdert.
1: Jeg skal prøve å forsvare Terjes mening så godt som jeg bare kan. Vi kan starte med bacon. Det smaker alt for mye. Om du putter bacon på en burger, så smaker burgeren bare bacon. Det stjeler all plass i en matrett og dominerer smaksløkene. Det samme gjør lukta. Glem å kjenne noe annet enn lukta av bacon og fett om du først har bestemt det for å inkludere bacon i retten din. Så selv om det kan være digg, så ødelegg den for alt annet, og da er faktisk ryktet til bacon bedre enn det fortjener. Det er ikke sunt i det hele tatt heller. Her snakker vi kaloribombe som består av fett, fett og atter fett. Du må gjerne putt fett på maten din om du føler at det blir bedre, men om bacon bare er fett, så er det virkelig ikke verdt kilosprisen, for her snakker vi om en dyr og overvurdert kilde til fett. Til slutt så må jeg bare si at ideen om at herregud, alt blir bedre med bacon, det tilhører den mørke tidsalderen som vi kjenner til som 2012, da folk lagde bacon-is og bacon-parfume. Vi har gått videre fra artige.no og 9gag nå. Det er ikke lenger tøft eller nyskapens å feire tette blodåret som en personlighet. Så nei takk til bacon. Kanskje Terje har et poeng. Bacon er overvurdert. Det er haram, altså.
2: Jonas, aldri sett han være så fornærmet i mitt liv.
0: Fuck you, Terje.
2: Det er litt hardt.
0: Det er litt hardt, kanskje. Bacon er grisens potetgull. Åh! Crunchy crunch.
1: Er ikke da bacons fôr?
0: Nei. Æsj, det er ingen som liker bacons fôr. Det er en annen diskusjon. Det er ingen som liker det.
2: Jeg er ganske glad i bacon selv, ass. Men... Jeg er ikke sterkt uenig med Terje. Det er jeg ikke.
1: Nei, for det er noe med at Jonas, du får det til å høres ut som det er the second coming of Christ, og jo, det er det ikke.
0: Men jeg er totalt uenig med at den overdøver all smaken. Den bare tilfører den litt sånn. Det er litt sånn, der var den. Litt sånn blunk. Her er jeg.
1: Jonas, vi spiste brødskive med nougatti og bacon her i studio, og jeg smakte egentlig bare bacon.
0: Da er det noe gærent med din munn, Henning.
2: Heldigvis er det ikke opp til dere, nei. Det er opp til folket. Så hvis du hører på, gå inn i appen NRK Radio, og så kan du trykke på om du er for eller imot dagens mening.
0: At bacon er overvurdert. Nei, vet du hva? Usaklig.
2: At bacon er overvurdert.
0: Nei, det går ikke an. Mm.

0: prøve.
1: Ja, Terje mener at bacon overvurdert.
2: Jeg har prøvd å argumentere hans sak så godt som jeg kan med at det fett, fett, fett og ikke sunt, og det nå 2012 over da.
1: Siv skriver, tror du glemte å nevne det høye saltinnholdet i bacon og den skadelige effekten da for kroppen, men jeg er så team bacon. Elsker det. Go bacon!
3: Stigut mener at tanken på å spise stekt nitritt tilsatt bearbeidet grisut bør jo være argument nok i seg selv til påstanden. Få gjerne på et bilde av en gris som koser seg i hjørnet på baconpakka og få på teksten nitritt er noe shit eller bacon dreper, hilsen Stigut.
1: Hva i alle dager tar jeg en baconbolle? Werner lurer på om han egentlig ikke syns det er et spørsmål på sånn liker jeg det ikke, spørsmålstegn. For han skriver at han aldri kjøper det selv for å steke, men tar gjerne litt på hotell.
3: Ja!
1: Er ikke det det verste baconet? Det er det du får på hotell?
3: Det er kanskje det jeg også gjør, tror jeg.
2: Ja, nei, men det er nok mer Team Werner her, ja.
3: Even er 100% enig i at bacon er overvurdert. Smaken av bacon er bare overveldende smak, saltsmak. Og de som mener at all mat blir bedre enn bacon, mangler bare egenskapen til å putte vanlig salt på maten.
1: Hør her, du skal gjøre begge deler.
2: Jesus Christ.
1: Ja.

0: selvfølgelig. Ikke enig i det, men 61% altså.
1: Åja, sær? Ja. Ok, så 4 av 10 er enig.
2: Ja. 4 av 10 er ikke muslimer i denne.
0: Eller er?
1: Eller er de?
0: Eller er, hvis det overvurdert.
2: Hvis det åja, ja. Ja. Nei, nå ble hodet mitt kokt.
1: Det går bra.
0: Mattemeninger tar vi en annen gang.
1: Det tar vi en annen gang. Og har du sørt på en mening som du ønsker å sette på prøve, for å finne ut om folk er enige med det eller ikke, ta så send den inn til oss i appen NRK Radio.

0: Ok, igjen sin stick season I Petremorgen, og det jammen meg en ny sesong som også på vei. Dere spente?
1: Ja.
0: For nå kommer de norske jordbærene!
1: Ah! Oui! Kan jeg si noe om
0: det? Ja.
1: Ja, jeg kjøper ikke norske jordbær, det så jævlig dyrt.
0: Ja, fordi det var det jeg lurte på. Ja. Nå har det sånn at det har vært en kald og tørr vår. Det betyr at jordbærsesongen noe forsinket, og det betyr sikkert også at de vil ha enda mer penger, eller jeg bare antar at det blir dyrere. Hvor mye du villig til å betale for en kurv, Arin?
1: For en kurv med jordbær, tror jeg terskelverdien min går på kanskje 80 kroner.
0: Ja, ikke sant?
2: 80?
1: Det var det mye?
0: Ja, jeg synes det var ganske mye.
1: Men jeg pleier ikke norske jordbær å koste sånn 129?
0: Det kan godt hende, men jeg ikke villig til å betale 80 kroner.
2: Nei, jeg tror ikke jeg villig til å betale mer enn 50 kroner.
1: Nei. For norske jordbær?
2: Maks, ja.
0: Jordbær punktum I det hele tatt, liksom.
1: Nei, for jordbær punktum, da tenker jeg maks 50 kroner. Norske jordbær, 80 kroner.
0: Men hva egentlig... Ok, arrester meg gjerne.
2: Arrester meg.
0: Hva greia med norske jordbær så digg? Jeg elsker norske jordbær. De jo bare... litt dyre og litt sure.
2: Ja, men det noe med når du, jeg føler ofte, dette fordomsfullt da, men ofte når man kjøper de jordbærene som kommer tidligst til butikken, så gjerne importert, så biter du inn I de, og så de helt hvit på innsida.
0: Ja.
2: Og så skjønner jeg ikke helt hvorfor. Jeg sånn, hva skjønner med det jordbæret? Hvorfor den helt hvit?
1: Ja, og så føler jeg at det for det første, det jo ikke kortreist.
0: Nei.
1: Og så får jeg hund.
0: Ja, ikke sant. Gratulerer.
1: Og så føler jeg at det mye mer sånn sprøytingsmidler og ikke lovmidler på de.
2: Men det liksom blir godt.
1: Og så smaker jo de norske jordbærene der, som du sa, de litt surere.
0: Ja.
1: Og fargen jo ekte. Det jo ordentlig juice, ikke sant?
2: Ja.
0: Ok, kan jeg komme en mulig kontroversiell tanke til?
1: Mm.
0: Det må da være lov å bytte om litt I kurven.
2: Nei.
0: Det må da være lov det. Jeg mener oppriktig at når jeg skal betale da 190 var det du sa, kroner for en kurv med jordbær.
1: Jeg sa 80 kroner, jeg slapp av, bro.
0: 120 000 for en kurv med norsk jordbær.
1: Ja.
0: Da skal ikke jeg kjøpe støgge bær. Eller ødelagte, råtne bær. Det skal ikke jeg ha. Det ikke det jeg betaler for. Da skal jeg kunne ta ut det og ta et annet I stedene. Og jeg mener oppriktig at norske butikker burde hatt en til to kurver fremme som var såkalte plukkekurver. Så når du finner da støgge, ekle bær som kommer til å ødelegge resten av kurven, tar du derfra.
1: Ja. Altså,
2: alt jeg tenker at de grovt underbetalte arbeidere som plukker jordbær heller kan bli litt flinkere for å se hvilke jordbær som fine. Så kan dere sortere litt. Kanskje vi kan legge på en krona på den times lønna, dere.
1: Jeg synes de skal streike.
0: Det ikke sant. Jordbærstreiken 2026, initiert av Arin her. Nå kommer det. Nå det bare,
1: Elisabeth skriver, surere, har dere smakt norske jordbær? De kjempesøte. Nei, jeg har ikke det, Elisabeth, fordi jeg svindyre. Jeg har ikke det.
0: Har ikke råd. Elisabeth, kan du spandere? Vær så snill.

0: Der var han på utsida, vet du, Ellie Goulding sammen med Kevin Harris på NRK P3. Det skal snart handle om dating.
1: Ja, for jeg meldte meg inn i en gruppe på Facebook, og jeg lurer på om det er greit at
0: jeg er... Hønegjørne, er det det? Er det du skal?
1: Hva kalte du det?
0: Hønegjørne?
1: Litt hønegjørne, jeg vet ikke. Vi skal komme tilbake til det etter nyhetene.
0: Mm-hmm. Det er en mulig shady gruppe vi skal snakke om, altså. Vi skal så til Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In, men først til Trond Odin og NRK Nyheter rett før 8. Det skal først handle om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over for de fleste.
2: Ja, og det er Fellesforbundet som er de store vinnerne her.
3: Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn.
2: Det sier Tone Sofie Aglen, som er politisk kommentator i NRK. For mens du sov i natt, så ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige, som betyr at streiken for hotell- og restaurantbransjen er ferdig for nesten alle. Fellesforbundet fikk det de ville, med lønn og forskuttering av sykepenger. Før var det sånn at de som var syk måtte vente på sykepenger fra NAV, men nå skal arbeidsplassene betale det her med en gang. Sjefen i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener at avtalen er dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen, forklarer reporter Helga Thunheim.
4: De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringer som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
2: 350 medlemmer i forbundet parat fortsetter streiken. Ekspertene sier at helsesituasjonen til dronning Sonja ikke nødvendigvis er dramatisk. Den 88 år gamle dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal ligge noen dager til undersøkelser på Rikshospitalet. En av tre over 75 år har de samme hjerteproblemene som dronningen, sier overlege og professor Dan Attar. Han tror hun er hjemme igjen etter noen dager.
5: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så er det sterkt begrenset i hjemmet, der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
2: Kong Harald fortsetter i mellomtida fylkesturen sin på Vestlandet og hilsa i går fra dronninga under sitt besøk til Samnanger. NRK Nyheter her i Petremorgen, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
6: Din dag på Petre. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Hørns. På Petre.
0: Petremorgen. Og si litt i hjertegjørnet fremdeles, det skal nok knuse det hjertet nå snart. Kanskje, spørsmålstegn. I en litt shady Facebook-gruppe. Ja. Først til Sam Fender, Rain Me In.

0: Rain In heter den, og du fikk den I Petremorgen.
1: Jeg har brukt mye tid på Facebook den siste uka.
0: Så bra, Olga.
1: Nei, jeg har blitt medlem av min Facebook-gruppe, men jeg lurer på om det litt feil at jeg medlem av den. Den heter Date vi samme fyr.
0: Ja.
1: Hvor da medlemmene anonymt kan legge ut bilder av folk de dater eller holder på med, for å finne ut om andre har for eksempel erfaringer eller dater denne personen samtidig som du dater dem. Skal jeg lese opp noen melder eller noen innlegg? Nei,
0: jeg ble umiddelbart redd.
2: Jeg veldig redd. Du må passe på.
1: Hvorfor dere redde?
2: Fordi vi har presseregler for denne kanalen. Ja. Det var meg da jeg tenkte på.
1: Jeg er oppegående nok til å ikke nevne navn eller dele sensitiv informasjon.
0: Jeg var bare redd for at noen har skrevet om meg. Det var det jeg var redd for. Men ok, bry deg om andre du, Henning.
1: Ja, så her jo bare en gruppe for jenter også. Jeg tror ikke du oppe
2: her. Dater vi samme fyren?
1: Ja.
2: Det er åpenbart for menn også da.
0: Ok,
1: ja, men det bare for jenter. Jeg sa at gruppa bare for jenter. Ja. Uansett da. En skriver, hei, jeg dater denne mannen fra Oslo. Jeg lurer på om dere vet noe om han. Jeg føler jeg merker noen red flags. Vi ble kjent for 2-3 måneder siden. Og så nevner hun liksom vår bakgrunnen hans og alderen hans. Og så svarer en, jeg kjenner han. Han holdt på med min beste venninne. Han driver aldri med bare en person samtidig. Han har en kjæreste og et barn I en annen by.
0: Så dramatisk
1: ja.
0: Kan jeg bare komme en antakelse liten fordom
1: ja.
0: Alle innlegg har et svar som tilsvarer dette
1: du tror det?
0: Jeg tror ja. På ekte at alle sånn han høvler rundt ja, og han har 30 barn I farsen ja.
1: Jeg vet ikke, det en annen som advarer denne personen utnytter jenter og voldelig og truende og stake jenter han har blitt dumpet av fordi han det sånn han han prøver å komme seg fort inn for å bo hos deg
0: og det synes jeg var gøy
1: ja. Og jeg lurer på dette egentlig greit med sånne grupper? Jeg koser meg masse men jeg der jo for feil grunner jeg der bare for å lese og finne Absolutt. Ut om jeg kjenner noen der inne som har blitt outa
0: altså, på den ene siden nei, for en forferdelig oppfyllelse men på den andre siden jeg legger jo til grunn at alt som blir skrevet der bare altså det et slags jodel hvor de bare hauser opp. Det bare piss, det bare fake historier.
2: Det jo ingen faktasjekk her.
0: Nei.
2: Og du kan jo skrive hva du har lyst til.
0: Mm. Og da gjør det ikke så mye lenger.
2: Noen kunne jo lagt ut bilder av Jonas, og så kunne jeg sagt, jeg kjente han.
1: Skal jeg prøve det?
0: Kan du legge ut bilder av meg og skrive hei, hvis du kan være anonym?
1: Ja.
0: Hei, jeg har noen date han her I et par uker. Det noe rart, men.
1: Skal jeg gjøre det?
0: Rart? Ja.
1: Du med på det?
0: Ja, selvfølgelig.
2: Å, herregud.
0: Det ikke jeg som poster det, det du som blir blokket fra Facebook når jeg anmelder deg.
1: Ok, da prøver jeg det.
2: Å, helvete.
0: Dette likte jeg. Legg det ut med en eneste gang.
2: Okay. Skummelt. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Hey.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Joa, A Little Kinder på NRK P3.
1: Vi snakket om en gruppe på Facebook som Arin har funnet, hvor damer som ja, legger rett og slett ut bilder av menn, skriver kort bare navn og alder, og så spør de om det noen andre som datet den fyren, eller har erfaringer med den fyren, og ofte kommer det svar.
2: Ja, og jeg lurer på om det greit eller ikke.
0: Ja, Andreas hadde skrevet, hei, jeg kraftig uenig med at slike grupper skal finnes. Her må Meta og så videre ta grep og sørge for at personvernet til ikke-vitende part blir varetatt. Dette tror jeg heller ikke lov, med tanke på norsk lov, skriver Andreas.
2: Det vet ikke jeg noe om.
0: Nei, Adrian bare medlem og titter.
2: Medlem og titter. I'm here for the tea.
0: Yeah.
1: Vi har nå prøvd å teste dette. Ja. Arin har prøvd å publisere en post. Skrev en kort tekst om Jonas, 30 år.
2: Mm. Jeg har lagt et innlegg her. Jeg må bare få den godkjent av administratoren. Men jeg har skrevet, hei, har datet han her et par måneder. Synes det noe som skurrer litt. Skjuler alltid telefonen. Og vært spesielt mystisk de siste ukene. Mm. Jeg heter Jonas, er 30 år.
0: Ikke sant.
2: Så jeg har lagt et bilde av Jonas.
0: Ja, hva er, for noe bilde er det?
2: Det er bilde av deg som har tommel opp ved siden av et sted som heter Kak Tavern.
0: Kalk Tavern.
1: Ja. Kalk Tavern. Det her har jeg sett bilder fra karatefylle seanse med meg og Jonas i London. For en tid tilbake siden.
0: Yes.
2: Vi har ventet på muligens finne svar her.
1: Jeg skal også si at vi var litt negativt til denne gruppa. Få din melding her i inboxen for noen som ønsker å være anonym. Hei dere, altså dere gode, og jeg digger Petra Målen, men det her synes jeg ikke var helt greit. Er ikke det her litt victim blaming slash mistillit rettet mot damer som prøver å navigere dating i et veldig krevende landskap? Er det ikke fint at det finnes grupper og fellesskap for kvinner som en slags liten motvekt mot gruppene av for menn med innhold som mange ganger verre? Å si at dere avskriver alt som står der som bare påfinns synes jeg litt drøyt og rett og slett litt kjipt å høre. Og det kan jeg forstå at du mener, men jeg er litt usikker på hva slags gruppe du tenker på, for vi snakket litt om det her mens vi hørte musikk, at det finnes ikke noe tilsvarende gruppe for menn. Nei. I hvert fall ikke som er utbredt på denne måten.
2: Nei, jeg tror hun tenker på sånne andre anonyme grupper hvor man kanskje sender bilder av jenter som lettkledde eller nakenbilder og ber om nudes fra andre jenter, kanskje det hun tenker litt på.
1: Og det er selvfølgelig heller ikke greit.
2: Nei, det er selvfølgelig ikke greit.
1: Eller. Og jeg skal være, ikke for å bli han fyren, den hvite mannen i 20-årene, men jeg tror det hadde kommet til å bli større bruduljer hvis menn hadde laget en gruppe hvor det var, har noen erfaringer med hun her, og et av dette og dette, jeg mistenker at hun gjør dette og dette. Så tror jeg folk kunne funnet på å bli litt sint, altså.
2: Jeg tror det uansett er ubehagelig å vite at det finnes en gruppe hvor du potensielt kan bli postet.
1: Mm. Absolutt, og jeg tror i utgangspunktet så hadde nok ikke jeg benyttet meg i en sånn gruppe.
0: Nei, det er fordi jeg tror ingen av oss rundt bordet her er noe glad i konseptet gapestokk.
1: Nei.
0: Hvis ikke det er for å ta gøye bilder i Gamlebyen. Da kan man gjøre det. Men jeg tror liksom, ja.
1: Og så må jeg også få lov å si at hvis magefølelsen din sier at du burde poste bilder av noen og spørre om denne type greier i den type gruppe, så er det kanskje en magefølelse om at du burde kanskje finne noen andre å date.
0: Og nå er det tydeligvis en fyr som heter Jonas på 30 som postet hver enkelt for. Vi må se da. Da får vi på det beviste i løpet av døgnet nå.
1: Ja.
0: Er det noen som finner på det?
1: Å herregud.
0: Jeg er spent, ja.
3: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

dine. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Hit the Wall heter den, du fikk den I Peter Morgen. Ja, men da det sånn, jeg trodde du skulle synge titelen, men du gjorde ikke det altså. Hvem slår seg I dag? On, catch me on your ceiling. Did it just hurt me? Ja. Ja. Ja, det sånn lyd man lager når man snurrer fort rundt. Har du aldri snurret fort rundt før?
1: Nei, det her det ikke sånn lyd jeg lager når jeg snurrer rundt. Det sånn lyd jeg lager når jeg spyr og fyllesyk. Men det meg da.
0: Ja, ok, jeg var litt bekymret for hva slags lyd du skulle lage når du snurrer rundt. Men ok, det godt å høre at det sånn det funker. I dette radioteatret så det også en ny artist som har blitt satt fast I en takvifte og snurrer og snurrer og snurrer. Mye selvforskyldt. Men din oppgave jo da å finne ut av hvilken artist det, eller hvilken sang. Ja, vi snille sånn sett. Du kan vinne Petremorne-koppen hvis du skjønner hva det og her oppgaven en gang til. On. Catch me on your ceiling. Did it just hurt me? Ja, hvem denne pop-jenta, tror jeg? Hvis du har et svar, så sender du det til Petremorne I appen NRK Radio. Så kommer det en fasit om et par strakser, for det til I tjuvjakt med 1000 spenn. Og nå, verdens beste Shawn Mendes. Art of Gold.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK.

0: Tusen spenn heter den. Du fikk den på P3.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Velkommen til Petremorgens helt egne radioteater. Her setter vi scenen hver dag for en forferdelig, grusom, fatal ulykke. Og så din jobb å finne ut av hvilken artist vi tvinger inn I denne fiktive ulykken. Denne uka så det altså artist setter seg fast I takviftet. Og det jo dumt, for da snur man jo rundt da vel. On. Catch me on your ceiling. Did it just to hurt me? Sånn gikk det. God morgen, Indun.
2: God morgen.
0: Hei, hei. Du har allerede tatt helg, eller?
2: Ja, det vil si jeg har hatt helg.
0: Du har hatt helg?
2: Jeg skal jobbe natt hele helgen som kommer.
3: Nei, herre. Du har hatt helg frem til nå?
2: Ja, det vil si jeg skal på jobb fra I morgen kveld.
0: Hva gjør man når man på en måte den eneste som har helg?
2: Nei, det ikke så veldig mye å gjøre sånn sett. Det bare, dagene går som vanlig. Jeg har unger og sånn, så da det opp uansett, og går det og gjør alt vanlig.
0: Så du ikke ute og shotter på en tirsdag?
2: Nei, ikke akkurat. Nei,
0: da var ikke det yrket for meg likevel, kjente jeg. Så kan det gå, altså. Hvem det som slo seg I dag,
2: Det var vel Grace Abrams og sangen Death Call Truth. Where you think it's
0: Ja da, ja da, ja da Det Grace Abrams, That's So True Nå har det skjedd to dager på rad Ved en feil at jeg har tatt sang for en artist Vi spiller samtidig som vi slår seg I dag Og det helt oppriktig Helt tilfeldig at det har skjedd Så det ikke noe hint I morgen altså. Nei, nei. Men det var helt riktig, Idun Godt spotta, da tar vi og sender deg Petermann-koppen Så du kan få deg litt kaffe Når du nå har ikke helg I helgen
2: Ja,
0: ja. Det veldig komplisert, Idun. Jeg henger ikke helt med selv, altså. Ha en god ikke-helg, da.
2: Ja, takk.

0: deprimerende allsang, men den jo, det den banger allikevel da. Somebody that I used to know fikk du I Petra.
1: Catchy as fuck. Nå har vi fått en oppskrift. Vi har fått reglene som redder kollektivet.
0: Yay!
1: Fra selveste statskanalen som skal redde oss. Er dere klar?
2: Klar. CNN.
1: Nummer 1. Ta praten før irritasjonen bygger seg opp.
0: Det kan være fint. Altså, ikke det begynner å gnage,
1: vet du. Ok, god dag, ja. Magnøkseskaft. Vips I tide.
2: Ja, den fin.
1: Den fin, den fin.
0: Selv hvis det sånn irriterende sånn, kan jeg vipse meg for pause? Nei.
1: Jo, men vipse. Okay. Vipse I tide. Okay. Nummer 3. Begrens usynlige leietakere. Altså gjester som bare blir og blir og blir.
2: Mm. Ja, ok, ja.
1: Knulle kompiser I kjæresta. Mm. Det rødig. Søvnmangel skaper dårlig stemning. Ok, ja, det greit. Vi enige I det.
2: Ok, så sov liksom? Mm.
1: Ja, og ikke hold folk våken da. Ikke start mixmasteren på kjøkkenet klokka 06.12.
0: Ikke gjør det.
2: Nei, ok.
1: 6. Dropp den passiv-aggressive gruppechatten. Mm-hmm. Se heller fra face to face.
0: Ja, det lurt.
1: Og sist, ingen vil bo med den som glemmer tomme doruller.
0: Nei. Her det en ting jeg reagerte på I saken som du kan lese på nrk.no/90. Der står det, ja det to ting som gjennomgående, tomme doruller og fire tomme glass som står på bordet I dette kollektivet som de da har snakket med. Skal de brukes på nytt? Har folk kontroll på hvilket som sitt? Og da skyter Mikael inn. Jeg bruker glasset igjen, det der borte har jeg brukt 4 dager på rad. Det lov?
2: Er det lov?
0: Er det lov å bruke et glass 4 dager på rad?
1: Hvis du skyller glasset.
0: Skyller det?
1: Ja.
0: Skyller du det nok? Eller gnukker du bort litt?
1: Og så kommer det jo an på om du drikker Biola etterfullt av Pepsi Max, så solo, og så pletter du tran opp I glasset etterpå, for da enig nasty.
2: Men dette regler dere hadde I deres kollektiv, hvis dere hadde bodd I kollektiv?
0: At Mikael ikke får lov til å blande drikke I glasset sitt. Blant annet, nei, jeg følte meg truffet av samtlige. Jeg har vært innom alle disse variantene.
1: Altså, kollektivet mitt, det var fucking survival of the motherfucking fittest. Det var en trench, det var en slagmark.
2: Hvor mange bodde du med?
1: To andre?
2: Oh!
1: Og likevel var det helt grønn jævlig. Det verste jeg var borti.
0: Oi.
2: Skittent, eller? Hvordan?
1: Skittent, jævlig. Det var...
2: Var det venner, eller?
1: Nei, det var vi overhovedet ikke. Jeg brukte å våkne opp til at den ene høylytt øva på gitar på kjøkkenet mens han laget mat, og mens kjæresten hans ba innstendig om han kunne slutte å spille gitar.
0: Det likte jeg
1: ikke. Det var helt jævlig. Eller nei, hun ba ikke innstendig. Hun sa sånn, kanskje du skal kutte opp løk, og så kutte han opp løk, fortsette å spille. Kanskje du skal ta oppvasken. Hun prøvde å lure han til å slutte å spille gitar. Det var helt jævlig.
2: Nei, det var jo ikke
0: digg ut. Jeg føler meg truffet av de fleste her.
1: Følg disse reglene.
0: Ja, jeg tror det kan være en god idé for å ha det hyggelig med de du bor med. Generelt I livet også, eller? Ja, ja.
2: Absolutt.
0: Vipser du mora di I tid, Arin? Har du ikke den passive gruppechatten?
2: Ja, den passiv.
0: Okay.

0: Aiden Fire, det Revolve I Petermorgen som sier hei til drømmelagets drømmedronning. Blir det? Anna Nore Sørensen.
1: Nå har vi holdt på I, hva da, 3 måneder, snart 4. Mm. Et drømmedronning, den titelen, den litt tidlig, eller?
0: Det for tidlig, synes du?
1: Nei, litt for tidlig.
2: Hva skal vi kalle det da?
3: Har vi andre drømmedronninger, liksom?
0: Nei, Double D? Jeg synes det var fint,
1: det. Jo, jeg setter veldig pris på den titelen. Jeg bare vet ikke om det helt fortjent,
0: Anna. Jo, det, Anna, ikke snakk til deg selv. Dette har vi snakket om før. Du god. Slutt opp med det der. Det setter vi ikke pris på. Vi snakket litt om kollektivregler nettopp, og jeg kikket litt på Mikael, som har snakket med NRK.no/nyttig, og sier at han gjerne bruker glass sånn 4-5 dager på rad. Det lov?
1: Å bruke det samme glasset 4 dager på rad?
0: Ja.
1: Det hender jeg gjør det. Hvis det vannglass, liksom. Jeg har ofte et vannglass som står på kjøkkenbenken til å opp og si skyldne pillene mine. og jeg synes det sånn unødvendig å ta. Eller nei, vet du hva? Jeg bruker flaske.
0: Du gjør det.
1: Det jeg gjør, så jeg slipper å ha sånn her 1000 vannglass I løpet av en uke. Så har jeg bare bruker en flaske. Den vasker jeg jo ikke så.
0: Nei, og når du sa det, så tenker jeg jo, fuck, jeg jo like nasty når det kommer til flaske. Så jeg har ingenting jeg skulle sagt der.
1: Jeg også. Ja, men den må man bare vaske. Den, men jeg skyller den jo godt da, mellom slaget.
3: Hvor godt?
1: Nei, men sånn, skyller den godt.
0: Werner skriver, jeg bruker glass flere dager på rad, ja. Tekopper også, bare skyll litt av og til. Jobbet for øvrig med noen som omtrent aldri vasket den personlige kaffekoppen. Kunne gå måneder mellom hver gang.
1: Nei, det nasty.
0: Dette var en industriarbeider fra Henning sitt hjemmeområde, det forklarer
2: jo
0: mye.
2: Ja, det gjør jo det. Det gjør jo det.
1: Men der også har jeg, der som, hvis jeg skal kjøre fra, eller reise fra Larvik til Oslo på morgenen, så får jeg alltid med en av pappas gamle sånne Statoil-kopper.
0: Ja.
1: Og den bruker jeg til å ha kaffe på jobb, og jeg skylder ikke den hver dag.
0: Nei, det tror jeg ingen Statoil-kopper gjør, for å være helt ærlig.
1: Men en gang iblant.
0: Ja. Det skal drømmes I dag også.
1: Ja, det skal det heldigvis.
0: Hvem drømmer?
1: Du, det kokke Kristin. Og da kanskje hennes kallenavn I Petra-forbindelse røper litt allerede. Kokke Kristin, hun har jobbet som kokk I mange år med catering, restaurant med à la carte-meny. Så hun jo driftig og kan faget sitt på mange måter. Men hva med når man avanserer og får hun inn forhåpentligvis på et skikkelig stjernekjøkken, et Michelin-kjøkken. Det det hun drømmer om.
0: Oi, oi, oi.
2: Daily.
0: Men et Michelin-kjøkken kan jo være så mangt. Det kan også være en food truck I Korea, for eksempel.
2: Jeg vet det, Michelin.
1: Ja det, men vi skal forhåpentligvis få tak I et I Trondheim I dag.
0: Ja. Og skal lage sånne breakfast på Bristolen.
2: Ja, da, Michelin.
3: Michelin-sånt.
1: Om det, hallo, Trondheim skikkelig mat. Metropol, altså.
2: Ja, okay.
1: Fine dining kjempestort her.
3: Ok, slapp av, nå trenger ikke å skrike.
1: Høre trønderne som kan matfaget sitt.
2: Ja, så hører de bare.
0: Ja, her roper de faktisk. Ja, jeg hører dem, Ok, kanskje får vi kokke Kristin sin drøm oppfylt I drømmelaget. Du hører Anna om et par stakser på P3. Frem til det, Bastille og masse trøndere. Pompei!

0: Vær still, syn på Beir på P3. Straks er han på plass med drømmelaget. Kan kokke Kristin få oppfylt sin drøm om å kokkelere på en Michelin-restaurant? Det kan hun kanskje med din hjelp. Vi får se etter NRK Nyheter som du får av Trond Odin nå klokka 9. Der skal vi først til Halden.
1: Ja, for der har det vært en gasslekkasje. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggerne bes om å holde seg inndørs og lukke vindua. Gassen kan ta fyr og være eksplosiv, og derfor er togtrafikken stanset på Halden stasjon. Ifølge politiet så har det trolig lekt ut propan fra en lastebil ved havna i byen, det forteller reporter Jesper Nondal.
2: Dette skjedde sannsynligvis i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Selve lekkasjen fra lastebilen er stoppet, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og koma i området gjør at det fortsatt er eksplosjonsfare, det sier politiet.
1: Ambulanse og flere brandbiler har også rykket ut. Streiken i hotell- og restaurantbransjen er stort sett over, men det kan bli en ny storstreik fra midnatt av. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til megling i dag, og fristen for å bli enig går ut ved midnatt i kveld. Om det blir brudd, så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, pluss 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Blant de som kan bli tatt ut, så er det barnehageansatte, lærere og helsearbeidere. Og så skal det handle om en av forfatterne bak den her serien. Simpsons manusforfatteren Dan Greene stiller som presidentkandidat til valget i USA i november 2028. Det sa han på Instagram, melder NME. Denne forfatteren forutså også at Donald Trump kom til å bli USAs president 17 år før det skjedde. I en episode fra 2000 så ble Lisa Simpson president i USA.
3: Yes, I am proud to be America's first straight female president. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten?
1: The Independent skriver at han stiller som en uavhengig kandidat på en progressiv republikansk plattform som han kaller Amerika for alle. Men det skal sies at nesten hvem som helst kan stille som presidentkandidat der. NRK Nyheter, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
4: Tusen hjertelig takk, Trond Odin.
1: Vær så god, Anna.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
4: Vi har ankommet torsdagen, og vi skal endelig i gang med en ny drøm i dag. Det gleder jeg meg veldig til, også til litt musikk fra Selena Gomez og Benjamin.

0: morgendagen, den kommer I morgen. I dag dagen hvor vi som et lag skal prøve å oppfylle en ny drøm, og det jammen på tide, for sist vi fikk det, det var forrige fredag. Da skjedde nemlig dette.
1: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse. Jeg synes pappa fortjener det, for han har vært gjennom veldig mye siste årene. Han mistet min mamma til kreft for snart 2 år siden. Han hjelper andre å stille opp, og ja, han en veldig god mann som fortjener det lille ekstra I hverdagen.
2: Kontakter med kjæresten til Fredrik Åsbø før hun ble sammen med han. Han jo Norges beste drifter.
0: Hallo, Sara.
3: Hallo, ja. Simen Olsen konkurrerer internasjonalt.
4: Simen Olsen fra Høvåg kjører profesjonell drifting både I USA og I Europamesterskapet. Det gøyeste med drifting at vi har mulighet til å ha med passasjerer.
5: Altså, kan Jonny få være en av de personene?
4: Selvfølgelig kan han det.
0: Nå har vi også ringt pappa Jonny.
1: Jeg har jo tenkt at du trenger en god opplevelse, litt fart og spenning. Det var jo litt mer før I tiden, så har jo mye skjedd, ja. Ikke sant, med mamma, og du har hjulpet venner, og du har mye med hus hjemme. Så jeg har liksom tenkt å ordne I stand en skikkelig opplevelse som du kan få litt fart og spenning, rett og slett.
5: Simen Olsen, som konkurrerer internasjonalt I USA og I resten av Europa I drifting, han har sagt at du kan få hoppe inn I bilen og sitte på med han. På utskogen så kjører han sånn 200 kilometer I timen sidelengs.
6: Oi, det spennende. Det veldig spennende. Er du litt på?
0: Nei,
1: det her I Danmark og feller tår og sjøen, så dette så velfortjent. Og ja, pappa, det virkelig, dette noe du fortjener. Ta seg.
0: Og den der henger altså fortsatt I. Vi gleder oss på vegne av Ann-Kristin og pappa Jonny, som har blitt liksom hele drømmelagets pappa Jonny her nå, føler jeg. Og for en datter han har. Så der viser du at det lov å drømme på vegne både av seg selv og på vegne av andre selvfølgelig. Så send inn din drøm på en melding I appen NRK Radio. Hvis du vil at vi skal gi den et forsøk her I drømmelaget. Det har Kristin gjort. Det hennes drøm vi skal ta for oss I dag, og vi skal høre hva den for noe om cirka 3,5 minutt. Lader opp til det med litt musikk fra Madison Beer. Dette her Bittersweet.

0: Det synger Madison Beer I Bitter Sweet. Og da det på tide å si hallo til deg, Kristin.
1: Ja, hallo.
0: Hei, har du en fin dag?
1: Ja, har det.
0: Så fint.
1: Absolutt.
0: Så bra. Da lurer jeg på, hva drømmer du om, Kristin?
1: Jeg drømmer om det å få lov til å jobbe på et skikkelig restaurantkjøkken.
0: Hvorfor drømmer du om akkurat dette?
1: Nei, jeg har jo gått under kokkenavnet, eller kokke-Kristin da, men det kanskje ikke helt rett, for jeg ikke utdannet kokk. Men jeg har jo jobbet med egen bedrift I mange år, men allikevel så hadde jeg kunnet tenkt meg å prøve meg på et restaurantkjøkken for å se livet der, og ja, lære meg noen tips og triks egentlig.
0: Men du sier jo at du har drevet med mat I mange, mange år. Kan du fortelle litt mer om når du startet, hvordan du kom inn I denne bransjen, hva du har drevet med?
1: Ja, nei, altså, det startet egentlig på ungdomsskolen. Jeg hadde lyst til å gå kokk, men så var mora mi utdannet kokk, så hun nekta meg det egentlig. Så da ble det ikke sånn at det ble det, men allikevel så begynte jeg å jobbe til vennina til morsan, og hun drev jo egen kantine, og da var jo, ja det var sånn arbeidslivskjennskap når jeg var 16 år, og siden har jeg nå egentlig vært I faget. Så, ja nå jeg jo faktisk fylt 50.
0: Jeg elsker at mamma prøvde å sette en stopper, men du fant en vei inn likevel.
1: Jeg gjorde det, vet du.
0: Hva det beste med å jobbe med mat da, Kristin?
1: Nei, jeg synes det veldig artig å finne nye kombinasjoner, og ikke minst det å glede folk da, fordi at det en veldig lettvint måte å glede folk på. Så,
0: å lage god mat, ja?
1: Ja, jeg synes det.
0: Jeg synes det den der veien til en manns hjerte gjennom magen litt feil, for det søler meg til alles hjerter, altså.
1: Ja, det egentlig det. Så,
0: ja. Ok, men så du har drevet cateringfirma, du har drevet bydelscafé, du har drevet restaurant med à la carte, men du har jo gjort nesten alt, eller?
1: Ja, I utgangspunktet så har jeg jo det.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo på en måte, ja, alt vi har lært jo på en måte selvlært. Det jo jeg og søsteren min som driver sammen. Så... Men det klart at jeg mangler helt sikkert den siste finessen, og ja, de har så mye gode triks og tips som man ikke tenker på når man driver på alene, egentlig.
0: Nei, så det liksom å avansere enda et hakk for deg selv etter mange år I denne bransjen som drømmen handler om, da?
1: Ja, egentlig, ja. Så det.
0: Hva konkret det du ser for deg? Hva det som avgjør om drømmen går I oppfyllelse I dag eller ikke, Kristin?
1: Nei, det egentlig det å få lov til å jobbe på et, egentlig kanskje aller mest I preppen, fordi det jo der alt blir ordnet på forhånd.
0: Mm.
1: I service så kanskje det blir litt stresset til meg. Så det tror jeg blir funnet verdig til, rett og slett, men ja. Nei, hele sylamitten har egentlig vært kjempespennende, tror jeg, fordi da får jeg utfordret meg selv litt også.
0: Så jobbe i prep på et skikkelig restaurantkjøkken, det noen spesiell restaurant du hadde sett for deg? Jeg hører jo at vi kanskje skal holde oss I Trondheim I dag, eller?
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Ja.
1: Det hadde vært fint, ja. Nei, hvis man skal drømme høyt, som, så hadde
0: det kanskje... Det hele poenget her, Kristin, du skal drømme høyt, jo.
1: Ja, vet. Nei, men kanskje hvis vi skal bare strekke oss himmelhøyt, så blir det speilsalen eller fang, da.
0: Ja.
1: Men ja, vi har jo så mye fine restauranter I byen, som ja, Kombo, Tolbua... Eld, ja nei, det finnes en haug, så uansett tror jeg har vært kjempehappy. Ja,
0: Trondheim jo en skikkelig feinschmecker matby, smykker seg I hvert fall med det for å trekke folk hit, så I dag så håper jeg virkelig at de kan befeste sin posisjon, hvor la deg I hvert fall få komme inn I preppen, Kristin, det hadde vært helt fantastisk. Men det vel, skjønt det sånn, for du skrev jo, når du skrev melding til oss med drømmen din, at du også litt sånn, ved et veiskille I karrieren din akkurat nå, så denne drømmen jo kanskje litt sånn, betyr litt ekstra mye.
1: Ja, den gjør egentlig det, fordi vi har jo, som du har nevnt, så har vi jo drevet catering, eller selskapet vårt nå I over 13 år.
0: Mm.
1: Men nå har vi kommet dit at vi nødt til å legge ned, da.
0: Ja.
1: Så vi legger ned, ja det blir vel siste dag med cateringet 20. juni, så det faktisk veldig, veldig snart.
0: Mm. Hvordan føles det da?
1: Nei, jeg tror egentlig ikke jeg kan snakke om det.
0: Nei, ikke sant, da skal jeg ikke grave noe mer. Men du skrev jo også på meldingen, du håper at når en dør lukkes, så åpnes en annen. Så jeg synes du ved veldig godt mot, selv om det skjer et veiskille I livet. Og jeg håper at vi kan være med og bidra til at dette veiskillet... Ja, at du kan se tilbake på det med litt positivitet også da, Kristin, gjennom drømmelaget I dag.
1: Ja, selvfølgelig, herregud. Alt læring, vet du.
0: Den skal jeg ta med meg videre, og så skal vi prøve så godt vi kan å få drømmen til å gå I oppfyllelse her. Det altså drømmen om å få være med og lage mat på et skikkelig feinschmecker restaurantkjøkken I Trondheim. Det må vi da klare å få til.
1: Det har vært stas.
0: Ja, det hadde rett og slett det. Vi markerer starten på drømmen med en låt som... Det vanskelig å finne låter, Kristin, om å lage mat. Jeg har virkelig sittet og leite her nå. Så det nærmeste jeg kom Mac DeMarco har jo en låt som heter Cooking Up Something Good. Den handler om å cooke opp noe helt annet enn mat. Men vi later som når vi setter den på nå. For å sette startskuddet for drømmen din.
1: Supert.

Her sitter jeg og skravler videre med Kristin som har drømmen vår i dag, sånn at jeg tenkte ikke over hvor utrolig kort låta til Mac DeMarco er Cooking Up Something Good. Fordi drømmen til Kristin er å, ja, kokulere noe skikkelig godt på et luksuskjøkken, et stjernekjøkken i Trondheim, hvor jeg, Anna, befinner meg akkurat nå. Kristin, hun har drevet eget cateringfirma i 13 år. Hun har drevet en bydelskafé, en restaurant med à la carte-meny. Hun er ikke utdannet kokk, men hun har jo lagd enormt mye mat i profesjonelt øyemed gjennom mange, mange år. Nå vil hun gjerne avansere ved å få prøve å stå i preppen på et, ja, det er vel lov å kunne ønske seg et Michelin-kjøkken, eller det finnes jo et par av de i Trondheim. I hvert fall et sted hvor det er litt mer sånn feinsmekker, litt fine dining. Og så betyr denne drømmen til Kristin litt ekstra mye, ettersom hun og søsteren som hun driver selskapet sitt med, de skal nå legge ned drifta etter 13 år. Og da jeg spurte om hvordan det kjennes, så kjente Kristin at, det vet jeg ikke om jeg klarer å prate om, for det er rett og slett trist. Derfor så synes jeg, Anna, at det er litt ekstra sporty å kaste seg på og si denne drømmen høyt, og ikke minst ha en sånn positiv innstilling som Kristin har. At ja, nå lukkes en dør, men la meg prøve å åpne en ny gjennom drømmelag i dag. Så her kjenner jeg at vi må komme på banen hele laget, og da snakker jeg til deg som hører på. Du må åpne appen NRK Radio, og så må du søke opp drømmelaget, og så må du trykke på send inn, og i meldingen der så skriver du den første tanken du har om hvordan vi kan få drømmen til Kristin til å gå i oppfyllelse. Og la meg nå gjenta for deg hva den egentlig er for noe. Kristin drømmer om å få være med og lage mat på et kjøkken, et restaurantkjøkken i Trondheim, som driver med fine dining. Så enkelt og så komplisert. Altså, så sier Kristin, jeg tror nok at jeg skal holde meg til preppen. Det er jo liksom den delen av kjøkkenet hvor du finkutter, lager alt klart til at maten skal lages på kvelden når den serveres. Nå kan det hende jeg er helt... Nå, hvis broren min hører på nå, så tror jeg han vrir seg, for han er jo utdannet kokk. Men service er jo der man setter rettene sammen, og det virkelig går unna, så der er det sånn, der renner svetten, tror jeg, og det er skikkelig intenst. Men så er liksom preppen er det før, der tror jeg man kan ha litt lavere skuldre. Da legger du til rette for at de som jobber i service skal kunne gjøre jobben sin. Tror jeg. Dette er grunnen til at jeg må få prate med en ordentlig kokk i dag, da. Og få disse tingene som... Disse tingene som det faget. Trenger jeg litt hjelp til å prate om i dag. Men her trenger man ikke å befinne seg i Trondheim eller være utdannet kokk selv for å komme med et bidrag for å hjelpe til med å få denne drømmen oppfylt. For du kan, ja, her skriver Stine allerede på en melding, ikke Michelin-stjerne, men Trondheims beste Bula Bistro må være målet. Der har jeg vært ved flere anledninger. Det er hun, Rema 1000-kokken René, som driver den, og første gangen jeg var der, så ble jeg spurt av en sommelier, hei, skal det være en silketruse? Og det var altså en drink. Så da kan du si at jeg koste meg, der har de utrolig godt brød og smør. Kan jeg si at det beste jeg vet med fine dining, det er brød og smør, er så mye godt. Det rumler i magen. Jeg tror jeg må finne meg en nektarin fra veska mi, mens vi prøver å få denne drømmen til å gå i oppfyllelse. Og gjør også gjerne som Annie da, og kom med forslag til apropos-låter i appen NRK Radio, for jeg synes det var vanskelig å finne noen som handlet om mat. Men her er Annie på ball med flere forslag allerede, og jeg skal selvfølgelig få spilt et par av de i løpet av sendingen i dag. Før det tar vi litt musikk fra Miriam Bryant. Dette er Regnbløta Skor.

0: Miriam Bryant her I drømmelaget hvor vi I dag skal prøve å oppfylle drømmen til Kristin som å få være med og lage mat på et et kjøkken som tilhører en fine dining restaurant I Trondheim. Kristin har drevet eget cateringbyrå, restaurant, bydelskafé, lagd mat profesjonelt I mange, mange, mange, mange år, helt siden hun gikk på ungdomsskolen videregående typ, og nå har hun blitt 50, skal nå legge ned drifta og ønsker å avansere. Det der vi ligger an. I dag så har jeg vært så heldig å få meg en produsent her I Trondheim. En stemme du kanskje kjenner igjen hvis du hører meg på P3. Vil du introdusere deg selv?
1: Ja, det Ellen-Karin Moen. Selvåste.
0: Og nyhetene fikk du av Ellen-Karin Moen.
1: Av Ellen-Karin Moen.
0: Men I dag får du nylig produsering av Ellen-Karin Moen. Det du som skal sitte og ringe alle disse telefonene som vi nødt til å drive med I drømmelaget for å få drømmen til å gå I oppfyllelse. Hva tenker du om drømmen I dag, Ellen-Karin?
1: Jeg tenker at med tanke på at vi tross alt I Trondheim også, så bør dette her gå. Hvis ikke, så tror jeg vi må
0: si opp
1: deg I protest. da må vi legge byen for hat, og det litt vondt når den tross alt født her. Så med såpass mange, sånn som du sier, altså det såpass mye fine dining her, vi har så mange gode restauranter.
0: Ja.
1: Hvis det ingen som har litt konkurranseinstinkt av deg, og tenker at deg skal vise Kristin her best time ever, så, nei, da vet jeg ikke, altså.
0: Jeg sa til Kristin, ja, når vi la på hverandre, sa jeg flytter fra denne byen for godt, holdt jeg på å si, I morgen. Og hvis ikke vi får drømmen til å gå og oppfylles I dag, da kommer jeg ikke tilbake igjen.
1: Nei, da skjønner jeg veldig godt. Ja. Så her har du så høre på en jobb, altså. Hvis du kjenner noen som jobber på en restaurant I Trondheim, eller bare noen som ekstremt matglad og kanskje kjenner noen, så send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Gjør som Stine har gjort, anbefalt Bula Bistro I Trondheim. Trondheims beste, sier hun vært der selv, det helt toppen så det absolutt et godt et spor
1: det et spor ja da, men vi skal ta oss og sjekke opp dette her for det mange plasser vi kan ringe opp jeg driver nå allerede å søke opp kjøkkensjefene så du kjøkkensjef så bare vær klar over at det kan være
0: ta telefonen.
1: At du får en telefon I løpet av de neste to timene
0: ja, hvis du ringer fra et hjemmetelefonnummer da det bare ta telefon for det eller en Karin som kommer til å spørre pent om en liten tjeneste og så det ikke noe du må befinne deg I Trondheim for å kunne bidra I dag jeg vil tro at en kokk I Larvik kjenner noen I Trondheim. Og
1: vice
0: versa.
1: Ja, ja, ja.
0: Ofte så det så har de peiling på hverandre og virker også ganske støttende. Gjør ofte sånne gjestopptredener hos hverandre, bare sånn på Våghals I Oslo I dag, så jeg så heldig å få besøk av René fra Trondheim som skal komme og lage en spesialmeny denne kvelden.
1: Det ikke ofte liksom? Jeg får litt den viben at kokka litt kule. Hvis du skjønner.
0: Kule, altså,
1: de litt
0: rocka,
1: ja. Artige folk som villige til å Ja, gjør noe litt ekstra da, gjør noe litt gøy for en gang selv.
0: Det en meny som jeg la merke, eller klempe og dans, skal vi se nå.
1: Se, nå vi inne på det.
0: Ja,
1: jeg tror en av de kokkene jeg husker best, en av de som har vært på kvelden for kvelden, en sånn tatovering av gulltann. Og da tenkte jeg bare sånn, damn, du kokk, ja, herregud, selv sagt du da.
0: Her det, vet du, jeg husker, jeg leste denne menyen her, Buran Food. Jeg vet ikke, du må kanskje ha bodd I Trondheim for å skjønne at Buran the place to be.
1: Buran et sted.
0: Buran et sted.
1: Det et sted.
0: Som tidligere har hatt et litt belastet rykte, men som blant annet nå huser en restaurant som heter da Klem på Dans. Dranks etter jobb, snacks I barn, eller en hel aften ved bordet. Vi fikser noe digg du kan putte I nebbe uansett anledning.
1: Oh,
0: det der vi Det jeg elsker med Trondheim, det feinschmecker, når du kommer til restaurantene, men også kult.
1: Og fy flate for deg. Mm, nå skal vi gå der etter jobb I dag.
0: Det kunne vi også funnet på gjort. Det jo mye herlig. Men det ikke vi. Vi vil gjerne spise maten som lages på disse fine restaurantene I Trondheim. Vi vil helst at den skal være laget av Kristin, som drømmer om å få stå I preppen der. Så hvis du har noen tanker om hvor vi kan begynne I restaurantbransjen I Trondheim, da må du sende en melding I appen NRK Radio akkurat nå foreløpig. Ingen sånn kjempetydelig spor utenom det vi har fått av Stine, så det hjertelig velkommen til å slenge seg på. La oss nå få drømmen til Kristin til å gå I oppfyllelse. Hun skal avvikle drifta etter 13 år. Hun står ved et vemodig veiskille I sin matlagingskarriere.
1: Det den største drøm, liksom.
0: La oss bli med og få sette et litt sånn verdig punktum, da.
1: Ja.
0: Det jobben vår I dag. Og så tar vi ønskelåta til Annie. Jeg sa at det var litt vanskelig å finne matrelaterte apropos-låter, men Yummy av Justin Bieber.
2: handler nok også om noe annet. SEX, men vi kjører den likevel.

0: på et skikkelig restaurantkjøkken.
1: Ja, det sier altså Kristin, det hennes drøm I dag. Annie skriver på en melding I appen NRK Radio at jeg kjenner ikke noen folk som kan hjelpe I dag, tror jeg. Men I'll help with the tunes, så foreslår hun masse gode matrelaterte låter. Annie, jeg vet ikke helt om jeg tror på deg, hvis jeg kan få være så streng. For du slenger deg på meg, altså de sykeste forslagene og apropos og assosiasjons... Det akkurat som drømmelaget gjør at du får en assosiasjonslek I hverdagen. Du har en klisterhjerne som jeg ikke har sett maken til så jeg utfordrer deg til å finne et spor som kan bidra I dag Annie befinner seg jo I Oslo på Østlandet mens vi I dag skal prøve å oppfylle drømmen til Kristin som befinner seg I Trondheim her det et helt arsenal av fine dining restauranter så det burde jo ikke være noe problem men poenget at jeg personlig kjenner ingen av kokkene som driver med dette. Men jeg skal se om jeg kanskje har noe nettverk som kan lede oss I rett spor likevel, og det synes jeg også at du som hører på nødt til å gjøre. Mens vi straks får musikk fra Klikk 9, Den jeg vil ha, kommer etter Taylor Swift med The Fate of William.

0: Trondheim og bytte råttent rekkverk.
1: Ja.
0: Hvordan det å drive med I dette drittværet her?
1: Ja, det dritt.
0: La han litt opp til deg.
1: Ja, like I dag med opphold.
0: Ja, ikke sant. Ja, det jeg glad på dine vegne for at det og selv om du står I drittværet og river, så har jo likevel tatt deg bry med å sende oss en melding I appen NRK Radio. Hva ditt gode tips I dag?
1: Jo, Eliane Sundstedt som jobber på Tolbua. Hun kokk der. Så ja. Hun pleier å være trivelig.
0: Ikke sant da. Dette noen du kjenner, eller?
1: Ja, det kjenner jeg sånn ganske godt, vil jeg si.
0: Ja, det liksom, det ikke helt bak mål å sende en melding og spørre om...
1: Nei, jeg har gjort det allerede.
0: Ja,
1: okay. Så jeg mangler bare, ikke bare for om jeg får noe svar.
0: Ja. Så du, du har sendt det, hva du skrev på meldingen til Elianda?
1: Nei, jeg prøvde å forklare... Forklare konseptet Trømmelaget, ikke
0: det? Ja, det
1: så, om hun hadde mulighet til å sette dere I kontakt med eventuelt sine sjefer, om det kan la seg gjøre, kanskje.
0: Altså, Arne, nå du så på ballen?
1: Jeg prøver.
0: Ja, prøve, det alt vi kan gjøre I Drømmelaget, og plutselig så går det I orden, vet du. Men denne Tolbua, restauranten som venninna di eller Anne jobber på, har du vært der selv, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke rukket det inn, ja, faktisk. Så det var en liten skal forsøkes I sommer, håper jeg.
0: Ja, det håper jeg på dine vegne også. Men dette da en... denne restauranten har funnet veien til denne Michelin-guiden, stemmer ikke det?
1: Jo, det vel nå, så de håper vel, hvis jeg har hørt, så håper jeg vel på å prøve å få en stjerne I løpet av året eller noe, altså.
0: Ja, det spennende greiene der, altså. Men Eliane, da, hvis hun jobber der, de anbefalt av Michelin, de jobber for å få en stjerne, da hun en ganske ordentlig kokk, eller?
1: Ja, hun en ganske ordentlig kokk, vel, ja, om det var andre eller tredjeplass I årets kokk I fjor eller noe sånt, så...
0: Ikke
1: sant? Vi har ganske peiling.
0: Ja, hun har ganske... Høres ut som rett dame å komme I kontakt med I dag, så der har du et spor ute og holder oss oppdatert, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Tenk det, Arne, at det kan være deg som hele grunnen til at drømmen går I oppfyllelse I dag. Vi I hvert fall et steg videre takket være deg.
1: Ja, må jeg gjøre en forsøk. Når jeg først så at jeg hadde noe... kontakter, så da tenkte jeg, må jeg nå bruke dem da.
0: Det vi veldig takknemlige for og synes at that's the spirit, altså. Har du noen låter du har lyst til å høre mens du driver med arbeid I dag, eller skal vi bare ta en vi har klar her?
1: Kan du ta fredag med Johnny Hunker P, da?
0: Oi! Produsenten Karin fikk gåsehud ute I produsentbua her nå, det klart. Forsenger du den inn, eller Karin? Ja, hun nikker og smiler. Hvorfor du vi hører denne I dag, på en torsdag?
1: Det er litt fredagsstemning, ikke? Fredag på en torsdag.
0: Det det, vet du. I hvert fall når du ønsker deg sånn musikk. Jeg tror det flere som blir fryktelig glad for den, så nå skal vi bare få den inn I systemet her. Når du vet, når du tunga ute, eller Karin, da det. Jeg jobber bittelitt her, nå skal jeg finne jeg, eller? Nei, jeg kan ta så fin. Jeg tror den ligger I våre musikkmapper. Arne, du må ha en alldeles fantastisk dag videre. Det noen som fortjener det, så det deg. Og så hører vi fra deg.
1: Jo, takk. Vi gjør regn igjen. Også.
0: Nei, fader eller altså. Ja, men da det bare å ta på seg det gode humøret. Der låta. Jeg finner den, og jeg drar den inn, og vi kjører på med fredag av Jonny og Onkel P. Ønsket av Tømmer Arne, som vår gode mann I dag.

beklager hvis vi lurte noe nå, men det var tømrer Arne som ønsket seg den. Og den skulle han få fordi han med og hjelper til med at drømmen til kokke Kristin går i forhåpentligvis oppfyllelse i dag. Så det går på en fredagsstemning på en torsdag, ja. Det skal vi også få fra Jungle veldig straks. Før det, ro det litt ned med nydelig musikk fra Adelara. Dette her Shell.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: kan jeg bare gi litt skryt til min produsentvikar Ellen Karin Moen I dag som sitter og gliser utenfor produsentbua for det virker som at vi skal få prate med en ekte Michelin-kokk om cirka et kvarters tid hva det fører til vet jeg ikke, men jeg kan si at jeg gleder meg uansett, ah, jeg elsker drømmelaget jeg elsker at du som hører på med, og jeg elsker at vi får musikk fra Ray om cirka 2 minutter Før det skal du få nyheten av Trond Odin, og det skal handle om en ny avtale mellom Frankrike og Norge.
1: Ja, for den har det kommet en del reaksjoner på. Flere veldig negative til den nye forsvarsavtalen Norge har inngått med Frankrike. I avtalen så har begge landene forpliktet seg til å hjelpe den andre, om det blir behov for det, også med militærhjelp. Men det delen om atomvåpen som får folk til å reagere. En del av avtalen handler om at Norge skal være med å diskutere hvordan franske atomvåpen kan brukes avskrekkende for å holde Europa trygt. Det mener Grete Lauglo Østern I Norsk Folkehjelp et historisk dårlig veivalg for Norge.
2: Fordi det er snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly I andre land. Deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre forsikrer om at avtalen ikke en endring I norsk atompolitikk, og det ikke vil være atomvåpen på norsk jord I fredstid. Det nesten 90% sjanse for en ny global varmerekord inn 2030. Det viser en rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon og brittiske meteorologiske myndigheter. Det melder nyhetsbyrået AFP. De siste dagene så har det vært en intens hetebølge I store deler av Vesteuropa, som har ført til at flere varmerekorder har blitt slått. Og WMO tror at dette kommer til å fortsette de neste årene, og at rekorden fra 2024 kan bli slått inn de neste 4 årene. Og så skal det handle om USAs tidligere president Joe Biden og den her debatten tilbake I 2024.
3: Everything we have to do with look if we finally beat Medicare.
1: For nå sier kona hans tidligere første dame Jill Biden at hun trodde han hadde fått slag under debatten. Hun sier til CBS News at hun var redd fordi hun aldri hadde sett Biden sånn noen gang, hverken før eller siden. Biden var 81 år på dette tidspunktet, og denne hendelsen gjorde at det ble bekymring I det demokratiske partiet, som til slutt førte til at han, Joe Biden, trakk seg fra valgkampen. NRK Nyheter her I drømmelaget, de fikk det av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Det så sjukt at man kan søke på en ny jobb som 81-åring.
1: Ja, det vel uhørt I norsk politikk.
0: Jeg tenker at hvis du, no offense til dere over 80, I love you guys. Men jeg tror kanskje ikke man skal styre et land når man
1: har bikket. Jeg tror kanskje man bør chille litt da, når man har bikket 80.
0: Altså, min drøm I dette livet jo å bli pensjonist. Enn så mye jeg elsker jobben min, misforstå meg rett, så det å bli pensjonist som min store drøm. Den dagen jeg har råd til å pensjonere meg, du ser meg på en sånn plassstol med terninger og...
1: Stelle litt I hagen.
0: Og stelle I hagen og kose meg. Ja. Ja. Så det synes jeg glad for at Joe Biden tok til fornuft til slutt, uansett hvordan det gikk underveis. Takk for nyhetene, Trond Odin.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
0: Holder på å prøve å oppfylle drømmen til kokke Kristin om å få lage mat på et skikkelig stjernekjøkken I Trondheim. Vi får se hvordan det går den neste timen på P3.

0: på et skikkelig restaurantkjøkken.
1: Ja, det drømmen til Kristin. Kristin 50 år, har jobbet I mat- og restaurantbransjen hele sitt yrkesaktive liv. Har drevet et selskap som driver med catering og så videre og så videre de siste 13 årene sammen med søsteren sin. Nå må de dessverre legge ned driften 20. juni. Da siste catering-utlevering, og det så vemodig for Kristin at jeg kjente at det orker nesten ikke å prate helt om. Da kom det tårer I øynene, og jeg kjente at så gravejournalist jeg ikke, at jeg spør noe mer der. Jeg respekterer det, og synes bare det utrolig tøft av Kristin, og likevel drømmer stort, selv om hun står ved et veiskille livet akkurat nå, drømmer om å avansere og få lage mat på et Michelin-kjøkken, et fine dining-kjøkken I Trondheim, hvor hun fra og bor. Denne byen har jo enormt mange restauranter som lager skikkelig, skikkelig god mat. Jeg har vært på et par av de selv, når jeg har tatt meg råd til det. Eller har hatt foreldrene mine på besøk. og tenker at dette her må vi jo bare få til. Vi har pratet med tømrer Arne allerede. Han har en venninne som jobber på et sted som heter Tollbua I Trondheim, som I denne Michelin-guiden. At jeg anbefalte Michelin, men ikke har fått stjerne enda, det jobber de for å få. Og jeg merker at jeg har lyst til å prate med noen som kan mer om dette, for jeg merker at jeg bare slenger ut ordet Michelin, og så aner jeg egentlig ikke hva jeg prater om. Jeg slenger ut at Kristin har veldig lyst til å jobbe I preppen, men jeg vet egentlig ikke helt hva det egentlig vil si, men jeg har finnet et lydklipp her. Jeg vet ikke om noen har sett serien The Bear, som jo da befinner seg på et kjøkken. Men det megastress. For Kristin sa, jeg vil jobbe I preppen, jeg tror det litt lavere skuldre. Og ikke I service, for det tror jeg kan høres sånn her ut.
2: Chefs, table, 38, 2 people. Table, 23, 4 people.
3: I can handle it, chef.
4: Handle it, chef.
5: 12, 10, 36.
2: Fire, 8,
5: don't
2: 13,
5: fuck with my
2: 36,
5: count.
2: Sorry,
5: 3,
2: chef. 8,
5: 52,
2: 13,
5: 14.
2: 29, chef.
3: Why are you serving broken?
1: Altså min hjerne som ikke klarer å ha mer enn en halv tanke I hodet samtidig, får jo stressutslett bare å tenke på det. Mens Kristin, hun drømmer om å få jobbe på et kjøkken hvor det stress, press og finesse. Så vi håper jo at vi klarer å få det til før klokka blitt 11. Vi har 50 minutter igjen. Ok, 40 da. Vi må jo på et eller annet tidspunkt så må vi runde av før klokka blir 11. Det jeg synes hyggelig å se I appen NRK Radio I dag, som der du selvfølgelig kan bidra med dine beste tips, det at hvis du ikke har noen sånn konkret tips å komme med, så kommer det inn gode ønskelåter som matrelatert. Og vi har fått inn en fra Annie her, som jeg ble veldig glad for å se, en låt. Jeg spilte masse på min MP3-spiller og iPod back in the days, for den ble gitt ut I 2005. Da skal vi til Jack Johnson. Som snakker om å lage noe jeg personlig veldig glad I å lage mye av selv hvis jeg har to overmodne bananer, nemlig banana pancakes.

0: Det synger Jack Johnson, men vi har ikke våknet sakte I drømmelag I dag når vi prøver å oppfylle drømmen til Kristin.
1: Jeg drømmer om det å få lov til å jobbe på et skikkelig restaurantkjøkken.
0: I dag så har jeg med meg en stjerneprodusentvikar, Ellen Karin Moen, som sier vi må ha tak I en kokk, og jeg vet om en med tatoveringer og gulltann som har vært på kvelden for kvelden. Det deg det, Kristoffer Håtuft.
2: God dag.
0: God dagen. Kan du fortelle hvem du og hva du driver med?
2: Så Kristoffer Håtuft, jeg driver lysverket I Bergen. Og I denne sammenhengen så en fancy Michelin-kokk.
0: Jeg tenkte stjernekokk, Michelin-kokk, vært på TV, omfavnet av Gordon Ramsay, ikke minst. Da han var I Norge I 2019, så sa han at han fikk den beste maten på din restaurant.
2: Ja, det stemmer.
0: Ikke det litt gøy, ja?
2: Jo, det var gøy. Du, det var gøy for han som fikk så god mat. Ja.
0: Vet du, det her mentaliteten, ja. Det sånn vi skal ha det her I drømmelaget, det helt fantastisk. Ja. Så du kan lage mat, for å si det sånn?
2: Ja, det kan jeg.
0: Ja. Kan du fortelle litt om hvordan det I kulissen eller på kjøkkenet, når man lager sånn type skikkelig feinschmecker mat?
2: Ja, det som spennende, det oppleves jo veldig forskjellig fra alle de forskjellige som på kjøkkenet. Sånn at de som mest rutinerte og mest erfaring og sånn, de lenge nok på et sånn hvilket som helst kjøkken. Du har sett hvor mange stjerner, så det har blitt litt sånn kjedelig for dem. Mens de som helt fersk, der blir man, de veldig stresset og synes alltid det skummelt og nervøs for å gjøre feil og sånn. Så hvis man liksom sjef på sånn kjøkken, så må man på en måte ta veldig mye hensyn I alle mulige retninger. Da.
0: Ja, ikke sant? Så du blir en slags sånn, du må tilpasse deg mange ulike typer mennesker.
2: Ja, samtidig så har man en helt sånn klar idé om hvordan man vil ha det, og sånn, så man også liksom må være tro til det, sant? Så I går for eksempel så pekte jeg på mye sånne små flekker som ingen så. Mm. Og så gjorde jeg det nok ganger til at alle så det. Ja. Så himlet de kanskje litt med øynene, men I dag kjøkkenet liksom enda renere enn I går, for eksempel.
0: Så det funket?
2: Ja.
0: Ja, det bra. Jeg har en del sånn faglige spørsmål her, for det har blitt mye snakk om Michelin I dag. Kan du fortelle litt om dette konseptet?
2: Ja, så det jo en verdenomspennende guide som gir en, to eller tre stjerner til restauranter de synes gode. Vi som har, det veldig, veldig få som har tre, det kanskje et par hundre I verden, og så det litt flere som to, og ganske mange som en. Det et par tusen som en.
0: Ja.
2: Så det på en måte, og så det utallig, sånn med guider og liksom TripAdvisor og så videre på forskjellige, som rangerer restauranter, men den som liksom mest, den som henger liksom helt I liga for seg selv, den det Michelin-guiden.
0: Ikke sant. Og du har Michelin-stjerne, ikke sant?
2: En, ja.
0: Ja, men det et par tusen I verden som har det, det fortsatt ganske eksklusivt, eller?
2: Ja, det ganske stilig.
0: Ja, grattis med det. Det synes jeg, ja, den håper jeg du stolt av. Men Kristoffer, vi har snakket I dag også om å jobbe på disse kjøkkenene, enten I prep eller service. Kan du forklare forskjellen på disse stasjonene og hva de ulike rollene gjør?
2: Ja, så du lager jo maten fersk hver dag til gjestene, så da kommer man inn før gjestene kommer inn, og så kutter man all løken og koker alle sausene, og så det prep, preparation, forarbeid, og så service, det vi kaller når gjestene I rommet.
0: Ja.
2: Så litt sånn avhengig om det åpent kjøkken eller ikke, sånn, så liksom service, det litt mer sånn, hva skal du si, da skal man bare liksom, da skal man levere på en måte, sånn.
0: Ja. Ja. Litt lavere skuldre hvis du jobber med prep? Eller?
2: Nei.
0: Nei,
2: egentlig det litt vittig dette, jeg har ikke liksom diskutert, men nei, det jo ikke egentlig det, for da har jo alle litt sånn stresset, for du har en sånn kjempe deadline.
0: Ja.
2: Så da kan det kanskje være litt mer, liksom den siste delen av service, da på en måte, da du på hjemme, da du på en måte på oppløpssiden, sant? Mm. Mens på prep da løper alle og stresser litt liksom. Ikke sant. Så det ikke, det liksom, alt litt stress hele tiden.
0: Ja, og så alle avhengig av hverandre, så det egentlig, det et press uansett da.
2: Ja, og så det også veldig mye sånne forferdelige historier om kjøkken der folk ikke jobber på lag, og til og med saboterer hverandre. Sånn, det ser du veldig lite av I Norge da. Men I sånn Paris og London og New York, og litt mer sånn, steder med litt større konkurranse og litt kjipere klima.
0: Ja.
2: Der det vanlig.
0: For man hører jo mye skrekkhistorier, men så virker det jo også veldig gøy når dere får til å jobbe på lag, og den der, at det gikk bra I kveld også.
2: Ja, det jo grunnen til at det har klart å fungere parallelt, sant? At det har vært skrekkhistorier og det. Det for den følelsen liksom, det som å vinne en fotballkamp hver kveld.
0: Det veldig...
2: Og så det kjedelig hvis du han som slapp inn så skårte selvmålet liksom. Sant? Men sant, det det som sant? Det jo, dette jo veldig, vi som ambisiøse I dette og de jo gjerne de jo utrolig sånne konkurransemennesker ja. Så du får jo sånne dopamin rush når du ferdig med en sånn kveld og Så jeg husker, når jeg bodde I New York, så kjørte jeg motorcykel hjem og liksom ned de der, forbi alle skyskraperne og over de broene, liksom, hver kveld. Og liksom det der å sitte på, liksom, da følte jeg meg skikkelig tøff, sant? Da jeg liksom klart meg på en av verdens tøffeste restauranter, og jeg kjørte motorcykel I skinnjakke I New York, liksom. Det var, du tåler ganske mye kjeft hvis det liksom belønningen I hver dag.
0: Altså, jeg får helt frysninger når du forteller noe. Tenk at du, det livet ditt, Kristoffer.
2: Det tøft å kjøre motorsykkel.
0: Hæ?
2: Det tøft å kjøre motorsykkel.
0: Nei, du helt, helt forbanna rå. Jeg merker at jeg kunne snakke med deg veldig lenge her, for dette var gøy å høre på, men jeg må nesten tilbake til det handler om for mindre I dag, og det å oppfylle drømmen til Kristin. Hun befinner seg altså I Trondheim, har lyst til å prøve å komme seg inn på et av de litt finere kjøkkenene vi har I byen her. Har du noen tips til hvor vi bør gå videre? Noen min kan ringe?
2: Ja, jeg ville jo, det aller letteste jo egentlig å gå rett på Håkon Solbakk sin Instagram.
0: Ja.
2: Så ser vi finne den. Det på Instagram, så ser vi finne den.
0: Ja, takk. Jeg elsker at du opptatt med helt andre ting I dag, Kristoffer, men likevel så tar du en liten ekstra vakt for drømmelaget.
2: Ja, den altså Håkon.solbakk.
0: Ja.
2: Det går bare ikke gjort noe dumt, Håkon. men alle kokker, uansett om de har tre stjerner eller ikke, de på Instagram hele tiden. Sant?
0: Ja. Så han sjekker meldingene sine?
2: Ja, det antar jeg. Men også det spørsmålet, sender jeg meldingen og spør om man kan få lov å komme inn og være den dag.
0: Ja.
2: Og det ikke alle, det ikke alle restauranter som gjør det, for det kan hende det ikke plass, for eksempel, eller det er et åpent kjøkken, og en viss sånn, sånn at vi føler at det litt, ja, det ikke alltid, av og til man litt, av og til kan det være litt sånn at folk litt I veien, sant?
0: Ja, ja.
2: Men vi, på Lysverket, for eksempel, så vi veldig stor kjøkken, så det det ofte lettere, mens stedet som pittelite, det kan være skikkelig vanskelig.
0: Ja, ikke sant.
2: Og det liksom, det eller... sende en e-post, og så hvis du ikke får svar på e-posten, så sender du en til, og så sender du en e-post helt til du får lov. Så det verste som skjer at du litt irriterende, liksom. Men det tåler man å være.
0: Der har du et sitat som vi kommer til å bruke mye I drømmelagets sammenheng. Det verste du kan være å være litt irriterende. Men du, da bare, ja. Ellers så setter jeg meg på motorsykkel og bare kjører rett inn I restauranten og sier «Halla, kan du få lov å bli med her I kveld?»
2: Ja, på Britannia så har jeg sikkert satt pris på å stå utenfor min Harley og ruse motoren.
0: Og så hilser vi fra deg.
2: Ja.
0: Nei, Kristoffer, for en...
2: Hilser fra Bergen.
0: Ja, vi hilser fra Bergen, altså. Fy fader, det helt rått. Det har vært en ære og en glede å få prate litt med deg I dag. Nå har vi kost oss her. Tusen takk for gode tips.
2: Nei, for å si til dem, hvis ikke får du til I Trondheim, så kan du få lov å komme til Bergen og være hos meg en dag.
0: Da har vi en nydelig plan B som jeg utrolig glad for allerede.
2: Ja, bra.
0: Kristoffer, Du for en stjerne du tusen takk for en utrolig fin prat. Vi må jo spille av en låt av undergrunn som Annie kom med et forslag om i vår inbox I dag, når vi har pratet med en stjernekokk, en Michelin-kokk, en motorsykkellegende, en skjøte fra Bergen, når vi kjører Michelin-stjerner.
3: Ja, la oss dra ned, da.
4: To timer, og så...
5: Men
4: nå sitter jeg her med 10-20k, liksom.
5: What about you, Sayer?
4: Det koster en Michelin-sjonsa. 3500 kroner.

0: det fredag. Da det fredag.
1: Freitag, og vi får besøk av Makosir.
2: Og hva greia med at han ble tatt av politiet her om dagen?
3: Petremorgen.
4: Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
4: På P3. On a train.

0: Jeg må uttale det på den måten, ellers så blir det gærent for meg.
1: Jeg drømmer om det å få lov til å jobbe på et skikkelig restaurantkjøkken.
0: Drømmen til Kristin altså dette, og vi jobber hardt. Både du som sender oss meldinger i inboxen, appen NRK Radio, det der du alltid når drømmelaget. Ikke minst min fantastiske produsent i dag, Ellen Karine Moen. Skal vi ta en liten fot i bakken på hvor vi står nå som klokka har blitt 10:30, og vi har under en halvtime igjen på å få dette til?
2: Altså, jeg tror aldri jeg har slidet inn i så mange DM'er som den siste halvtimen her.
0: Nå, som ikke har vært personlig motivert.
2: Som ikke altså generelt i livet, skal jeg være helt ærlig. Men nå er jeg å prøve å få kontakt med kjøkkensjefen, eller restaurantsjefen til Britannia. Prøver jeg å få tak i, nei, til Fagn. Kristoffer H. Tøft, altså stjernekokk som jeg nettopp snakket med, tipset om Håkon Solbakk, som da jobber ved Speilsalen til Britannia.
0: Oh my god, han skal bare slide inn i det med deg, liksom.
2: Da, ja, og jeg bare, og vet du hva jeg gjorde da? Sier jo jeg tross alt egentlig jobber i nyhetene, så bare, jeg tok den NRK-nyhetekontoen, for den jo verified. Så den tenkte at den går rett inn. Da kommer det ikke noe sånn der message request der, nei.
0: NRK-nyheter,
2: nei. Rett inn. Den utrolig seriøst.
0: Her i drømmelaget gjør vi alt, og bare for å sitere Kristoffer Håtuft igjen, stjernekokken vi nettopp snakket med, det verste du kan være litt irriterende.
2: Ja, og jeg tenker, er det noe jeg skal være i dag, så er det hun som, jeg kommer til å være bannet fra alle restauranter i Trondheim, for jeg kommer til å være sånn, hei, det er Karin her, hei.
0: Big Slay. Ja. Jeg tenker jo at restauranten i Trondheim egentlig får en fantastisk mulighet til litt promotering på P3 i dag, men foreløpig er litt...
2: Det er litt overraskende vanskelig å få tak i folk, men jeg tenker jo at hvis du kjenner noen som jobber ved en restaurant i Trondheimsområdet, altså i baren, servitør, på kjøkkenet hadde vært helt supert, men hvis det er noen som bare er i litt sånn miljøet, restaurantmiljøet i Trondheim, tips oss om deg. Send oss telefonnummer og navn, og så kan jeg være den som plager.
0: Det er jo helt nydelig. Vi fikk jo kontakt med Eli Anne, venninna til Tømre Arne. Hvordan gikk det?
2: Du, hun jobber jo på Tolbua. Hun hadde ikke mulighet til å hjelpe oss i dag, men hun tipset meg videre om en som heter Eskil, som jobber ved Torom og Kjøkken. Så der også har jeg vært ute og sendt noen meldinger nå og ventet på svar. Så Eskil...
0: Please. Jeg håper at ordet sprer seg i Trondheim snart.
2: Verdens beste by. Come on, Trøndra! Ja.
0: Ellers blir det trønderdialekt på meg resten av sendingen. Da tror jeg ikke den blir fornøyd.
2: Fare for at de skruer av, ja.
0: Så hvis du skal holde meg et østlandsdialekt av meg, da er det bare å slenge seg på. hvis du har noe med restaurantbransjen i Trondheim å gjøre. Stine tipset til oss om Bula Bistro.
2: Bula Bistro, deg også skal jeg prøve å få tak i. Jeg prøvde å få en liten prat med Stine. Hun er hjemme med en kjempesøt liten unge. Jeg fikk bildet. Da kan ikke jeg vise deg som hører på, men jeg kan vise deg da.
0: Ja, okay.
2: Av en bitte liten unge.
0: Nei, hei! Jeg er veldig søt da. Ja. Og jeg har på meg smekke, og jeg har jeg rødt hår, eller? Nei, det er bare meg som tror alle babyer har rødt hår.
2: Sånn, blond rødt. Strawberry blond, kanskje. Ja. Hun måtte i hvert fall, i stand for å snakke med oss, så måtte hun i dusjen. For det er bare et lite gulp på uheld på gang.
0: Ikke sant, ja, men det har vi forståelse for. Men apropos det å kjenne noen. Jeg har fått en melding av en venninne. For jeg la det på Instagram selv. Kjenner dama til han som driver kombo-restaurant, om det er fint nok, så sier jeg, ja, klart er det fint nok. Det er jo en slags sky-restaurant her i Trondheim. Så sier jeg, kan vi ringe deg først, Frida? Hva skal jeg si, lattice emoji? Så jeg, det du skrev her, bare hvis du vil snakke. Jo da, bare ring lattice.
2: Å, ja, men det er kjempebra.
0: Så jeg tenker at vi ringer Frida først, ja.
2: Vi gjør det.
0: Hun har også en baby. den er også veldig søtt. Vi ringer venninna med Frida, ok? Så har vi hun på telefon om cirka 3 minutter. Vi ser hva hun kan bidra med i dag.

0: bare når det regner.
1: Det synger Chris Holsten, og du hører låta her i Drømmelaget på P3, hvor vi prøver å få oppfylt drømmen til kokke Kristin om å få lage mat på et helst et Michelin-kjøkken, et fine dining-kjøkken i Trondheim, hvor hun har drevet business innen matbransjen i mange, mange år selv. Nå vil hun avansere. Jeg har altså... du som hører på jo en del av dette nettverket som kan hjelpe oss i dag. Vi har også prøvd å bruke litt mitt eget nettverk blant mine Instagram-følgere, og en av de som har svart meg der, det min gode venn Frida.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Frida, hvor det du med fra i dag?
2: Jeg på hytta i Tuddal.
1: Åh, herlig sted.
2: Mm,
1: hvem du der nå da?
2: Sønnen min, Luca.
1: Og han hvor gammel?
2: Han 5 måneder.
1: Mamma og Luca på tur. Det veldig rart å prate med Frida, som jeg har kjent siden jeg var 10 år gammel, på en profesjonell måte, det skal du som hører på vite, men vi prøver i dag. Frida, hva det du kan bidra med restaurant i Trondheim, drømmen i dag?
2: Jeg bodde i Trondheim for 8 år siden vel nå,
1: ja.
2: Og da ble jeg kjent med en som heter Live, som nå sammen med han som driver Kombo-restaurant.
1: Hallo, det jo helt topp. Kombo jo en kjempeflott restaurant midt i Trondheim. Litt sånn sky restaurant-følelse. Hvordan det vi kan komme i kontakt med disse folka i dag, tror du?
2: Jeg kan prøve å ta kontakt med Live.
1: Har du nummer hennes?
2: Nei, men jeg har på Facebook.
1: Vil du sende en melding da?
2: Ja.
1: Hold oss oppdatert.
2: Det kan jeg gjøre.
1: Rått. Frida, skulle gjerne snakke lenger med deg, men det får bli neste gang, for nå det bare 20 minutter igjen av dagens sending, så få på en melding til Liv, og så holder du meg oppdatert.
2: Supert.
1: Ja, sånn sier vi det. Jeg ble

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Jeg drømmer om det å få lov til å jobbe på et skikkelig restaurantkjøkken.
0: Ja, i forbindelse med drømmen til Kristin så har jeg også lagt ut på min personlige Instagram-story. Der har jeg fått svar av flere, inkludert min venninne Frida, og også ei som heter Siri, som har skrevet «Ring Alexander Skjefte. Han er involvert i to rom og kjøkken og leder ved E.C. Dahls kjøkken. Ellen Karin har prøvd å ringe han, ikke fått noe svar, men har fått svar av en annen som er involvert i to rom og kjøkken, så vit at det er et spor vi følger. Og jeg har også nå fått numre til kjæresten eller samboeren til han ene som driver kombo-restaurant. Så nå begynner ting å skje, og det er jo en fin oppdatering å kunne gi. Før vi går noe videre der, så har jeg et spørsmål til deg, Kristin, vår drømmer i dag.
2: Ja.
0: Setter på litt annen stemning når vi tar dette spørsmålet, for det har kommet et betimelig spørsmål i appen NRK Radio på en melding fra Ida der. Hun skriver: Er dette kokke Kristin som er langvarig lytter av Petremorgen? Synes hun husker at for flere år siden så pleide Kristin å sende inn dagens meny på Petremorgen.
2: Ja, det stemmer, vet du. Jeg tror faktisk jeg har vært Petremorgen-lytter siden dere startet. Jeg vet ikke, i 93 eller noe sånt, stemmer det?
0: Det var vel i 93, ja. Det var 93. Ja. Jeg var ikke født engang, Kristin. Yes.
2: Nei, sant. Så er jeg ganske trofast, ja.
0: Det. Så du har hørt på Petre i så lenge vi har holdt på, rett og slett?
2: Ja, stemmer det.
0: Kan du fortelle litt mer om dagens meny? Hva er det du drev med der?
2: Nei, jeg tror det var Ronny og Markus som oppfordret alle som alltid hadde hørt på P3 til å sende inn, ja, dem som aldri har sendt inn før da, til å sende inn en sommer eller noe sånt. Mm. Og derfra så balla det bare på seg egentlig. Ja. Så jeg og søstersen da, Grete Grateng, vi ble jo invitert når de hadde avslutning i operan, så vi sto jo der og leverte ut kake og ja, så det var veldig stas.
0: Du har virkelig vært du er en hjørnestein i P3 egentlig.
2: Ja, det er jo kanskje på det sånn.
0: Jo, det synes jeg. Og her, du har bidratt med dagens meny på meldinger. Du bidro da den gamle P3-morgengjengen hadde avslutning i operan. Du har egentlig bare bidratt ut til P3.
2: Ja.
0: Så det er jo sørme på tide at du får noe tilbake, Kristin.
2: Ja, det har vært stas da.
0: Det er lov å si det litt. Det er lov å ta den plassen, synes jeg. Det er jo det drømmelag. Jeg tror mange hører på drømmelag og tenker, hvorfor skal jeg få drømmen oppfylt? Men det skal du, ja. Ikke sant? Hvorfor ikke?
2: Det er sant.
0: Nå fikk du litt oppdatering i stad, Kristin, på hvordan vi ligger an. Klokka begynner å nærme seg 10:45, så det er liksom ikke mer enn tida og veien her. Men kan vi da, hvis du skulle gitt oss dagens meny i dag, da for litt sånn old time sake, hva ville det vært fra deg og Grete Grateng?
2: Ja, nei, i dag så, vi har ikke noe varmerett i dag, men vi skal ordne tapas på catering til i kveld, så det er, si tapas her da.
0: Hva er favoritten på tapas da?
2: Nei, egentlig i dag så tror jeg det blir marinert svinefilet med chili og mango. Den synes jeg er fantastisk.
0: Nå fikk jeg, det eneste jeg har spist i dag er en nektarin. La meg si at den nektarinsteinen som ligger på pulten her nå, den ser fryktelig genert ut i forhold til det du beskriver. Men Kristin, ja. Nå må vi bare jobbe på videre her. Det var godt å ta en liten fot i bakken, men vi skal tilbake til alvoret mens vi tar litt musikk fra gården. Dette er Losing Myself, så hører du fra oss uansett hvordan dette går.

0: Gården, Losing Myself, hører du I drømmelaget.
1: Jeg drømmer om det å få lov til å jobbe på et skikkelig restaurantkjøkken.
0: Dette altså drømmen til kokke-Kristin, som har vært lytter av Petre så lenge vi har holdt på, siden 1993, siden før jeg, Anna, ble født. Har bidratt med å sende inn dagens meny, har servert mat til programledere I denne kanalen, egentlig bare gitt og gitt og gitt. Og tenker at, jeg tenker I hvert fall at det på tide å gi tilbake. Kristin, vi snakket jo nettopp med deg.
1: Ja.
0: Men vi måtte ringe deg opp igjen, for det har skjedd litt utvikling I denne saken her. Hvordan har du det akkurat nå?
1: Nei, jeg kjenner pulsen høy.
0: Ja,
1: og så jeg stressa, for vi åpner om 10 minutter.
0: Nei, herregud. Ok, da skal vi prøve å være litt effektive. Akkurat som man på et sånt kjøkken som du ønsker å komme deg inn på. Altså, du har drevet I mat- og restaurantbransjen I mange, mange, mange år. Begynner å gå mot slutten for ditt eget selskap, trist nok. Men I denne sorgen så klarer du å finne noe positivt. Når en dør lukkes, så kanskje ny åpnes. Du vil inn på et stjernekjøkken og lage mat. Vi har pratet med Kristoffer Håkon. Tuft, som driver en restaurant I Bergen. Og der har han sagt, det bare, det lysverket den heter? Lysverket, ja. Omfavnet av Gordon Ramsay, han har sagt, befinner du deg I Bergen, så det bare å komme.
1: Oi,
0: men Trondheim jo der vi skal holde oss, og her har altså produsent Ellen Karin ringt rundt det som av kjøkkensjefer, slidet inn I DM-en til en av de som jobber I speilsalen på Britannia. Det ikke måte på. Jeg har pratet med en venninne som kjenner litt folk på Kombo. Og så har vi også fra flere blitt tipset om en fantastisk restaurant som jeg selv var og spiste på for ikke sånn kjempelenge siden, som heter To rom og kjøkken. Der var det Siri som tipset oss om å ringe en som heter Alexander, men til slutt så kom vi I kontakt med deg, Eskil. Hallo!
2: Hallo!
0: Eskil, kan du fortelle hvem du og hva du driver med?
2: Ja, jeg heter Eskil, kjøkkensjef på Torum og Kjøkken, som vi driver som en egentlig familierestaurant, men vi nå blitt litt større enn en liten familie.
0: Ja, hvor mange det som jobber der nå?
2: Vi nesten litt rundt 40 ansatte.
0: Såpass, ja. Og hva slags restaurant dette?
2: Vi driver en litt sånn nordisk preget fine dining restaurant som har 3, 5 og 7 retters smaksmenyer, og så driver vi også med en del andre ting da, som matkurs og fær rundt og lage mat hjem til gjester og ja, alt mulig rart
0: litt av hvert egentlig når jeg hører liksom 3, 5 og 7 retters smaksmenyer så det er jo litt feinsmekker
2: vi kan dra på, ja hvis du vil
0: Ok, men hvordan størrelsen og tempo på det kjøkkenet I restauranten deres, Eskil?
2: Forhold til at vi har så mange ansatte, så har vi ekstremt lite kjøkken.
0: Ja.
2: Men da vi enda mer rutinert og jobber tett og peiser på som et lag.
0: Så her det dere inne I en
2: slags... Veldig god stemning og litt tempo.
0: Åh, det høres veldig gøy ut, men dere har funnet en slags rutine og en flyt. Da jo mitt ydmyke spørsmål til deg... det plass til en til inne på det kjøkkenet? Kan Kristin få komme og prøve seg?
2: Jeg tenker vi jo to kjøkkensjefer, så hvis jeg dytter ut han igjen den, og gjør plass til Kristin en kveld, så tenker jeg vi kjører på.
0: Drømmen oppfylt, Kristin!
1: Ja, det helt fantastisk.
0: To rom og kjøkken, en nydelig restaurant ja. I Trondheim. Eskil kjøkkensjef og sier ut med han andre.

0: og inn med Kristin. Hva tenker du om det?
1: Ja, det helt fantastisk. Jeg har jo vært der og spist før, og jeg har vært der på tre av de kursene de har hatt, så jeg vet jo at de har kjempegod stemning, og det skikkelig fine folk, så det helt fantastisk.
0: Åh, hva tenker du når du hører det, Eskil?
2: Nei, det gjør meg veldig glad. Jeg gleder meg masse til du kommer.
0: Det blir
2: så mye. Dra en service I gang I lag.
1: Ja.
0: altså, hva det Kristin kan glede seg til med å komme til dere, Eskil?
2: Nei, da skal vi pace på. Kjør høyt tempo og veldig god stemning.
0: Du skal få kjenne på alt innebærer, det ser ut som Kristin.
1: Ja, hyggelig.
0: Så det høres ut som Kristin, at du, liksom, du skal få komme hjem?
1: Ja, faktisk.
0: Litt altså. ja. Hvordan føles det når drømmen går I oppfyllelse?
1: Nei, jeg må jo si at jeg fikk jo faktisk tåre I øynene. Nei. Lett
0: lørt
1: da, vet du.
0: Det mye som foregår. Ja, livet ditt det mye som skjer om dagen, men nå håper jeg du skal få en opplevelse som gjør at du kan ta litt pause fra alt du går og tenker på, har og dealer med, og bare kan gjøre det du synes mest gøy av alt, og lage skikkelig god mat.
1: Ja, det blir kjempestas. Skikkelig artig.
0: Og tusen takk til deg, Eskil, som får drømme til å gå I oppfyllelse. Det setter vi skikkelig, skikkelig stor pris på. Det her har vi gjort sammen, fordi vi drømmelag jo. Åh, jeg blir helt sånn, jeg har ikke lyst til å legge på med noen av dere, for dere så nydelige mennesker begge to. Men klokka tikker mot 11, og da skal du ha åpning snart. Du må jo faktisk bare løpe, Kristin.
1: Ja, det går så fint da.
0: men vi rekker å feire litt med en låt, eller?
1: Ja, absolutt.
0: Da kjører vi Michelin-stjerner av undergrunn en gang til, bare for å runde av stemninga her.
3: Ja, la oss dra ned, da. Det
4: timer, og så...
5: Men
3: jeg stod ikke på menyen, da. Men nå sitter jeg her med en temp på 20 keil, liksom.
5: Hva er det du sier?
3: Det koster med min kjeler, sånn. 3500 kroner.

Michelin-stjerne som vi feirer med når drømmen til Kristin har gått I oppfyllelse. Hun skal inn på to rom og kjøkken og få lage skikkelig fine dining mat sammen med kjøkkensjef Eskil. Det betyr at jeg selv om jeg flytter offisielt fra Trondheim I morgen, at jeg kan returnere til byen, men beholder sitt gode rykte. Jeg må feire litt med en skikkelig trønderlåt, eller? Nei, nå har jeg litt frysninger og litt tårer I den her, ja, altså. Når jeg får på Åge Aleksandersen med fire pils og en pizza på en helt vanlig torsdag.

0: Ellen Karin, tusen hjertelig takk for enorm innsats I dag som produsentvikar.
1: Du, det har vært en sånn ære å kunne plage så masse mennesker på to timer.
0: Ja, det synes jeg du har kledd. Jeg vil gi en stor shout-out til Torum og Kjøkken som tar imot Kristin på sitt kjøkken. Ikke minst Live, kjæresten til den ene som kjøkkensjef på Kombo-restaurant som sa jeg skal plage han hvis han ikke svarer. Til Kristoffer Håtuft I Bergen. På Lysverket I Bergen som sa det bare å komme hit også. Og deg som hører på som har bidratt stort med å oppfylle drømmen til Kristin I appen NRK Radio I dag. Nå har klokka blitt et minutter over 11, så vi må bare dure videre.
1: Vi må faktisk da, det nyhetsfolk som står og venter på oss.
0: Det også, ikke minst, en gjeng som står og tripper for å gi deg dagsaktuelle stand-up og gjestas spørretime. Ja, det Anna, Daniel og Markus som tar over spakene om cirka 2 minutter. Før det så skal du få nyhetene av Rasmus, og det skal handle om arbeidslivet.
2: Ja, for nå skal mange tilbake I jobb igjen.
3: Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn.
2: Ja, det sier Tone Sofie Aglen, som politisk kommentator I NRK. For mens du sov I natt, så ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige, som betyr at streiken I hotell- og restaurantbransjen ferdig for nesten alle. Fellesforbundet fikk det de ville, mer lønn og forskuttering av sykepenger. Før var det sånn at de som var syke måtte vente på sykepenger fra NAV, men nå skal arbeidsplassene betale dette med en gang. Sjefen I NHO Reiseliv, Kristin Krone Devold, mener at avtalen dårlig tilpasset til virkeligheten I bransjen. Det forklarer reporter Helga Thunheim.
4: De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og I tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
2: Ekspertene sier at helsesituasjonen til dronning Sonja ikke nødvendigvis dramatisk. Den 88 år gamle dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal ligge noen dager til undersøkelser på Rikshospitalet. En av tre over 75 år har de samme hjerteproblemene som dronningen, det sier overlege og professor Dan Attar. Han tror hun hjemme igjen etter noen dager.
5: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så det sterkt begrenset I hjemmet, der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
2: Kong Harald fortsetter I mellomtiden fylkesturen sin på Vestlandet og hilset I går fra dronningen under sitt besøk til Samnanger. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
2: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Hjertelig velkommen skal akkurat du være inn hit til oss I Siesta. Markus, Daniel og meg, Anna. Vi klar for å henge med

0: Girl in Red sin låt Serotonin, eller Serotonin, så det heter på norsk, hørte du her I siesta på NRK P3. Vi skal inn I siestas spørretime, der du som hører på I dette sekund har anledning til å gå inn I appen NRK Radio og stille oss et spørsmål om hva som helst egentlig.
1: Og da oppgaven din å bare tenke på, hva det jeg lurer innerst inne I hjertet mitt på? Hva jeg sitter og grubler på akkurat nå og har lyst til å spørre om ut I offentligheten? Da kan du stille spørsmålet til oss, så skal vi svare så godt vi kan.
2: Ja, det kan være hva som helst. Det trenger ikke å være om oss som sitter her. Det kan være hva som helst. For eksempel, hva tenker dere første steg å bygge en skyskraper, for eksempel?
0: Ja, det... søk til kommunen.
2: Anna Fokstad, der du fader om at du
0: har lyst til.
1: Ja, jeg ville kanskje begynt med å sjekke tilgjengeligheten på sånn gravmaskiner.
2: Ja, det... før du har fått ja til å bygge.
1: Ja, ja.
3: Først vil du ta.
1: Skaff gravmaskiner så får opp dritten fra jorda. Ja. Og grave høl.
0: Jeg så akkurat en sak om noen som holdt på å bygge, kanskje ikke en skyskrape, men en veldig stor bygning, men at veldig mange måker har lagt rei der nå, så byggeprosessen stoppet.
2: Det har jeg hørt om NRK-bygget på Ensjø, vi skal jo flytte herfra, på Marienlyst I Oslo, på et tidspunkt. Og da, denne nye tomten veldig mye måker som bor på, og da det angivelig gone, da.
0: Ja.
1: For de såpass freda, du kan ikke fjerne dem.
2: Jeg tror ikke du kan få lov til å flytte et måkereir.
0: Nei, da, du kan søke til statsforvalteren, og kanskje få lov til å flytte.
2: Men det veldig, veldig strengt. Du får egentlig ikke lov til å flytte måkereir, det derfor Anna sitt hår ser ut som dør.
0: Og jeg må bare, dere har ikke lov til å flytte meg heller, jeg må være her, altså. Så det kun derfor jeg jobber I siesta.
2: Derfor ser to egg opp I hodet.
0: Du kan spørre om hva som helst, om Paul McCartney for eksempel.
2: Ja, spør om han. Hvorfor ser han som en gammel kone for eksempel?
0: Ja, jeg trodde jo også han var død. Ja. Det han altså ikke.
2: Nei, du har ikke så godt påkoblet hvem som lever og hvem som død. Du trodde jo, skulle overraske meg med å ringe Leif Juster. Mm. Han var død I 30 år.
0: Ja, det var uverdig da, rett og slett. Men vi tar imot spørsmål om hva som helst, om oss, om ting ellers rundt I Norges land, eller verden for den saks skyld. Gå inn I appen NRK Radio, søk opp siesta. Hva du googler nå, Markus?
2: Jeg skal bare se når han døde.
0: Hvem Leif Juster?
2: Ja, han
0: 94.
2: Døde. 95. Han døde faktisk to drøy måneder etter min bursdag.
0: Nei, sant.
2: Ikke interessant for noen, men det fakta.
0: Interessant for
1: han,
0: oss.
1: Han gikk bort for at du skulle leve.
2: Jeg tror kanskje han tatt bolig I min kropp.
1: Hei.
0: Nei, Leif, du inkarnert. Leif Juster, kan ikke du si at folk må sende inn spørsmål?
4: Dere måtte altså sende inn spørsmål, da. Og det gjør I rappen der går han jo. Send dere inn til oss. Nå skal vi kose oss med litt musikk imens. Dette Sofia Mjella. Ok, Nico. Gåst hun litt? Ja, tenker jeg.

0: Vi har ventet i... åtte år. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: limebåt oppi og sugerør. Du føler du på restaurant. Ja, du føler at du på restaurant. Og så du hjemme.
1: Problemet når folk kjøper isbitmaskiner selv at man gjør jo sånne isbitforhandlere. De mister jobben. Da, hva skal Kim Kolstad gjøre da?
2: Ja,
0: er det han som har agentur på det?
1: Jeg tror ikke han har agentur på isbit, men han driver hvertfall med det.
0: Ja.
2: Fra Hotel Sæsa til isbitkonge.
1: Ja, men det akkurat det.
2: Drar... Og magasinetittel også. Den kan dere få gratis på.
0: Men drar han da rundt og hogger ned is fra isbrand rundt om i Norge? Eller hvordan gjør han
1: det? Det er derfor det blir mindre av isbrand. Det er Kim Kolstad selv som isbitter.
0: Ja.
1: Det er helt riktig.
0: Ja.
1: Nei, han lager noen isbitter selv da.
2: Ok, ja, men... Han tar noen felles ressurser. Ja.
1: Det blir en gigantisk isbitskatt.
0: Fy faen.
1: Nei,
2: men jeg vil ha aircondition selv, aircondition og isbitmaskin selv.
1: Jeg, jeg må si, nå føler jeg litt at jeg bor i Amerika.
2: Ja.
1: Det eneste jeg mangler, det, altså, dette min største drøm da, det sånn der i sluket sånn, som kutter, som de har der, du trykker på en bryter, og så bare kverner
0: den. I vasken, ja.
2: Og da trenger du ofte isbitter til å gjøre det rent, har jeg sett.
1: Jobber.
2: De heller isbitter og såp og sånne ting for at det liksom skal bli rent oppi
1: det. Hvis jeg kunne fått det, da hadde jeg vært lykkelig. Jeg synes ikke, for jeg synes ikke sånn isbitmaskin som i kjøleskapet,
2: nei,
1: det liker jeg ikke så mye.
0: Det er ikke så, du får ikke plass til så mye oppi her, eller?
1: Nei.
2: Man må ha en egen liten sånn, med skuffa, holdt det på å se.
1: En liten skuff, ja, enig.
0: Men kan du legge deg, altså kombinere, finnes det at du kombinerer aircondition og isbitmaskin, lager en maskin som gjør begge ting, så slipper du å ha så mye duppet ditt
2: hjemme. Det må jo være mulig.
0: Det må jo være
1: mulig. Og så er det sånn kverner, så kverner man ned der også.
0: Nettopp.
1: Så kjører man ned og kverner man.
0: Ja, og kverner.
1: Kverner.
2: Fortsett å stille spørsmål til oss, det gjør du i appen NRK Radio. Du, som du sikkert hører, så tar vi imot hvordan som helst spørsmål. Så kom deg inn der.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo med Driver's License hørte du I Siesta.
1: Spørretimen.
0: Du som hører på spør, og vi som sitter I radiostudio, vi svarer så godt vi bare kan.
2: Ja, jeg må bare finne opp. Der faen min. Beklager.
0: Der far min.
2: Vi har fått en melding inn fra Christian som skriver, Hei dere, kan du si for noe nå?
0: Jeg sa, der faren min, trengte ikke å si det. Nå kan du gå videre.
2: Kristian skriver, hei dere, jeg driver noe med utvask og jeg driver noe med utvask og utflytting, ja. Som ja. Kanskje noe av det verste jeg vet. Hva deres verste opplevelse med utflytting, depositum, kollektiv eller landlords?
3: Altså det å vaske ut av leilighet, uverdig. Det må jo bare slutte.
0: Til og med jeg, som så glad I vasking, liker ikke det.
3: Nei.
0: For jeg synes det alltid... en helt annen standard når folk som leier ut skal ha tilbake leiligheten enn da du selv flyttet inn.
2: Ja, sånn, ja.
0: Helt enig. Og det irriterer meg.
3: Ja, og når jeg, altså jeg har flyttet ut av en leilighet med Jon Morris Hyttebakk 2 ganger, ja, som jobber som research til Petermann, og inne på hans rom, så har det altså vært mugg på veggen, så jeg husker hvordan det har kommet dit, ja. Men, nå outet han da, men han vil sikkert...
2: Men det var før han flyttet hit, eller kom det etter at han...
3: Jeg vet ikke om han bare har vært uheldig, for det ikke noe mugg I leiligheten hans nå, der han bor nå, så jeg vet ikke, men det var det var på hans rom begge gangene, men jeg vet ikke helt hvorfor. Men vi, altså, når jeg og Jon bodde sammen på Jan, det var en svinesti, så det var jeg var like mye skyldig, altså.
0: Ja.
2: Men hvorfor var det en svinesti?
3: Fordi vi bare ikke... Altså, vi hadde... På et tidspunkt hadde vi bare en svart søppelsekk I stua, så bare...
0: Fy faen, for et uverdig sted å bo.
3: Ja, det var et uverdig sted å bo. Det var litt sånn flyktningleireaktig stemning.
2: Ja. Ja.
3: Mye skitt.
0: Men sånn det ofte med unge gutter som flytter I lag, føler jeg. Enig. Det blir støkt. Jeg også har, altså den første leiligheten leide jeg I Tromsø, som egentlig var helt greit, men en veldig spesiell utleier. Altså det første som skjedde da jeg på en måte flyttet inn, var at hun kom med 3 pakker med frossent valkjøtt, som var gått ut på dato.
3: Det var hun.
0: Hæ? Utleieren.
3: Utleieren.
0: Ja. Kom,
3: var det
0: kom
3: hans bauge?
0: Nei, det var...
2: Valkjøtt! Det valkjøtt!
0: Ja, ikke sant. Jeg tar ikke den referansen, nei.
3: Jeg skal vise
0: det. Men hun kom I hvert fall med det, som jeg var sånn, jeg måtte jo bare ta imot det, men jeg heilte jo rett etterpå. Begynte å sende melding om, hei, jeg må bare si at jeg drømte om deg I natt.
2: Valkjøttdama sa det?
0: Ja! Utleiedama! Og da vi skulle... Og hun tok ikke... Hun sa at jeg ikke trengte depositum, så egentlig var veldig greit. Og jeg har stole på folk så veldig fint. Så det burde hun ikke gjort, Nada, men da... da jeg flyttet ut derfra så var mamma med meg og hjelpe å vaske ut og det var altså upåklagelig datteren til Loer utleieren kom liksom og sjekket ja det fint, fikk nøklene, dro og så begynte hun altså å sende meldinger om at det ikke var godt nok hun sendte bildet av et hårstrå som lå over en
2: måte
0: og at det var ikke vasket I mikroen og den hadde ikke vi engang brukt på en måte da vi bodde der og så jeg skal 800 kroner
2: Ja, det var ikke gøy, ja.
0: Nei, jeg fikk ikke det. Tror du sendte 300 kroner? Vask mikroen.
3: Du ble altså, blokkert numre. Ja, men det gøy, altså.
0: Ja, ekte gal.
3: Men vi hadde, altså, vår utleier, da jeg og Jon og Tarjei bodde sammen, han som var I Punch før, da hadde vi en utleier som kom I en Mercedes en gang I måneden og hentet pengene kontant I en liten konvolutt. Og da vi måtte ta 15 000 cash. Vi måtte ta det I forskjellige banker for at ikke skulle få gebyr på det. Så han skulle ha det cash, satt med solbiler, kjørte med en av mine, tusen takk. Da ses vi en måned. Kjørte av gårde.
2: Det der hørte sketch ut.
0: Ja, det veldig rart at det her var på 2015 eller noe.
3: Ja, akkurat 2015 år.
0: Ja, det ser du. Nei. Fortsett å stille spørsmål til oss. Stedet, det appen NRK Radio.

0: E12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det skal handle om streik. Folk I hotell- og restaurantbransjen gleder seg nå til å komme tilbake på jobb. For etter 6 uker med streik så skal 9000 arbeidere nå tilbake på arbeidsplassen. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO sier på sin side at den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem som staten burde løst gjennom NAV. Arbeidstakerne den store vinneren, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
1: Politiet har tatt en person som krysset russergrensa ulovlig I natt, det skriver NTB. Politiet sier personen krysset grensa ved Treriksrøysa I Sør-Varanger. Personen skal først ha gått fra Norge over til Finland, så inn I Russland og tilbake til Norge igjen. Politiet sier de nå etterforsker saken. Og så skal det handle litt om sommer. Ja, for nå kommer de norske jordbærene tilbake I butikkene, det skriver NTB. Det har vært en kald og tørr vår, og det har forsinket jordbærsesongen litt I år, men nå ventetiden over, og ekspertene sier det kan bli en god sesong på grunn av varmt vær og sol. I noen butikker så kan du allerede nå finne jordbærene, hvis ikke så fylles det opp mange steder fra neste uke. Så får vi bare håpe at det ikke koster skjorta I år. Og NRK-nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: For en gledelig nyhet, Rasmus.
1: Ja, det så bra det.
0: Jeg gleder meg
1: til jordbæra.
0: Takk for nyheten.
1: Vær så god.
3: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det helt riktig det, Siesta, du hører på her på NRK P3. Markus, Daniel og Anna gjengen som holder med selskap. Nå får du Justin Bieber, det låta What Do You Mean?

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

0: Det er vel ikke tvil hva låta der heter Ja, ja, ja med Jonas Love Som du hørte her I Siesta på kanalen NRK P3 Det tid for Annas lille land min spalte Der jeg løfter frem saker fra distrikt Norge Som ikke på en måte har nådd de store nyhetsmediene Og da tar jeg utgangspunkt I hovedsakelig VG og Dagsrevyen Alt annet på en måte greit for meg da
1: VG og
0: Dagsrevyen Det de to store
1: De to store Umulig å debattere mot
0: dem Umulig
1: Jeg synes det på forsiden av NRK, da det greit
0: ah, Nei, det vel kanskje ikke det ah, ja, ja, Der tok du meg med buksa ned altså. Der tok du meg virkelig Vi skal
2: Du tok meg virkelig
1: Der tok du meg virkelig. Buksa ned virkelig, altså, virkelig. Ja,
0: hvor skal vi? Vi skal reise til Nord-Trøndelag
2: okay.
0: Rett og slett Er det der du fra egentlig, Daniel?
2: Nei.
0: Nei, du fra sør
2: Jeg fra sør, ja Men det akkurat på grensen, så skjønner jeg spørsmålet
0: Ikke sant Trøndelag Det en sak fra Trønder aviser, rett og slett, som la ut en video på Instagram.
2: Tydelig.
0: Om en sak som begynte, altså, den begynte sånn her, tror jeg, bare kjøreklipp.
1: Du tror, sånn litt svar.
2: Det blir spennende å høre, da.
1: Da er vi på klippet. Anna tror saken begynte sånn.
3: Hendelsen skjedde I mars I fjor etter en fest, da en mann fra innere dro ut for å lete etter kompisen sin, som var angivelig savnet.
0: Så det en fyr som leter etter kompisen sin, som angivelig savnet.
1: Ja, man skal bare si, her sleit jeg litt faktisk med å skjønne hva hun sa.
0: Ja,
2: og du kan være,
0: jeg kan oversette.
2: Og du en trøndersk far, Markus.
1: Ja, men hun snakker så fort på starten.
2: Ja.
3: Hendelsen skjedde I mars I fjor etter en fest, da en mann fra innere dro ut for å lete etter kompisen sin, som ja. Var angivelig savnet.
0: Angivelig savnet. Og det ganske alvorlig å være savnet, egentlig. Så det en veldig god venn som leter etter sin venn da. Mm. Ja, da skal vi høre videre på hvor det var han fant han hen.
3: Da han passerte en lekeplass, hørte han noen lyder fra et lekehus. Der fant han bestekompisen sin og kona I seksuell omgang.
0: Altså bestevenn som rett og slett ja. Høvler over kona hans. På en lekeplass.
1: Åja, kona til...
0: Kona!
1: Han som er kona sin.
0: Ja, ja, ja. Neida, ja. Kona.
1: Hvis jeg hadde gått og lett til Daniel og funnet en lekeplass, så rammer du hele ja, ja, ja. Morgenen,
2: Har vi gjort venn av det etterpå?
0: Det Nei, føler jeg det verste en venn kan gjøre.
1: Ja, da du dårlig kamerat, altså. Men også...
2: Kamerat?
0: På en lekeplass, det uferdig. Det skitt, det likkjending.
1: Det litt likkjending.
0: Ja. Vi kan høre på hvordan denne saken slutter.
3: Det svartna fullstendig for mannen, og volden som følt var så grov at kameraten ble påført omfattende brudd I ansiktet og måtte operere inn 26 skruer og 7 titanplatter.
0: Så steike. Han ble rett og slett rundhjult, og det lurer litt på.
1: Altså, hvor mange, altså 7 titanplatter, det jo ja. Iron Man.
0: Ja, ja, ja, ja, han blir jo litt kul, rett og slett. Kan ikke da M være noe? Men jeg lurer på, hvem det som har skylda her? Hvem det egentlig som fortjener bank? Det kompisen eller kona?
1: Du kan ikke ja. Banke kona.
2: Nei, det litt,
0: Nei, men det jo, men, altså, hun som har en forpliktelse.
1: Men dette snakket jo vi om her I kantina denne uken. Vi ja. Snakket om utroskap, Daniel. Da spurte vi deg hva du hadde gjort hvis Janne var utro. Mm. Og du kunne... Oi, Agnes sitte.
2: Ja, påskudd.
1: Da sa Daniel at han kunne tillit Janne, men hadde monsterbanket denne fyren som var utro med Janne. Dette, Og det synes jeg, ja. Der synes jeg det litt feil vold. Ikke, jeg har aldri utsett Janne for vold
2: nei.
1: Egentlig aldri utsett noen for vold Men det jo Janne som utro Ikke den andre part
0: Ja, for det det jeg også tenker litt
2: ja. Men du må jo få ut aggresjon på noen Og da synes jeg det...
1: Du kan jo bankløs på kukken din
2: Ja, og det gjør jeg hver videre dag
0: Du ikke god nok Du ikke god nok
2: Dumme kuk
0: Lille drittkuk
2: ja, Store drittkuk
1: Lille lipsyn skal på jul ja. Nei, jeg må også si at jeg synes ordet seksuell omgang Ja litt fælt, for jeg skal gi noen omgang, da ja. Føles det som du skal banke noen.
2: Men det,
1: det høres som det veldig, veldig, veldig hard sex.
0: Ja, kan man ikke bare si pult i et skur?
2: Pult i
0: et
2: skur?
1: Jeg skjønner at det en nyhetssak, jeg kan si, de pult I et skur.
0: Ja.
1: Men de hadde samleie. Samleie, altså.
2: De kosa seg.
0: De hadde sex I et lekeskur.
2: Ja, men det høres jo klinisk ut igjen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jo, jeg synes det bedre å si, de hadde seksuell
2: de
1: omgang.
2: De høvla!
1: Ja,
0: høvla.
2: De høvla I et skur.
0: Ja, ja. Stakkars, jeg vet ikke hvem det synd på egentlig. Alle virker å ha det litt tøft nå.
1: Hvis jeg hadde, men...
2: Ja, fy faen.
1: Men jeg vil jo tenke at hvis jeg hadde ligget med noens kone, så vil jeg jo tenke at det jeg får monsterhjuling en kalkulert risiko.
0: Ja, absolutt, absolutt.

0: Benson Boone med Sorry I'm Here For Someone Else hørte du her i Siesta på NRK P3, hvor vi nærmer oss ferdig. Det betyr at Gyda i Punch, det du som skal ta over spaken her.
1: Hallo Gyda.
0: Hallo Gyda.
2: Hallo.
0: Hei. Hei.
1: Du Gyda, vi vil gjerne stille deg et spørsmål som vi fikk fra Stigut tidligere i sendingen, og det er: hvilken katt ville du vært? Altså, ville du vært en rundbrenner, gataskrekk, aristokrat eller katt, eller en innepus?
2: Jeg forstår. Jeg føler det hadde vært en av dem kattene som eieren prøver å gi vekk, eller sånn.
1: En skadet katt.
2: Nei. Så der jeg, nå fikk nettopp katta 500 kattunger. Bare ta dem, bare ta dem, bare ta dem. Ja. Jeg føler det hadde vært en av dem.
0: Sånn dyrebeskyttelsen katt.
2: Ja.
1: Løs katt.
3: Ja, sånn katt som er gisport, ellers så havner en søppelsekk på bunnen av elveaktet.
1: Uff da.
3: Er det ikke sånn man tar liv av katt? Eller ikke gjør det?
0: Nei, tar dem i en pose, og så denger du dem sånn man gjør det.
3: Ok.
1: Det er sånn man gjør det.
0: Ja, det er det. Det var litt voldsomt.
1: Hva skjer i Punch i dag, Gyda?
2: Du, i Punch skal vi snakke litt om PMDD. Jeg vet ikke om dere har hørt om det før.
0: Og jeg har hørt om det, og det virker som døden på Oslo S, altså.
2: Det gjør faktisk det, og det er jo ikke en diagnose enda, men det skal bli det i 2030. Som jeg for det første synes er litt rart at det liksom planlegges å bli en diagnose 4 år frem i tid.
0: Ja, altså nå ser jeg bare at Markus og Daniel ses som to gigantiske spørsmålstegn her. Kan ikke du bare forklare litt?
3: PMDD?
0: Ja, hva det er for noe.
2: Det er, sånn som jeg forstått det, en ganske sånn ekstrem form for PMS,
1: ja.
2: Hvor man da kan slite med depresjon, selvmordstanker og sånn i ulike deler av din syklus, altså det kommer i forhold til mensen rett og slett.
0: Det er bekmørt,
3: ja. Rett og slett. Sutting, som vi menn kaller det.
0: Ja,
3: det er fin,
0: Markus. Gyda, du vet hvem du har med å gjøre. Jeg

0: jeg liker det litt også, at de, det er dem som kan faget, og de er sånn, dette er sveisen du skal ha.
1: Mm. Jeg gikk en gang til Bjørn for å se med bildet av Robert Downey Jr., og så jeg vil se ut som han.
2: Så det ble til Iron Man, da.
1: Ja, det angrer på det jeg sa.
2: Det var svårt.
0: Det var trist.
1: Nei, jeg kom ut som Bjørn. Jeg så som Bjørn fra Bjørns frisøren jeg kom ut.
0: Bjørns frisøren. Gå i hvert fall inn i appen og følg vår podcast der. Hei då.

0: Far better without me. Hørte du her i Siesta på P3 hvor vi skal pakke sammen, men bli værende fordi Gyda I Punch klar for å holde deg med selskap. Aller først så skal du få en nyhetsoppdatering av Rasmus, og det skal handle om en ny internasjonal avtale.
1: Ja, for den skaper reaksjoner. Flere reagerer på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. I går kveld ble avtalen signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Et historisk feilgrep, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man så galt at man I stand til å faktisk ha vilje til å ta den I bruk. Det heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land I Europa på.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre forsikrer om at avtalen ikke en endring I norsk atompolitikk og at det ikke vil være atomvåpen på norsk jord I fredstid. 11 personer, blant dem 2 barn, drept I israelske angrep I Libanon. Det skriver NTB. Israel har trappet opp angrepene I Libanon de siste dagene, samtidig som USA og Iran prøver å komme frem til en avslutning på krigen. Over 3000 mennesker har blitt drept I israelske angrep I Libanon siden mars. Og Norges fotballforbund vil nå bygge en stadion med plass til 45 000 tilskuere på Oslo Øst. Det melder VG. Det nesten 20 000 flere plasser enn det på Ullevål stadion I dag. NFF skriver I en e-post til Oslo kommune at en stadion kan bidra til økt turisme, aktivitet og bydelsutvikling I området der den bygges. I den samme e-posten det en illustrasjon av stadion der den bygd på Stovner. NFF sier samtidig at planene I startfasen, og at å få det til vil kreve et ja fra politikerne I Oslo og interesse fra næringsliv og samarbeidspartnere. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus!
1: Vær så god!
3: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arin og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka 6.
4: Og nå
3: på P3.
0: Ja, det stemmer. Du hører på Punch med meg, Gyda, som skal holde akkurat det med selskap helt frem til klokka 3. Det aller første vi vil gjøre å spille litt musikk. Her får du Olivia Dean med Man I Need.

sangen og håper du som hører på, og så blir det. Torsdag har det blitt. Jeg kommer også til å tenke på at dette her blir siste vårsending. For på mandag, ja, da det offisielt sommer. Det gleder jeg meg til. Men la oss starte da med å dele ut en punch og en punch her i punch. Og aller først, ærede landsfolk, streikinga over. For de aller fleste i hvert fall. I natt ble det altså enigheten mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv. Og takk Gud, altså, fordi nå kan jeg endelig begynne å spise hotellfrokost igjen. Det blir deilig. Nå får de ansatte da både lønnstillegg og det mye omtalte forskuttering av sykepenger, som da har vært den store snakkesen i denne streikeperioden. Og jeg liker når folk er enige, og jeg gir det en liten skål. Noe som jeg ikke vil gi en skål er hjerteplagene til dronning Sonja. Det vil jeg faktisk gi en punch. Fordi i går så ble hun lagt inn på Rikshospitalet på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dette her er en ganske vanlig sykdom, da det er 1 av 3 over 75 som har samme problem. Og det trenger heldigvis ikke å være farlig. Men jeg ønsker i hvert fall hun en veldig god bedring herfra fra punch.

Good Flirts, Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo Boyd her i Punch. Og noen kvinner får selvmordstanker hver gang de får mensen, men sykdommen PMDD fortsatt ikke anerkjent som en diagnose i Norge. Det lurer vi litt på hvorfor og hva egentlig sykdommen er. Det liksom det vi lurer på. Vi får i hvert fall besøk av Kristina Muntin fra PMDD Norge for å snakke mer om akkurat dette her. Aller først skal vi høre Flames med David Guetta og Sia.

0: Gracie Abrams, That's So True. Og PMDD står for premenstruell dysforisk lidning og rammer rundt 65 000 kvinner I Norge, men likevel ingen offisiell diagnose. I USA sykdommen anerkjent med diagnose, mens kvinner I Norge må vente helt til 2030 med å få en diagnose ifølge helsedirektoratet. Vi har besøk av det, Kristina Muntean, styreleder I PMDD Norge. Og hvorfor ikke PMDD en diagnose I dag?
1: Det jo egentlig sånn veldig enkelt forklart, så det jo en diagnose, eller altså vi har jo diagnosen, og den jo anerkjent, men vi har ikke noe som kalles diagnosekoder for PMDD. Mm. Og det jo noe vi får med ICD-11, og ICD-11 det jo verdens helseorganisasjons litt sånn diagnosekodehåndbok, da, hvis man kan kalle det det. Og den ble lansert I 2022, Og så har man begynt implementere, eller det var da vi begynte implementeringen, men så tar jo det ganske lang tid da, å på en måte gå fra et gammelt diagnosesystem til et nyttet. Og for det her det liksom snakk om at man skal oversette innholdet, man skal teknisk på en måte ikke implementere, men optimalisere da, fornye disse systemene som vi har. Mm. Og så skal vi jo også drive med videreopplæring og, for helsepersonell da, med den nye informasjonen som da I diagnosesystemet. Da.
0: Mm. Men det vanskelig å diagnostisere?
1: det jo ikke noe som man egentlig får en sånn, man kan ikke ta en blodprøve eller urinprøve eller noe sånt, og så det sånn, ja, check, der har du PMDD. Men det vi gjør da, jo, det en anbefaling på å kartlegge symptomene sine. Og hvordan man, eller hvordan man har det hver eneste dag I syklus I typ 3 måneders tid.
0: Ja.
1: Og da har vi noe som heter et kartleggingsverktøy. Da. Og dersom man sjekker av på disse, det 5 primærsymptomer da, på PMDD, og hvis man sjekker av på de, så det jo sånn den stilles. Da. I tillegg da, til at de symptomene kun skal være til stede I den siste delen av menstruasjonssyklusen, og avta helt når blødning kommer.
0: Og hvilken behandling eller hjelp det som finnes da for dere, eller for dem med PMDD I dag?
1: Det symptomlindring. Mm. Og det vel egentlig det eneste. Symptomlindring og mestringsstrategier eller verktøy. Og da følger man jo gjerne en sånn type trappestige da, for hva som minst inngrepende for pasienten. Og så starter man da som regel med p-piller. Og det jo for å flate ut syklus, sånn at man ikke får en eggløsning, for det jo gjerne dette hormonet under eggløsning som forårsaker alt sammen.
0: Mm.
1: Og hvis det ikke tilstrekkelig, så finnes det antidepressiva. Dette kan tas da enten syklisk, altså at man kun tar det når man har de symptomene, eller man kan ta det fast da. Og så det en siste utvei, og det kjemisk eller kirurgisk overgangsalder.
0: Oi, hva det for noe? Mm.
1: Det betyr egentlig, hvis det kjemisk, da, så betyr det at man setter kroppen I overgangsalder ved hjelp av hormoner. Og da har man jo ikke eggløsning, så da skal jo ikke... da skal man jo ikke ha symptomene på PMDD, for det jo eggløsningene som forårsaker
0: det. Men da får man alle overgangsalder-symptomene da, eller?
1: Stemmer. Ja. Og så det en rekke ganske alvorlige bivirkninger. Så dette det veldig sjelden, eller jeg vil ikke si det veldig sjelden, men det ganske vanskelig å skulle få den type behandling, fordi du har risiko for benskjørhet, og blant annet demens, tidlig demens det risiko for. Så det jo en, det jo en alvorlig behandling da, for å kunne slippe de bivirkningene.
0: Absolutt, og det sier litt om hvor vanskelig det kan være å leve med PMDD, tenker jeg, når folk villige til å da ta den kjemiske overgangsalderen I stedet for.
1: Absolutt, det jo egentlig ganske mange som vi har nå. Vi har jo hatt en tidligere I styret, en ganske ung kvinne som akkurat har operert ut på en måte, altså hun har operert for å sitte I overgangsalder.
0: Mm.
1: Så det betyr jo at da har man jo ikke mulighet for å kunne få barn igjen da.
0: Nei, ikke sant. Nei, tusen takk, det her veldig spennende å snakke om og viktig å få fram en ryse. Tusen takk for at du kom her til oss I Punch, styreleder I PMDD Norge, Kristina Munthean.

0: det fredag? Da det fredag.
1: Freitag, og vi får besøk av Makosir.
2: Og hva greia med at han ble tatt av politiet her om dagen?
3: Petremorgen.
4: Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
4: På Petre.

0: Oi, oi. Med Nora Brokstedt, men også Onkel P og CLMD. En liten remix her, altså. Og jeg har med meg en gjest her inne I studio. Hallo, Synne.
1: Halloi, halloi.
0: Halloi. Jeg har lest tatt med Synne, som da eminent produsent
1: her. Eminent produsent? Så det, du kan det her med rim? Med,
0: ja, og med militær... militær
1: presisjon, tenker du på.
0: Presisjon, tenker jeg på. Yes. Jeg skulle til å si produksjon, men det har du også. Rett og slett for at jeg vil diskutere et tema, og jeg vil ikke diskutere med meg selv. Jeg må ha med en venn, så jeg har med Synne. Og det handler litt om sexroboter.
1: Så der, ja. Det det vi skal prate om.
0: Det det vi skal prate litt om, for at jeg så, eller leste, noen artikler om at denne her industrien begynner, altså den eksploderer, ikke sant? Det mange, mange, mange, mange milliarder, altså det milliardindustri, mange satser på det, og den begynner da å få KIA da, eller roboter, som ligner ganske mye på mennesker, og det her en svær, et svært marked for. Et svært marked for dette med liksom, både KIA-roboter som man kan bli liksom kjæreste med, men også altså sexroboter, la oss kalle en spade for en spade.
1: La oss kalle en spade for en spade, og så lurer jeg på, hva dine umiddelbare tanker, Gita, når du leser, når du får den her helsprø informasjonen din? Vi lever I 2026, ja. Vi lever I ja. Fremtiden. Ja. Hva synes du om det?
0: Det alle, ja, det akkurat det som litt spennende, for det aller første jeg tenker æsj og fysj, og dette går ikke an! Nei, nei, nei, nei, nei! Jeg synes alle ekler var ekle. Nei, alle dokker var ekle. Jeg synes alle som jobbet med det var ekle. Jeg synes alt var ekkelt. Det var sånn slutt med det.
1: Men vent, så hvis dokkene hadde vært diggere, da kunne du vært litt mer mottagelig for det.
0: Ja, hvis de var litt støggere, faktisk. Da hadde vært, hvis de var litt mer morsomme.
1: Litt mer menneskelig, kanskje?
0: Litt mer menneskelig.
1: Og det kanskje en bit av problemet her?
0: Det en bit av problemet. Men så tenkte jeg, ja, fordi jeg kan aldri først spørre det da. Hva synes du om sexroboter?
1: Nei, altså, jeg tenker jo at det sikkert utrolig digg det, men jeg tror ikke det bra for menneskeheten Nei. Som sådan. Jeg tenker jo ganske fort bort til Japan, og de her hokikomori-folkene, de sliter jo veldig med fødselsrata der, fordi at folk ikke ligger sammen.
0: Nei.
1: Og da det litt dumt om et alternativ blir på dataen, og blir på telefon, og blir på roboten, fordi det løser vel kanskje ikke så mange problemer på et samfunnsmessig nivå.
0: Det gjør ikke det, men så tenkte jeg om, og så tenkte jeg, ok, det her en maskin, som...
1: Vent nå litt, faktisk!
0: Det her en maskin som gir deg en ytelse. Og som, men som ser ut som et menneske, og derfor blir det creepy. Men hva skiller egentlig altså, en sexrobot fra en vibrator? For eksempel, det begge to maskiner som bare gjør noe for at et menneske skal føre en ytelse.
1: Ja, du sier noe der, Gida. Det ikke lett å argumentere. Vibrator vel en slags sexrobot, ja. Men jeg føler at du blander ikke vibratoren med han digge I kassa på Rema 1000, for eksempel. Altså, vibratoren erstatter ikke menneske, men en robot som ser ut som et menneske, ja, det kan være lett å ta feil av den og nabojenta, da.
0: Det kan absolutt være det, men jeg tror problemet som jeg har skjønt at mitt lille problem med det, at jeg sympatiserer med KIA.
1: Oh, ja.
0: At det her, jeg synes ikke synd på vibratoren for at den må vibrere, men jeg synes synd på KIA-roboten over at dem må over at dem må liksom gjøre alt det en person vil, skjønner du hva jeg mener? Ja. Jeg føler det blir en sånn sexslave, og jeg får vondt av den, og det problemet her, for at jeg klarer ikke, jeg har skjønt at bare jeg klarer ikke å se på KIA som en KIA, jeg oppføre meg, som at den har følelser. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, vi trenger en slags samtykkelov for robotene. Men kan en robot samtykke?
0: Nei, men den kan ikke gjøre noe som helst. Vi snakker litt med venner om det her også. Som for eksempel når de bruker ChatGPT, når de bruker Claude, som skriver «Har du mulighet til å hjelpe meg med dette?» Har du mulighet? Det eneste grunnen til at vi har dem, selvfølgelig har du mulighet.
1: Ja.
0: Eller for eksempel hvis jeg skulle oversette en engelsk svær tekst I går, så skriver vi, kan du oversette denne teksten? Så jeg sånn, det ikke noe du her, det ikke noe menneske. Vi må slutte å på en måte menneskeliggjøre hele greia. Oversett teksten, men når jeg da skrev da, oversett teksten, så følte jeg meg frekk. Da fikk jeg vondt av KIA.
1: Ja. Nei, du så høflig, Gyda, men jeg må si altså, det jeg på en måte koker det her ned til, at jeg synes mer på synd på folkene som bruker sexroboten enn sexroboten selv.
0: Ja, igjen. Og jeg synes det, jeg vet ikke, jeg vet ikke om vi kan stelle meg bak konseptet. Men en liten tanke.
1: En liten tanke. En lite tankekors til deg som hører på. Vet du hva? Det til ettertanke.
0: Det til ettertanke. Nå skal vi ha litt dancing on my own. Det robot, jeg har også sett noen roboter som har danset litt on their own også.

Raman med en liten deilig sommerlåt her I Punch. Og vi inne I en gammel slager her I Punch som har gjort et aldri så lite comeback, nemlig leiken kun feil. Feil altså, svar er lov. Jeg har altså vært ute og lest en overskrift I de store nettavisene, men jeg har ikke fått lest saken, har ikke plussabonnement, så jeg lurer jo fryktelig på da, hva saken handler om, men ikke hva den faktisk handler om, fordi kun feil svar er lov. Dagens overskrift må sprenge dem. Jeg gjentar, må sprenge dem. Jeg vil altså at du som hører på skal lage et scenario til overskriften må sprenge dem. For eksempel, Nabolag sto I veien for VM-telt. Må sprenge dem. Rotteproblemet I Oslo forverres. Må sprenge dem. Enda en sau spiste på ulv. Trygve Slagsvold Vedum med klar beskjed. Må sprenge dem. Det var altså noen eksempler til hvordan man kan løse denne her leiken. Det jeg vil at dere skal gjøre nå rett og slett å gå inn I appen NRK Radio. Send oss en melding med et scenario som passer til overskriften. Må sprenge dem. Dere får rett og slett to låter på det her, og I mellomtida, eller til slutt, etter disse to låtene, så skal jeg gå og lese opp meldingene. Kåre, den jeg synes var best, kløktigst eller morsomst, og dem skal få en Petre-flaske. Så hvis du ikke gir deg på en Petre-flaske, da har du bare en ting å gjøre.

Vi inne I leiken vår kun feil svar lov, hvor vi da har med en overskrift som jeg har funnet på det store internettet, og jeg vil at dere som hører på skal lage fake scenario som passer til den overskriften. Fått inn masse gode meldinger, dagens overskrift må sprenge dem. Det gøy hvis dere klarer å gjette hvem som har sagt det. Det en fyr som har laget ganske mye oppstyr I verden for tiden. Det kan jeg bare... Jeg kan gi et lite hint opp. Anyways, altså. Vi skal videre. Vi skal lese opp disse her meldingene som jeg har fått inn. Og skal dele ut en punchcaps til den jeg synes best. Og jeg har fått inn mye bra... Åh, beklager, fikk en melding på å høre her. Ikke punchcaps, Peterflaske. Men det mulighet for å vinne punchcaps senere I sendingen. Annie skriver... Folk på elsparkesykkel må sprenge dem. Her kjenner jeg. Selv om jeg tok en elsparkesykkel til jobb I dag. Werner skriver... Russebussa bråker, må sprenge dem. Helt enig, det mange som sliter med det om dagen. Pollenallergikere klager for mye, må sprenge dem. Stakkars, vi hadde jo litt snakk om pollenallergi her I studio for noen uker tilbake, og det virker helt jævlig, altså. Så jeg har sympati for dem også. Martin skriver, ikke klar for at KI6-robotene skal ta over verden, må sprenge dem. Fader Martin, var ikke dum den? Martin, du skal få... En Peterflaske med I dag Fordi at du har fulgt litt ekstra med Og hørte på min rant som jeg hadde sammen med Synne for litt siden Om nettopp disse KI6-robotene Og jeg heller ikke klarer seg for at de skal ta over verden Så du skal få en Peterflaske I dag

0: Kenneth, phone to work, Kenneth. Issy Peters der altså her på Punch i P3. Vi skal straks snakke, eller vi, for det her blir en samtale mellom meg og dere lytter av. Vi skal diskutere spørsmålet true innvandring samholdet I Norge. Ganske stort spørsmål, men det kommer rett og slett fra at halvparten av nordmenn mener at innvandring true samholdet I Norge. Så vi skal ta diskusjonen litt her I studio. Det skjer om et lite kvarters tid. Aller først så skal vi gjøre noe helt annet. Det å få nyheter med det, Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om kunstig intelligens. Amnesty International vil nå forby flere KI-verktøy hvis de bygd på ulovlig innsamling av data. Det kommer frem I en ny rapport fra organisasjonen. Amnesty krever forbud mot flere språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty, Gerald Folkvor, mener metodene til selskapene bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
1: Dronning Sonja har blitt mye bedre og nå skrevet ut av Rikshospitalet. Det sa Kong Harald til pressen I ettermiddag. Han på fylkestur på Vestlandet, og dronningen skulle egentlig være med, men hun ble innlagt med hjerteproblemer. Kongen sier nå at dronningen responderer bedre på medisinene sine, og at hun på vei hjem. Miljøpartiet De Grønne vil bruke en halv milliard kroner på å rense Oslofjorden. Helt konkret så vil de begrense tråling og ha strengere oppsyn med nullfiskeområdene, I tillegg til å øke støtteordningen til de som vil hjelpe fjorden. Det forklarer partileder Arild Hermstad.
3: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
1: Kravet på 500 millioner kroner kommer midt I forhandlingene om revidert statsbudsjett på Stortinget. Tuva Moflagg, som leder forhandlingene, sier hun ikke kan kommentere kravene, men at hun tar dem på alvor. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Vet du hva jeg aldri forstår, Rasmus?
4: Nei.
0: Det at sånn, vi har så mye penger I det oljefondet vårt, ja. At hvorfor kan vi ikke bare bruke en halv milliard på å rense den Oslofjorden?
4: Det sånn jeg tenker også.
0: Skjønner du hva jeg mener? For jeg vet at Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har sagt før at han vil at det skal skje.
4: Ja.
0: Så jeg forstår, altså når vi har så mye penger.
4: Det byråkratiet vårt, vet du.
0: Det byråkratiet. Ja. Fader, ass, vi må gjøre noe med det. Nei, tusen takk for nyheter I hvert fall.
4: Vær så god.
5: Din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks.
6: Og nå
5: på P3.
0: Ja, det stemmer dere på Punch her på P3. Vi skal straks inn I quizens verden. Jeg kommer ikke til å si hva det handler om, for jeg aner ikke. Det produsenten min som har laget en liten quiz til meg. Vi får se hvordan det går etter vi.

0: Ok, Gyda, det quiz-tid.
1: Ja.
0: For da jeg gikk på bachelor I journalistikk, så hadde jeg et fag som heter for introduksjon til journalistikk.
1: Ja.
0: Og da måtte jeg ta en nyhetsquiz hver uke. Og vi måtte stå på så mange quizzer for ikke å stryke I faget. Og det var ikke lett, skal jeg fortelle.
1: Nei.
0: Så derfor så skal jeg sjekke om du hadde bestått en nyhetsquiz fra Universitetet I Stavanger, eller om du hadde blitt danket ut av skolen, rett og slett.
1: Å, fy fader, det her blir jævla spennende.
0: Så vi bare... Ja, det klar?
1: Ja.
0: Ja. Ok, spørsmålet 1.
1: Ja.
0: Hvorfor var dronninga innlagt på sykehus?
1: På grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt.
0: Riktig! Hvor riktig svar? Der, bra. NFF vil bygge en ny arena I Oslo. Hvilken bydel har de tenkt på?
1: Åh, Annike. Økeren!
0: Nei. Stovner.
1: Stovner, ja, ok.
0: En norsk fjellklatrer blir nettopp første nordmann til å bestige Mount Everest uten medbrakt oksygen. Var det en mann eller en kvinne?
1: En mann.
0: Nei!
1: Nei!
0: Gud, det var en kvinne!
1: Faen, helvete!
0: Og... Dårlig feminisme der,
1: altså. Ja, enig.
0: I går feiret muslimene id, men det to forskjellige id-feiringer. Hvilken var det som ble feiret nå?
1: Ikke den hvor man faste.
0: Ja, det har et navn, da.
1: Ok.
0: Id al-Adha.
1: Ok,
0: ja.
1: Men det var ikke den man faste på. Det riktig det. Jeg tror ikke det har vært ramadan nå.
0: Har det ikke? Jeg vet ikke. Uansett, neste. Walk of Fame-tyven I Bergen stjal flere steiner fra stedet. Hvor mange fant politiet hjem hos han?
1: 14.
0: Riktig! En ny måling viser hvor mange nordmenn som mener Harald bør være Norges siste konge. Hva sier målingen?
1: At en av tre.
0: Riktig! Ja. Hvilken sykdom har hatt utbrudd I Kongo?
1: Ebola.
0: Riktig! Hvilken sykdom... Nei. USA angrep Iran I natt. Hva heter havnebyen som ble truffet?
1: Hormus.
0: Nei, Bandar Abbas.
1: Fader.
0: Oslo bystyret har sagt ja til byggingen av Norges høyeste hus. Hvor høyt blir huset?
1: Høyt 140 meter.
0: Åh, det veldig nære.
1: Helt sant?
0: 120 meter.
1: Åh, gir du riktig eller feil på den?
0: Det feil. Dessverre. Siste spørsmål. Hvilken dato får Marius Borg Høiby dommen sin?
1: 4. juni.
0: Nei. 15. juni.
1: Fader.
0: Så du, altså, de må faktisk ha 7 av 10 riktig for å bestå denne quizzen, og du hadde, så, hvis det ikke telt feil, så har du fått 2 poeng.
1: Yippie! Applaus til meg.
0: Du hadde ikke kommet til å bestått det faget jeg hadde på journalistikken, så det hadde nok ikke blitt noen journalist ut av det. Hvis du hadde gått på Universitetet I Stavanger da, vel
1: og
0: merke.
1: Ja, og det hadde, kanskje jeg hadde gjort det, jeg vet ikke, men jeg har ikke gjort det hvertfall. Det var kjipt, ja, tenker jeg. Jeg kan stå opp for det. Jeg følte at jeg hadde hørt om sakene, men jeg hadde bare ikke akkurat tallene og navnene.
0: Men føler du at du har lært noe?
1: Jeg føler jeg har lært mye, så takk for at du tok med denne quizzen inn I studio I dag.
0: Bare hyggelig.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Vi skal straks inn i det store spørsmålet her i Punch, hvor vi spør true innvandring samholdet i Norge. For det viser at halvparten av nordmenn mener at innvandring truer samholdet i Norge. Men hva mener du som hører på? Kom din appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss en melding med hva du mener. Aller først skal vi høre Olivia Rodrigo med Drop Dead her på P3.

0: det store spørsmålet.
1: True innvandring, samholdet i Norge, er det store spørsmålet vi skal diskutere i dag. Med meg i studio så har jeg kollega Agur Soni. Velkommen til Punch.
2: Jo, takk.
1: Det er første gang du skal være med å diskutere det her spørsmålet med meg. Og grunnen til at vi tar det opp da, er fordi at halvparten av nordmenn mener at innvandring truer samholdet i Norge, ifølge en ny undersøkelse. 7 av 10 mener økt innvandring fører til mer kriminalitet. Lars Løvland, ny leder i FPU, mener Norge har tatt imot en for høy innvandring over lang tid, kombinert med en dårlig innvandringspolitikk.
3: AUF-leder, eller AUF-nestleder, Nimra Ramzan, mener at FRP sprer frykt i sine beskrivelser av innvandring i Norge. Hun sier at Norge ikke har et stort innvandringsproblem, som FRP beskriver. Men kan skjønne at folk blir bekymret når man ser fremveksten av internasjonale kriminelle nettverk.
1: Men hva mener du som hører på? True innvandringssamholdet i Norge? Gå inn i appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først så ønsker jeg å høre da hva du mener om saken, Agir.
3: Nei, jeg mener jo, altså når man tenker på bare samholdet i Norge, så vil jeg si nei.
1: Nei.
3: Nå kan jeg jo ta for meg eksempel om at vi så nettopp en nyhetsartikkel på NRK for et par timer siden, hvor det var snakk om at det var taxikrise i Oslo under Eid-feiringen.
1: Ja.
3: Og det er fordi store deler av taxisjåførene er jo muslimer.
1: Ja.
3: Så når de sa seg fri, så blir det jo litt sånn, da blir det litt taxikaos.
1: Ja.
3: Tenker jeg, en av de største tingene man gjør i Norge, det er å få seg og dra ut på byen. Det er i hvert fall 2 ganger i uka, fredag lørdag.
1: Ja.
3: Og hva gjør man da? Man tar selvfølgelig en taxi. Så jeg føler, hadde det ikke vært nok innvandrer,
1: så hadde det ikke vært nok taxisjåfører.
3: Exactly. Hvordan skal du komme deg til byen etter forse?
1: Det er faen meg sant, ass. Du sier noen gode poeng der.
3: Ja.
1: Men det jeg lurte på, liksom, det jeg føler at samholdet, det splitter jo befolkningen veldig, da. Dette innvandringsspørsmålet.
3: Mm.
1: At det blir en litt sånn polarisert debatt, fordi man har folk som er veldig, veldig positive, vil ta inn mange, og så har man dem som er mer kritiske. Kanskje det gjør noe med samholdet, skjønner du hva jeg mener? At debatten blir så stor?
3: Ja, men igjen, er det egentlig innvandringen da, eller er det debatten?
1: Ja, det er det som spørsmålet.
3: Fordi jeg mener jo selvfølgelig, når man ser dette her da, hvis man skulle sagt til alle folk som er med i FRP for eksempel, hei, du får ikke lov til å bestille Volt fremover. Da blir det litt dårlig stemning, tenker jeg for meg.
1: Ja, du får ikke Volt, du får ikke Fedora, du får ingenting.
3: Du får ikke taxi, du får ikke Bolt, får ikke Volt, du får ikke matleveranse. Altså, det blir fort dårlig stemning.
1: Det blir dårligere kebabkultur, det blir mye som...
3: Altså, exactly.
1: Det går ikke over utelivet, rett og slett.
3: Rett og slett. Altså, du aner ikke hvor mange folk jeg kjenner på meny, og hvor mange kebabfolk jeg kjenner, og hvor mange taxichauffører jeg kjenner som er utlendinger. Så jeg føler, mister man dagligvarebutikker, matlevering og taxichauffører. Det er ganske store deler av norsk kultur, altså.
1: Ja, men det er mange som mener at, eller argumentene som mener at det her, at det truer samholdet, sier jo liksom at Norge mister liksom sin nasjonalistiske egenart. Hva tenker du om det?
3: Hva betyr det?
1: Ja, hva betyr det?
3: Hva betyr det?
1: Det handler vel egentlig om at folk mener at når man får inn masse andre kulturer, så gjør det at det på en måte svekker vår norske kultur.
3: Mm. Men da er det jo en spørsmål om integrering, da. Jeg ser utlendinger med bunad. Jeg er en person som bærer det norske flagget med stolthet på 17. mai, liksom.
1: Ja.
3: Så jeg føler ikke, jeg minsker ikke den norske kulturen av at jeg kommer meg hit og prøver å stå på slalomski og tar det norske flagget frem på 17. mai, liksom.
1: Ja, jeg er helt enig. Og det handler jo, som du også sier, om dette med integreringen. Det er det som er kjempeviktig her, å få dem til å føle seg velkommen i det norske samfunnet, dem som kommer hit av kjempegode grunner, liksom. Det er jo ikke, vi er et så rikt land og har på en måte både plass og ressursene da, til å ta dem mot, så det er bare viktig at vi gjør en god integreringsjobb med de som først kommer hit.
3: Mm. Jeg bare mener at verden hadde blitt en dårlig sted uten Volt og Fedora. Og taxi.
1: Helt enig. Og at det er kjipt liksom, å bo i et samfunn som ikke har mangfold. Herregud, det er jo dritkjipt. Hvis alle skulle vært like, og alle skulle... Altså, det hadde ikke vært en vernelist å leve i hvert fall. Hva skal du tenke, Agur?
3: Det ble plutselig litt for dyp for meg, men jeg skjønner hva du mener. Det er jo noe med å føle tilhørighet, og jeg tror folk som ser andre utlendinger på gata kanskje føler det. Altså jeg, i hvert fall som utlending, føler på tilhørighet når jeg ser en annen utlending, på en måte.
1: Ja, akkurat. Jeg
3: føler meg ikke som en svart sau i en hvit flokk.
1: Nei.
3: Bokstavlig talt.
1: Nei, så bra. Det er jeg glad for å høre. Vi skal diskutere det videre, men vi lurer på hva du som hører på mener. Gå inn appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss mer enn gjerne en melding, så skal vi dele ut en punchcaps etter hvert. Aller først skal vi høre litt på Die For You, The Weeknd og Ariana Grande Remix. Skal vi få en litt gjest etter hvert også, som vi kan diskutere enda mer med. Så følg med videre.

0: med et viktig valg som skal tas. Tiden har endelig kommet for at Markus Vangen skal tatovere seg.
1: Ja, hvis jeg går i Norges dummeste tatovering, det står mellom to stykker. Det Skibidi Diddy, P. Diddy som titler opp en dass, og en bjørn som stikker en fisk inn i rumpa.
0: Riktig.
2: Og du kan gå inn i appen NRK Radio, der det en podcastepisode hos gjesta som heter Her stemmer du på Tattis. Gå inn der og stem!
0: Finalen den skjer fredag 29. mai.
3: Siesta! Alle hverdager fra 11 til 12 på P3.

0: Noah Cyrus. Fleet Foxes. Don't put it all on me. Her i brunch.
1: Det store spørsmålet.
0: True innvandring, samholdet i Norge, det vi spør om i det store spørsmålet i dag, fordi det viser at rundt halvparten av nordmenn mener at det stemmer i en ny undersøkelse, at vi generelt sett har blitt mer innvandrerkritiske de siste årene. Vi har diskutert litt her i studio, og så har vi en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme enten ja eller nei, og hvordan går det med den, Ager?
2: Nei, akkurat nå så kan vi si at det er 61% som har stemt ja på spørsmålet, mens 39 sier nei.
0: Ja, så det er litt splittet her også. Det er fortsatt mulighet til å gå inn og stemme. Aller først så skal vi få inn vår første gjest, nemlig det, Erlend Wiborg. Du er stortingsrepresentant for FRP. Velkommen til Punch.
3: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Hva mener du da? Truinnvandring samholdet i Norge?
3: Ja, hvertfall hvis man fortsetter med den innvandringspolitikken man har hatt, der man ikke har klart å få integrert de som kommer, da tror det samholdet i Norge.
0: Hva må vi gjøre da for at de skal bli bedre integrert?
3: Nei, det mange ting, men jeg tror vi kan ikke komme for mange, for hvis det kommer for mange innvandrere som bor gjerne i samme kommune eller bydel, så blir integrering vanskelig, da får du parallelle samfunn, så jeg tror det mye bedre å redusere innvandringen og kraftig, og heller bruke ressursene på å få integrert de som allerede er her og skal være her.
0: Men er det innvandringen som truer samholdet, eller er det debatten rundt det? For det blir jo en veldig polariserende debatt ofte når man tar opp dette med innvandring.
3: Nei, jeg tror ikke man skal være redd for debatt. Det er bare bra å få frem forskjellige syn, både positive og negative sider ved innvandring og alle andre områder. Og så tror jeg at det er bra å få litt mer fakta inn i debatten. Og det tror jeg er noe av grunnen til at så mange, man ser den endringen i folket nå de senere årene, der stadig flere er enige med Fremskrittspartiet at man må stramme ganske kraftig inn på innvandringspolitikken, for folk ser selv i sin egen hverdag hvordan dårlig integrering, hva det fører til.
0: Men det er også veldig mange som ser da, en stor verdi i et flerkulturelt samfunn med mangfold og ulike kulturer som møtes. Det er noe veldig fint med det også.
3: Ja, jeg synes det er bra ja, at folk er forskjellige. Det er gøy. Det er bra å få nye impulser, så absolutt. Men igjen så ser vi dessverre at den innvandringen man har hatt til Norge også ført med seg mange uheldige konsekvenser. Vi ser det på både når det gjelder kriminalitet, lav yrkesdeltagelse og så videre. Og vi har veldig mange flinke innvandrere i Norge som har blitt godt integrert og bidrar veldig bra, og det er bra, men det er alt for mange som ikke blir det. Og det er en utfordring vi ikke kan prøve å skjule lenger. Man må ta faktisk tak i problemene.
0: Og da mener dere at en av ting man da bør gjøre er å på en måte få ned da innvandrings...
3: Ja, og også stille med krav til de som er her, at hvis du først bor i Norge, da må du faktisk lære deg norsk, og du må akseptere de grunnleggende verdiene og lover og regler vi har i Norge.
0: Men er det ikke vårt ansvar da, og på en måte, altså det kan være veldig vanskelig å komme hit og gjøre det med en gang, må ikke vi ta et også høyere ansvar for å passe på at dem blir inkludert og får muligheter?
3: Norge er det landet i verden som bruker mest penger på integrering. Hvis du kommer i dag som flyktning til Norge, så får du både bolig og du får penger å leve for, du får gratis norsk kurs, du får alt kastet etter deg, og da må vi kunne forvente at du faktisk gjør en egen innsats da på å lære deg språket og bli en del av samfunnet, for det er jo hvis jeg flytter i morgen til Australia, er det mitt ansvar å bli en del av samfunnet der, og respektere de lover og skikker og kulturer man har der, ikke omvendt.
0: Tusen takk for at du var med her i Punch, Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for FRP. Vi har debatten gående her den siste halvtimen, og du kan komme inn, du som hører på, kan gå inn i appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og sende en melding med hva du mener.

0: Vegard med Jegolas her I punch. Hvor vi skal inn I det store spørsmålet, og I dag spør vi rett og slett om altså spørsmålet true innvandring samholdet I Norge, fordi en ny undersøkelse viser seg at nordmenn har blitt mye mer innvandrerkritiske det de har vært før, og 50% mener rett og slett at innvandring truer samholdet I Norge. Vi tar opp debatten her også, og vi har en avstemning inne I appen NRK Radio. Hvordan går det med den, Ager?
1: Jo, det har givnet seg litt mer ut siden sist. Vi kan si at nå det faktisk nesten 50-50, hvor det 54% som sier ja, mens det 46% som sier nei.
0: Ja, veldig jevnt her, så da må du som hører på komme inn I appen NRK Radio og stemme. Her viser det at hver stemme teller. I midlertid så skal vi få inn vår andre gjest, nemlig det Nimra Ramsan, nestleder I AUF. Velkommen til Børns.
2: Tusen takk.
0: Hva mener du da? Synes du at innvandring truer samholdet I Norge?
2: Nei, jeg tror ikke innvandring I seg selv kan true samholdet I Norge, men det som kan true samholdet I Norge, det å sette menneskegrupper opp mot hverandre, stigmatisere menneskegrupper, og snakke blant annet innvandring og innvandrere ned om alle et skremmebilde av både innvandrere, men også innvandring. Og det også det jeg tror man ser et resultat av I den undersøkelsen.
0: Mm. Hva tenker du på da helt spesifikt?
2: Nei, jeg tenker helt spesifikt på spesielt hvordan FRP siden I høst, mener jeg, og kanskje aller mest de siste halvåret, har skrudd opp retorikken når det gjelder å snakke om innvandring. Vi har hørt ulike utsagn fra stortingspolitikere og andre som maler et slags bilde av at Norge truet av masse innvandring, samtidig som det nesten ikke kommer asylsøkere til Norge. Mm. Det seg selv jo for det første å male et skremmebild som ikke stemmer, da, fordi det var... Ja, 2600 asylsøkere som fikk opphold I Norge I fjor. Det ikke en stor andel, det blant de laveste I hele Europa. Samtidig som det nå I dag bor nesten 1 million mennesker I Norge som første generasjons innvandrere. Mm. Og selv med all den ankomsten av mennesker, så fortsatt Norge det beste landet I verden å bo I. Så jeg tror ikke innvandring truer samhold, men jeg tror det å sette grupper med mennesker opp mot hverandre gjør det, for da mister vi tillit til hverandre, vi blir redde for hverandre, og det ser vi også resultatet av nå.
0: Men det jo mange som mener da at vi ikke gode nok på å integrere dem vi har, og vi hadde besøk av en fra FRP her I stad, som mente at liksom vi må integrere dem som her før vi kan slippe inn flere innvandrere. Hva tenker du om det?
2: Jeg veldig enig I at vi nødt til å integrere folk som kommer til Norge. Det mener jeg man nødt til å satse på. Man må sørge for at alle som kommer hit får muligheten til å lære seg norsk, slik at man kan ta del I arbeidslivet, bidra til velferdsstaten, skape et godt liv for sine barn. Men jeg ikke enig I at det ikke mulig å integrere samtidig som vi tar imot folk, fordi sannheten at vi tar nesten ikke imot folk. Mm. Så det ikke så veldig mange mennesker å kutte I. Det snakk om det var 34 mennesker som kom fra Somalia til Norge I fjor. Det var litt over 100 som kom fra Irak til Norge. Det kom noen 100 kvoteflyktninger. Det ikke mange mennesker du da skal kutte I, så det ikke sånn at ankomstene til Norge har en effekt på integreringspolitikken, men da må man heller tørre å bruke mer penger på integrering. Det jeg veldig for, men det har jo FRP sagt at de ønsker å kutte I, så jeg har ikke helt troa på at FRP sine løsninger vil løse integreringsutfordringene som kan oppstå I all den tid de vil kutte I integreringen.
0: Mm. Ja, nå ikke de her for å svare på akkurat det, men 7 av 10 mener jo I hvert fall at økt innvandring fører til mer kriminalitet, og vi ser at det rett og slett mer gjengkriminalitet og sånne type ting I spesielt Oslo da. Kan innvandring være en grunn til at det skjer?
2: Altså, jeg tror det viktig å huske på en ting, og det at det forskjell på hva folk mener og hvilken frykt folk har, og hva som fakta og statistikk. Og for det første så har det ikke vært en eksplosjon av kriminalitet I Norge det siste, på tross av at det ofte males et bilde av det. Kriminaliteten har gått ganske stabilt nedover de siste årene, men det har vært noen ganske alvorlige hendelser, det jeg enig I, både med sprengninger av granater og andre ting, hvor det veldig unge folk som har stått for det. Om det innvandring som gjør at det skjer, det tror ikke jeg noe på, fordi de tallene vi har da, på de unge som begår lovbrudd, de viser at den største fellesnevneren for dem, det ikke, om de innvandrere eller ikke, det at de har vokst opp I fattigdom. Og jeg tror ikke du blir kriminell av å være fattig, men jeg tror det lettere å rekruttere en som fattig, og ikke kjenne på mestring og ikke lykkes I livet, til et kriminellt nettverk. Og hvis vi da skal løse den utfordringen, så må vi ta tak I den problemstillingen da, som fattigdomsproblematikk, og ikke prøve å skylle det på innvandrere.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch, Nimra Ramsan, nestleder I AUF. Vi har fortsatt debatten her I Punch. Gå inn på vår NRK Radio, du som hører på, send oss en melding, og stemmer enten ja eller nei I avstemningen vår.

0: Avicii, Waiting for Love, her på Petra.
1: Det store spørsmålet.
0: True innvandring samholdet i Norge, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi en ny undersøkelse viser at vi nordmenn, vi slett litt mer innvandrerkritiske enn det vi var før. Og at 50% av oss mener da at innvandring truer samholdet. Vi har tatt opp det samme spørsmålet her i Punch. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme enten ja eller nei. Så skal vi avgjøre Trump, nei, ikke Trumps.
2: Trump? What?
0: Hvor kom det fra?
2: Jeg vet ikke hvor du fikk Trump fra.
0: Jeg tenker alltid Trump. Freudian slip. Han ligger alltid og suser opp her. Nei, punch meg, lytter han sin mening straks. Aller først, så skal vi lese opp noen meldinger. Jeg kan starte med en anonym her, som skriver at innvandring truer samholdet. Sjekk opp i statistikken på majoriteten som mottar statsstøtte fra Norge. Innvandring er høyt oppe i den statistikken. Herregud. Det er et stort antall som ikke vil integreres og drar med seg demmer sin kultur inn i Norge. Misforstå meg rett. Jeg er ikke rasist, men skal du bo i et land, må du som et minimumskrav søke studie eller jobbe. Dette er for å bidra i fellesskapet. Språk, minimum engelsk, og klarer du ikke å komme deg på studie eller jobb innen 2 år, skal du ut. Anonym som skrev der altså.
2: Vi kan gå videre til Thomas, hvor han skriver, man kan ikke si at vi ikke har innvandring til Norge, bare fordi vi ikke tar imot så mange asylsøkere akkurat nå. Innvandring er mye mer enn bare asylsøkere.
0: Fair? Fair. Kristian skriver, hei dere. Fra et analytisk perspektiv kan man vel si ja, det truer samholdet. Spesielt dersom man ser at en fjerdedel stemmer FRP. Jeg tror heller at Norge sliter med integrering mer enn med innvandring. Vanskelig ord i dag. Den fleste som kommer seg inn til Norge etableres i egen kultur i bydeler, slik som i Grønland og Oslo, i stedet for at dem som kommer til landet spres utover vårt langstrakte land. Norge er også avhengig av innvandring, da vi har et økt behov for arbeidskraft innen de fleste sektorer og nedgang i fødsler. Hilser student av internasjonale relasjoner og politikk.
2: Ok, ok. Vi kan gå videre til Lisbeth, som sier FRP fremstiller innvandrere som en homogen gruppe som har til eneste formål å infiltrere Norge, overta landet og gjøre nordmenn til slaver. Det evner ikke å se... Sorry, de evner ikke å se det store bildet og tenke på noen andre enn seg selv. Innvandrere gjør Norge rikere i mer enn en forstand.
0: I mer enn en forstand.
2: Ja, ja til et flerkulturelt Norge, skriver Elisabeth.
0: Stiger Gutt skriver, hvis man har vellykka integrering, vil det heller styrke samholdet enn motsatt. For eksempel har mange nedlagte fiskvær i nord blitt redde av tilflyttede nederlendere som er glad i natur og space. Dårlig integrering har motsatt effekt, oppfordrer alle til å være mer åpen for andre kulturer og mennesker uavhengig av rase, kjønn og religion. Vær mer nysgjerrig, ta kontakt.
2: Vi kan gå til Verden som sier, som i at innvandrere er de som truer samholdet. Nei, det er det rasistiske. Nå kan jeg ikke lese det ordet.
0: Pesseluskultan,
2: som truer samholdet med sine holdninger. Det er de som skaper splid, er de som holder folk utenfor, og er de som sørger for dårlig integrering. Roper politiet og

0: svaret er nei. Det er altså 55% som har trykket på nei I dag, mens de har stemt.
1: Da har det faktisk snudd litt til starten med at flertallet var på ja.
0: Mm, det var over 60% som hadde stemt ja på starten. Men nå har det seg sånn at 55 har lent seg mot nei-siden.
1: Men det her vil jo også si at vi har et ganske sånn representativ utvalg av befolkningen, for det ligner jo litt på det man så I den undersøkelsen som har blitt gjort, hvordan 50% mener det. Mm. At vi kanskje litt mer åpen enn resten av nordmennene. Og ja. Det synes jeg litt fint. Nå skal du få høre Carpe for Life.
0: Det her føles veldig satt opp ut.
1: Ja. Kos dere.
2: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm I 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker meg ditt I døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til.

0: Randi og Line med Late Bloomer her I Punch. Den siste vi skal få hørt I dag, få hørt denne uka. Men vi kommer til sterkt tilbake allerede neste uke. Og du kan få høre Petre med Eskil helt fram til klokka seks. Aller først skal vi ha nyheter.
1: Og det skal handle om partene I arbeidslivet. Nå hotell- og restaurantstreiken over, det melder NTB. Streiken ble ferdig for de fleste etter at Fellesforbundet ble enig med NHO Reiseliv I natt. Og nå også fagforeningen Parat blitt enig med NHO. Det betyr at den seks uker lange streiken I bransjen over, og over 9000 arbeidere kan dra tilbake på jobb. En av de Henrik Jæger, som var tilbake på jobb som resepsjonist på Hotel Bristol I Oslo I dag.
2: Veldig, veldig godt. Allerede hits på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting for eksempel. Hvordan går det? Alt I orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg, og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
1: Det nesten 90% sjans for en ny global varmerekord innen 2030. Det viser en rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon og britiske meteorologiske myndigheter, det melder nyhetsbyrået AFP. De siste dagene har det vært en intens hetebølge I store deler av Vesteuropa, som har ført til at flere varmerekorder har blitt slått. Og VMO tror at dette kommer til å fortsette de neste årene, og at rekorden fra 2024 kan bli slått innen de neste fire årene. Og så skal det handle om en av forfatterne bak denne serien. Ja, for Simpsons manusforfatteren Dan Greene stiller som presidentkandidat til valget I USA I november 2028. Det sa han på Instagram, melder NME. Denne forfatteren forutså også at Donald Trump kom til å bli USAs president 17 år før det skjedde. I en episode fra 2000 ble Lisa Simpson president I USA.
3: Yes, I am proud to be America's first straight female president. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten?
1: The Independent skriver at han stiller som en uavhengig kandidat på en progressiv republikansk plattform, som han kaller Amerika for alle. Men det skal sies at nesten hvem som helst kan stille som presidentkandidat. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Altså, det jo ikke dumt å ha han som president, da.
1: Du synes ikke det, nei? Hvorfor det?
4: Han kan jo se alt som kjønt å skje. Han vet når ting skjer, og da kan han bare unngå det.
1: Ja, det et godt poeng det, altså. Det sikkert flere som tenker sånn.
4: Det kanskje et paradoks.
1: Jeg vet ikke.
4: Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker å gå inn på det.
1: Ikke snakk for meg nå.
4: Nei, Rasmus, kommer tilbake med en time.
1: Ja, absolutt.
4: Tre minutter over tre I klokka blitt. Eskil Flemme her I studio og skal holde deg med selskap her.

Sagi. Oh! Ja, det er Signe selv fint her. Queen fikk du her. Nå. Skal vi få litt stemning her I studio. Fordi I dag så skal jeg ta en prat med en... Jeg kan han litt fotballekspert I dag. Erlend Mørk, han aktuell med en podcast. Mørk og VM. Jeg tenker jeg skal ringe han om en liten 10 minutter, kvarter. For å rett og slett ha sine tanker. Altså, VM, altså, jeg har et mål om å bli så godt kjent med fotballaget vårt I VM. Hva for en tropp vi har med å gjøre, og hva lag vi møter, og ikke minst USA I seg selv. Og han den perfekte gjesten nå til å prate ut om disse tankene. Jeg driver og ser litt på... veien til VM, fotball-VM på NRK TV-appen, der jeg blir litt kjent med laget, og det kjekt å få ha sine synspunkt på det. Det gleder meg veldig masse til den første halvtimen her på P3 med Eskil. Klokka 4 så ringer vi over fra fotball til russefeiring. Da vet jeg at Tix kommer inn, og da skal vi ringe han og prate litt om festivalen han skal spille på I kveld. Og så når klokka bikka 5, så ligger der en konkurranse klar. 5 på med flem, der du som lytter på kan stikke med en høytaler. Dette her det en hat-trick av en sending. 3 timer med fantastisk godt innhold, vil jeg si. Snikskryt, men det vil absolutt si det, altså. Så her det bare å henge på så godt det lar seg gjøre. Og musikk også på blokka. Vi starter med Michael McKagey, Scared to Start.

Han var med I Stjernekamp 2013, nominert til Spellemann for R&B and Soul. EHI med December. Du straks her på Peter Meskel, skal jeg ringe opp han Erl Mørk, aktuell med ny podcast, Mørk og VM. Og det passer litt fint, for jeg et mål om å bli bedre kjent med fotballaget vårt, og jeg håper du som lytter på også klar for fotball-VM, kanskje av den typen som ikke så interessert. Da tror jeg at denne praten her kan passe deg perfekt, for her skal vi få en god blanding mellom alt som skjer I USA og ikke minst landslaget vårt. Så da tenker jeg at vi spiller Lola Young One Thing, og så Temper City sin Self-Aware, og skal jeg se om jeg får tatt en prat med Erl Mørk. Oh,

0: Temper City Self-Aware. På appen NRK Radio kan du nå høre en slags reisedagbok fra VM, der programleder Erlend Mørk angriper samfunnet, den amerikanske politikken og ikke minst fotballen. Første episode kom I dag, og da passer det fint å ha Ståle Solbakken som gjest. Og jeg spør først, hvordan I huleste klarte du å få tak I landslagstreneren Erlend Mørk?
1: Jeg har hatt en avtale med han ganske lenge etter at vi begge var gjester på et av, var det Else det het? Else Kåss Furuseth sitt talkshow på TV Norge. Så var vi gjester der, og da liksom, ja, så spurte jeg litt da, om han ville være med I podcasten, og så sa han, bare ring meg du, jeg kan være gjest. Så jeg har hatt den liggende, at han har sagt ja til det, og så har jeg liksom spart på den, og ruget på dette ja til Ståle Solbakken, helt til... den perfekte anledning, som da var nå rett før VM, og I anledning at jeg lager VM-podcast på NRK.
0: Men forstod du slik at det ikke gikk helt bra I starten?
1: Nei, det var litt skummelt, fordi jeg satt der, jeg var ute veldig, veldig tidlig, 2 timer før avtalen, fordi jeg hadde, han hadde ikke anledning til å komme på NRK, så jeg tok med mitt eget gamle podcastutstyr fra før jeg gikk til NRK selv, I en bag, og skulle rigge opp dette på hotellet hvor vi hadde en avtale. Og da ville jeg være ute I god tid for å sørge for å få printet ut det jeg skulle og satt opp til studio. Så jeg satt og ventet, og så kommer han ut og har gjort et annet intervju med noen andre, og da sier han at det noe trøbbel med hjertet og at han må på Ullevål, men at han kommer tilbake, så jeg kan bare vente. Så tenker jeg, det utrolig leit om han ryker nå. Men så kommer han tilbake, det egentlig til avtalt tid faktisk, så... Men jeg merket meg jo da, når jeg hører på det selv, at under hele intervjuet så jeg litt redd for at han skal dø. Så jeg tuller og tøyser ikke så mye som jeg kanskje ellers ville gjort. Ellers så det bare at jeg hadde mer respekt, at jeg har en slags sånn æresfrykt overfor ham, for han leder tross alt landslaget I forhold til politikerne som jeg også har intervjuet, da, hvor jeg kanskje tullet og tøyset mer. Så det jeg ikke helt analysert det selv.
0: Men det skjønner jeg godt. Men sånn, nå første episode kom til, det kommer flere. Det noe du... som du kan nevne noe som verdt å nevne, noe du selv vil ta med deg videre etter å ha tatt en prat med Ståle Solbakken?
1: Nei.
0: Nei, ok. Ingenting som stikker, ingenting nytt. Annars
1: nei,
0: syn?
1: Ikke som jeg kan komme på.
0: Nei.
1: Men jeg glemmer meg til I morgen, da skal jeg prate med noen landslagsspillere, planen. Jeg sitter og skriver det I manuset nå. Så da skal jeg se hva jeg har I manuset her da.
0: Ja.
1: Underdog jeg har lyst til å prøve å skape et underdog inntrykk av Norge jeg må fortelle både Ståle Solbakken og spillerne at de underdogs I kampen mot Senegal for eksempel for jeg tror de presterer bedre da selv om sånn bettingsider og sånn har Norge som favoritt så tror jeg det viktig at Norge og alle nordmenn med på at vi underdogs I den kampen, de vant Afrikamesterskapet selv om de ble fratatt den I ettertid jo det gjorde de jo, og så ble de fratatt ja riktig, men det viktig, tror jeg, at vi må minne oss selv på hvor gode Senegal faktisk og jeg møtte noen eksperter I går som var ordentlig pessimister og sier at Senegal kommer til å slå oss, de så gode ja. Og det tror jeg bra hvis det liksom innstillingen I Norge, at når vi kommer til oss til VM, og det egentlig nok og så blir hele mesterskapet litt som andre omgangen mot Italia på San Siro, hvor vi bare visste at ok, nå vi videre, vi kan senke skuldrene og bare kose oss og spille fotball sånn som vi synes gøy og så plutselig skårer vi 4 mål det sånn vi må spille I hele mesterskapet og da krever det at vi senker skuldrene senker forventningene og på den måten vinner hele mesterskapet
0: jeg hadde med spåmann Henning Haile Yang par dager tilbake der jeg prøvde å få spådom om hva plass Norge kom på han mente at Norge kunne komme godt an I topp 3
1: ja, jeg tør ikke å komme med noe spådom fordi det var jo avisartikler om meg da jeg gamblet for første gang I mitt liv og satt 1000 kroner på 3-0 til Norge mot Italia på Ullevål. Og så ble det jo 3-0, så jeg vant så mye penger. Og etter det så det så mange som vil høre mine råd for betting og sånn, og jeg imot gambling på prinsipielt grunnlag, så jeg vil ikke komme med noe spådom, fordi da begynner folk å sette penger på det. Men jeg tipper semifinale.
0: Du, sett semifinale punktet nære. Du, lykke til videre med podcasten.
1: Jo, tusen takk.
0: Ligg ute på appen NRK Radio. Det passer fint at det ligger klart en Shakira-låt. Årets VM-låt spørsmålstegn. Dai Dai med Burna Boy.

Prada. Ray, Reebok Europe, Casso. Kassø. Kasse. Her på P3 med Eskil. Jeg har akkurat snakket med Erlend Mørk, aktuell med ny podcast på appen NRK Radio, der han tenker for seg VM, og ikke minst samfunnet, USA-politikken der. Masse som skjer. Her på P3 med Eskil lurer jeg egentlig rett og slett på, skal du se VM? Akkurat du, når du som lytter på, skal du se VM? Kan jeg kanskje ikke prøve å kartlegge det nå på noe slags vis? Hvis du sender en melding på det inn I appen NRK Radio, så skal jeg være grei og tenke at alle som sender en melding med I trekningen av en flaske. Det passer fint, fotball, kanskje du skal på trening, fotballtrening, fotballkamp, kjekt å ha en flaske. Så alle som sender en melding og svarer på om du skal se fotball-VM I år, send inn på en melding inn I appen NRK Radio, så du med I trekningen av en flaske. Hvis du føler for det, sleng på hvor du skal se VM, det jo hyggelig. Kanskje du skal til USA? Det jo enda mer spennende. Jeg skal prøve å kartlegge litt lytterne mine nå. Hvor fotballinteresserte alle som lytter på Peter akkurat nå? Og så tenker jeg at jeg skal invitere med meg hun Gyda fra radioprogrammet Punch. For de har hatt en episode der de snakket mer om politikken I USA og fotball-VM. Masse greier som skjer der. Litt greit å bli litt oppdatert på det med, ikke bare fotballandslaget. Så det tenker jeg vi kjører på med nå her på P3 med Eskil. Om sånn cirka, ja, 5 minutter. Vi sikter en tid. Joa, before, så ser jeg at Tobias Sten klar med Hva visste jeg?

0: Det är Sing Tobias Sten. Ok, jeg leser inne i appen NRK Radio at Annette Halai skal ikke se VM i år heller, skriver hun. Sofia skriver at hun skal se VM. Gyda, programleder I Punch, skal du se VM?
1: Jeg skal se VM, og jeg gleder meg som faen, ass.
0: du fotballinteressert?
1: Jeg er veldig glad I sånn VM, EM, alt mulig sånn, fordi det så svært, og det så koselig, og jeg elsker å være på bar, og se på fotball, og jeg elsker å føle meg nasjonalistisk, og jeg blir aldri mer nasjonalistisk enn med sport, altså.
0: Ja, det ser så fint med programmet Punch her på Petra, er at dere også dykker litt inn I politikken.
1: Ja.
0: Spektet av fotball-VM I USA, Mexico, Kanada.
1: Absolutt.
0: Og det jo mange ting som kan gå feil, og litt gale. Ja. Dere jo angripet det temaet litt tidligere I Punch.
1: De har det.
0: Noe du tenker du kan stikke seg fram, hvis denne ting som går litt feil?
1: Ja, det jo at for det første så USA et ganske lite populært land om dagen, da. Ja. Kan man jo lov å si, det jo både hat og elsker, alt på å si. Det jo det med Iran-krigen, altså Iran skal jo I utgangspunktet være med I VM, ikke sant?
0: Ja.
1: Men så har det vært snakk om at hvis den konflikten eskalerer mer, får de lov å komme inn I landet, sånne ting, skal de byttes ut med et annet land. Det litt kontroverser rundt det, og så har det også vært veldig mange kontroverser med FIFA-presidenten Gianni Infantino som da for eksempel har gitt fredsprisen til Trump, ikke sant? Men veldig mange liker veldig godt altså FIFA-presidenten I dag fordi at han gir veldig mange penger til land for å bygge fotballstadioner for å få bedre anlegg og sånn. Derfor kan han egentlig gå rundt og gjøre veldig mye av det han vil.
0: Og jeg tenker Trumps ego her blir jo bare større og større.
1: Selvfølgelig.
0: Tenk om USA vinner.
1: Tenk, ja, hva skjer da?
0: Ja, hva skjer da?
1: Da tror jeg det blir... Da koster ikke amerikansk fotball lenger, for å si sånn. It's just soccer. Det som blir den nye amerikanske fotballen da.
0: Jeg var ikke klar at amerikanerne ser på fotball. Jeg kan også lese da en liten nyhetsmelding som kom litt tidligere I forrige veke, at USA også frykta Ebola-smitte. Altså, det blir I hvert fall Kongo isolere seg før VM av reise.
1: Ja.
0: Så det skjer jo masse ting.
1: Det skjer masse ting, og det så usikker tid I verden, altså.
0: Jeg litt glad at jeg ikke trenger å reise til USA og tenke på det, eller planlegge det. Jeg skal se VM. Du tenker du over oppe hele natten for å se det?
1: Ja.
0: Du gjør det,
1: ja. Det ikke alle kamper. Altså, hvis det Sverige og Danmark som spiller opp for andre på en måte, selv om ingen av dem I VM, da.
0: Altså, jeg sånn som Siv, da. Jeg har vel ikke direkte plan, skriver hun inn I appen NRK Radio, om å offre så mye nattesøvn for å se fotball-VM. Men jeg skal si altså at det nok såpass nasjonalfølelse til å kunne bli en medgangssupporter, hvis det går bra.
1: Jeg tipper jeg vil prøve å se alle Norges kamper, I hvert fall.
0: Ja.
1: Jeg tror jo kanskje liksom, hvis det EM-kvartfinale klokka 4 på natta, så ser jeg sikkert det nå.
0: Herlig, du sånn som Gyda som skal se fotball-VM, så kan du sende melding inn I appen NRK Radio. Da du med I trekning av en flaske. Passer fint å fotball, trening for eksempel. Gå inn og send melding. Her skal du få Summer med Homebreak utrent hit, etterfølt av Billie Eilish sin Lunch.

0: måneds urørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon, og vi måneds urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette Fight for Club. Fight for Club.

0: Jeg spurte jo deg som lyttet på om du skal se VM I år. Tone skriver ja, skal selvfølgelig se fotball-VM. Andreas, ja, fotball-VM skal selvfølgelig se, skal til og med vekke ungene på 6 og 8 år på natta for å se med deg. Det tror jeg blir kjempeglad for, Andreas. Og så ser jeg melding, videre her at Katrine ser egentlig ikke på fotball ellers I livet, men har lyst til å få med seg kampene til Norge blant annet. Og så har vi Ida som skriver, jo gøy å få sett nok av Norge-kampene, men for alle oss som har jobb på dagtid, og må være våkne på den når det kommer, så passer ikke alltid å se alle kampene. Og så leser jeg meldingen fra Siv, at den, jeg skal ikke lese den opp nå, jeg tenker heller bare si god dagen til deg, jeg, Siv.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ida, hun prøver å få sett, skal prøve å få se litt av Norges kampene, men synes det litt vanskelig å kombinere med jobb. Du litt på samme bølgelengde her, Siv?
1: Ja, både og. Jeg ikke sånn veldig interessert I fotball. Jeg synes det gøy å se på, men ikke sånn som følger det egentlig. Men med en gang Norge involvert, så forandrer det seg jo litt.
0: Ja, jeg tenker du å følge med fra start, eller du, skal du vente litt til det kanskje kommer til en semifinale finale, hvis det skjer?
1: Jeg tipper at det nok blir å vente og se. Jeg tror ikke jeg blir ofte så veldig mye nattesøvn for å få med. Det jo litt, man I jobb, man har unger å følge opp. Men ja. Hvis det begynner å bli snakk om semifinale og finale, da tror jeg nok at man må begynne å støtte opp og offre noen timer nattesøvn, kanskje.
0: Du sier du unga. Kan jeg spørre hvor gammel du
1: Hvor gammel jeg?
0: Ja.
1: Ja, jeg 44.
0: Så, da var jo du gammel nok når det ostore slaget skjedde I 1998.
1: Ja.
0: Var du våken til det?
1: Det var jeg nok ikke. Det fikk jeg nok ikke lov til.
0: Nei.
1: Men vi fikk se det.
0: Ja. Du husker at foreldre eller noen så på det og ja, fikk det inn med noen
1: smøk.
0: Ja. Men hva, du generelt fotballinteressert, Siv?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men heier på TIL og heier på Bodø/Glimt hvis de oppe og nikker på noe, så heier jeg på dem. Ja, jeg ser nasjonalfølelsen og Nord-Norges følelsen inn, så.
0: Ja, nå finner jo en del nordlendinger inne på troppa med.
1: Nei,
0: Så
1: det veldig gøy.
0: Spennende. Siv, takk for at du ble med på praten.
1: Ingen problem.

0: Sigrid her på P3 med Eskil. Klokka bikka 4. Du fikk Hush Baby Hurry Slowly. Det skal handle mer om russefeiring her på kanalen enn den neste halvtimen her på P3 med Eskil. Men vi skal først få en nyhetsoppdatering, og det skal handle om en ny internasjonal avtale.
1: Ja, for den skaper reaksjoner. Flere reagerer på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. I går kveld ble avtalen signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Et historisk feilgrep, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man så gap at man I stand til å faktisk ha vilje til å ta den I bruk. Det heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land I Europa på.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre forsikrer om at avtalen ikke en endring I norsk atompolitikk og at det ikke vil være atomvåpen på norsk jord I fredstid. Et KI-generert kunstverk har blitt stjålet fra Oslo Met og byttet ut med et utpressingsbrev. Det skriver studentavisen Universitas. I utpressingsbrevet sto det blant annet at KI-kunst I feil retning. En av foreleserne på universitetet sier at de forstår at det et uttrykk for engasjement, men at det problematisk med tanke på eierskap og regelverk. Det ukjent hvem som stjal kunstverket og hvor mye det koster. Og I kveld så spiller Norge kvartfinale I ishockey-VM for første gang på 14 år. Der møter de Latvia som Norge slo I to treningskamper før mesterskapet. Roy Johansen ledet landslaget sist gang de I en kvartfinale. Nå tror han Norge kan ta seg til semifinalen for første gang I historien.
3: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter I Haukland.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hva ditt forhold til ishockey, Rasmus?
1: Sett alt for lite på det. Jeg synes alltid pøkken så liten, kanskje jeg har litt dårlig syn, jeg vet ikke, men det jo en kjempestor sport.
0: Og hvis du blir god på å stå på skate, så kan du ha en ishockeykølle. Den hjalp meg I hvert fall I starten.
1: Og jeg brukte alltid sånn bruskasse, jeg bruker det fortsatt. Sånn gul bruskasse, man får masse brus oppi. Så bruker jeg, så går jeg rundt på isbanen.
0: Stakkars mann. Tre minutter over fire, nærmere klokka seg her på P3. Vi skal ha litt mer russefeiring I neste halvtime, så det blir kjent.

0: Tolu med Bari her på P3 med Eskil, hvor vi skal inn I russeuniverset, for jeg tenker sånn, hvis det en artist du skal sette på som headliner når du kommer til en russefestival, så det et navn som jeg tippet de fleste nummer hadde skrevet på først, og det Tix. Og I kveld, Andrea, så skal du på scenen rett og slett.
1: Det stemmer. Hei.
0: Hei. Ja, hei, god dag. Rett på sak her. Du, du spent på å spille I kveld?
1: Ja, eller kanskje ikke så spent, men jeg gleder meg. Jeg tror det blir veldig hyggelig. Jeg tror det blir en fin opplevelse både for meg og for de som kommer.
0: Ja, for det jo det ikke et hvilket som helst arrangement som skjer I kveld. Det Husefestivalen, som en russefestival for folk med funksjonsvariasjoner. Jeg tenker det jo litt passende å spørre hva du synes det viktig å kunne stille opp på slike arrangement?
1: Altså det handler jo om å tilby en verdig russetid til de som kanskje ikke har de beste forutsetningene for å delta en vanlig russetid med alle andre. Så jeg synes, jeg har selv tenkt på dette tiltaket I mange år, men nå når det endelig liksom skjer da, så, og blir ekte, så føles det veldig riktig. Så, ja, dette jo et arrangement som krever at veldig, veldig mange bidrar, mye frivillighet, og nå det kult å se at alt kommer på plass I kveld da.
0: Ja. Hvordan var din russetid, Tix?
1: Ja, den var kort. Jeg ble syk, så jeg ble veldig syk, så jeg kapitulerte etter, ja, var det 4 dager kanskje.
0: Ok, 4 dager
1: bare, altså faktisk. Ja, da ble jeg sengeliggende, men jeg har jo fortsatt tatt igjen litt russetid etter det da.
0: Sånn at du, kan man si, du på mange måter har krampet russ I flere år etter det?
1: Jeg kommer til å være det I mange flere år også, vet
0: du. Ja, du tenker å fortsette å være på russe-headlineren der?
1: Nei, jeg har jo et hjerte for russetiden, fordi det liksom der, musikalsk sett, så det på mange måter liksom der jeg vokste opp, og der jeg fikk spillerom, og der jeg faktisk fikk slippe til på scener. Og så det også noe med det at jeg så glad I kulturen, og det mye flotte mennesker jeg får møtt hvert år.
0: Ja.
1: Nå har jeg blitt så gammel, og nå blir jeg blir bedt I bryllup til de jeg lagde russelåter for I gamle dager, så...
0: Så der må du framføre en instrumental versjon av Sjeiken, for eksempel?
1: Ja, de vil vel helst ikke ha de instrumentale versjonene. De vil vel ha full trøkk, tenker jeg.
0: Ja, I mening. Men du har jo også en bryter, da. Du har jo popartist, Tix, ja, men så russdel Tix. Er det lett å skille deg to?
1: Nei, altså. Nå det litt sånn musikk musikk. Ja. Men fellesnevneren at musikk skal være gøy, og det skal treffe en nerve. Jeg tror, jeg har jo snakket om, for å dra det her tilbake til Husefestivalen,
0: ja,
1: da.
0: Ja, veldig bra.
1: Jeg skulle jobbe til radio, jeg vet du. Nei, men for å dra det tilbake, så har jeg jo, jeg har snakket mye om psykisk helse og utenforskap, som jo grunnen til at det såpass mange som... kjenner seg igjen i ting jeg har snakket om. Så derfor har jeg har blitt etterspurt av mange til å spille på festivalen her. Så jeg og Staceman, vi fant ut at det her må vi... Altså, vi må bare sette av tid til det. Så... Vi gleder oss veldig til å spille I dag. Jeg tror det blir en veldig kul opplevelse for de som kommer, og så kult at de med funksjonsvariasjon også har et eget sted hvor de får skinne.
0: Ja.
1: Ikke hvor man liksom er... Ikke hvor man er... Du skjønner, når du blir invitert til et russetreff, men alt må liksom tilrettelegges for deg, men her det liksom tilrettelagt for alle, det tror jeg blir veldig fint.
0: Det fine ordet, Tix, som jeg tek med videre, og man kunne avrunda med en sånn fin pianoballade mot slutten her.
1: Ikke gjør det, ja. Ikke gjør det.
0: Nei, ikke bra, for her kommer Sjeiken 2015.
1: Ja!

Madison Ray, fordi du har det med headphones on. Nå vil jeg gjerne at du skal sende meg din ønskelåt. Og vet du hvorfor? Jo, fordi det er tid for spalten Takeover. I Takeover så lener jeg bare meg tilbake, nyter det som kommer, for der er det nettopp du som lytter på akkurat nå, som bestemmer musikken. Og den musikken, den er helt åpen. Du kan sende en melding inn i appen NRK Radio, skrive akkurat den låten du selv trenger å høre akkurat nå på P3, og så legger jeg av Takeoveren frem til klokka E5. Så her er vi en god halvtime med å komme med gode ønskelåter, og jeg skal spille 1, 2... Vær så med, jeg er grei nok i dag å spille 3. Det spørs hvor mange fine låter jeg får inn i inboxen. Og hvis du er først inne og skal sende melding, så kan du gjerne slenge på. Hva gjør du på akkurat nå? Nærmer seg 16:30. Er det rushtid? Er det studietid? Er det slapp av? Er det middagstid? Alt det mellom himmel og jord vil jeg at du skal skrive inne på meldingen. Og vet du hva? Så det er torsdag. Det er fors før helga, så skal vi så grei å gi en flaske til en tilfeldig lytter som sender inn melding. Så gjerne kom med en ønskelåt. Hva gir du på? Så gir du med i trekninga av en flotte, flotte, flotte P3-flaske. Så tenk i vei. Tenk i vei med Sofia Gracie Abrams på besøk. Hit the wall. Så ser jeg Oscar med K-olje også klart etterpå.

Nobody Make Me Feel, Oscar med K og Khalid her på P3 med Eskil, hvor det tid for Takeover, spalten der du kan sende inn melding med din ønskelåt, og så skal jeg spille så mange som klarer den neste halvtimen, der du rett og slett bare tek over musikken. Og så mens du først inne på appen, så synes jeg det litt hyggelig at du også skriver hva du gir på, som Brian gjort da. Hei hei, jeg I gang med å fjerne gammel måling. Gå over huset med pussemaskin, gang I to, grunning og to toppstrøk. Kose meg I sol, skriver Brian. Jeg sjalu på å fjerne gammel måling. Og måle, det hat et sterkt ord, men jeg kan ikke måle. Det har jeg fått erfart selv da jeg skulle måle huset til morfar, der han påpekte alt jeg gjorde feil. Hadde ikke nok måling, fjernet ikke nok måling, dårlig strøk, ja. Men når jeg leser Brian skal fjerne måling, då, det gir meg ro. Ja, fjerne måling, der jeg god. Men ingen låt fra Brian, det kan du bare sende en ny melding på inn I appen NRK Radio. Anonym, her det både ønskelåt og hva personen gir på. Sitt og jobba med eksamen, utropstegn. Og jeg synes det interessant å lese alle som klarer å jobbe med eksamen og høre på radio. Av. Det setter jeg veldig pris på. Ikke skru av enda, for her ser jeg ønskelåt Carry On av Jungle. Jeg tror jeg fleste har hørt Let's Go Back av Jungle. Så nå gleder jeg meg til å få en litt annen sang fra den gjengen. Og den kommer...

Det synger Taylor Swift her på Petre med Eskil, hvor vi har spalten Takeover, der du som lytter på kan sende inn melding inn I appen NRK Radio med din ønskelåt, gjerne sleng på hva du gjør på. Og vet du hva, hvis du sender melding, så du også med I trekningen av en veldig fin P3-flaske. Og meldingene rent inn allereie på Takeover så langt. Vi har spilt Jungle med Carry On, ønskelåt av en som holder på å jobbe med eksamen. Og så ser jeg jo at det ligger masse ulike meldinger med ønskelåta videre. Thea blant annet, hun holder på å pusse opp leilighet. Det flott. Mitt eneste forhold med leilighet å se på TV-en. I hvert fall sånn en tydelig opppussing. Jeg blir alltid fascinert over de opppussingsprogrammer som skal alltid si sånn, ja, det så lett. Ja, det så lett å pusse opp. Det bare å gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Og så bruker de bare maskiner til sånn 40-100 000, som ingen nordmenn har I husene sine. Og det så lett, det de gjør. Jeg håper til at du får god hjelp, eller pusser opp en fin leilighet. Det tror jeg på, I hvert fall når jeg ser låta. Låta like god som leiligheten, da har vi kommet langt. Det Kisser Better, Rihanna, her på Takeover.

Marstein, Frida Kahlo. Hvor det tid for neste låt ut I dagens takeover-spalte, der du sender melding med din ønskelåt, og så lurer rett og slett på litt også hva du gir på, det veldig hyggelig, og skal jeg spille så mange rekk den siste halvtimen. Og når jeg leser meldingen til Brian, som holder på å fjerne gammel måling og gjenge over huset og koser seg I sola, så

Zion I med Kay Clay. Coasting var ønskelåta til Brian, som held på å fjerne gammel måling og gjeng over I huset. Og låta den forbinder han med ungdomstida, sier han. Der han kruser rundt med motorsykkel. Nei, tusen hjertelig takk til alle som sendt inn melding I dagens takeover-spalte. Her på Peter Meskil. Videre etter klokka fem, så det tid for konkurransen. Fem på med Flem, der du som lytter på kan stikke av med en høgtaler. Og hvis du vil bli med på dagens konkurranse og stikke av med den gjeveste prisen som jeg kan dele ut, så må du sende melding inn I appen NRK Radio akkurat nå. Der kan du bare skrive ja. Ja, det alt du trenger å skrive. Da du med I trekningen av en høgtaler.

0: Me, Nelly Moar, her på P3 med Eskil. Hvor vi nå skal bli kjent med dagens deltaker som skal bli seg ut på konkurransen fem på med flem. Der vedkommende må svare riktig på spørsmål for å stikke av med en høytaler. Dagens deltaker, hun sier jo, jeg kaller det en flyttedialekt, sørlending som roter seg bort i Oslo. Heisan, Ade-Madeleine.
1: Hallo, hallo.
0: Er det slik at den sørlandsdialekten dukker opp av og til, eller er du ren østlending?
1: Ja. Ja, jeg kan legge om og prate litt sørlandsk.
0: Ah, nydelig.
1: Ja.
0: Fantastisk. Du, veldig kjekt at du ville bli ut på konkurransen i dag.
1: Det er litt kjekt. Kjempegøy å få være med.
0: Ja, jeg synes det er hyggelig å bli kjent med deltakeren før vi gønner på med quizzen.
1: Ja, let's go.
0: Hvem er Ade-Madeleine?
1: Åh, godt spørsmål. Jeg er en sosionom by heart og musiker og hundemamma og samboer.
0: Oi.
1: Ja.
0: Er du også musiker by heart, eller er det bare sosionom?
1: Ja, 100% musiker by heart også, altså. Det er jeg, ja.
0: Er det sikkert at du blander deg to litt, eller prøver du å gå 100% for den ene delen?
1: Nei, altså, jeg prøver jo å blande, egentlig.
0: Ja. Ja.
1: Og gjøre så godt jeg kan i disse to, og stå med, sorry, nå kom T-banen forbi her, beklager, jeg er ute med bikkja.
0: Ja.
1: Men stå litt med en fot i hver verden, og så på et eller annet tidspunkt kanskje prøve å merge det.
0: Kjempekult. Jeg er jo mest interessert i dine quizkunnskaper, Nora.
1: Ja.
0: Hvordan stiller du deg til quiz generelt?
1: Jeg synes jo på en måte konseptet quiz er gøy, men så er det ofte sånn at jeg kan føle meg ganske dum etter en quiz,
0: ja,
1: på en måte. Jeg havner ofte på siste plass.
0: Men
1: quizgleden er der.
0: Hva for en kategori er du sterkest på?
1: Jeg tror nok det må bli musikk, og kanskje sånn norsk musikk, og sangtekster har jeg sånn klister gjerne på.
0: Ok, jeg kan si deg at det blir musikk etter spørsmålet. Så da var du heldig. Så får vi se da om hundemamma og sosionom kommer inn i bildet. Vi får se. Du, heng på tråden. Jeg skal spille Pink Panther, Sara Larsson, Stateside. Og så Talk to Me. Det er så cirka 6 minutter med musikk, og så gønner vi på med konkurransen.
1: Jeg høres helt prima ut, og snakkes jo på andre siden.

0: Hjertelig velkommen til alle. Konkurransen 5 på med Flem er akkurat nå på blokka. Konkurransen der en heldig deltaker kan stikke av med en P3 høgtaler. Hvis vedkommende klarer å svare riktig på 3 av 5 spørsmål. Dagens deltaker, Anne-Madeleine, fantastisk energi, energisk. Jeg tenkte å spørre om hun var nervøs, men det var et lite snev av bare.
1: Ja, det er bare litt kribling i magen. Det er jo alltid litt sånn spennende, spesielt når det er quiz da, som jeg egentlig ikke alltid er så god i. Men let's go!
0: Så hun er hundemor og artist. Hun kan alt. Det passer godt når det er godt å blande spørsmål. Er du klar, Anne-Madeleine?
1: Ja, let's go!
0: Da kjører vi på med første spørsmål. I appen NRK Radio kan du nå høre podcasten Mørk og VM, der vi får en reisedagbok fra fotball-VM, samfunnet og den amerikanske politikken.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA.
0: Hva heter programlederen?
1: Det jo Erlend Mørk.
0: Da var du snart.
1: Yes!
0: Herlig. En av favoritter så langt. Fra Erlend Mørk til låta Mørkemann.
4: En festglad mørkemann som lyser kriget i banen.
0: Ja, en låt kjent av et norsk band som også har dinna hitten fra 1999.
4: Hør du med nå, vi er helt i bein. Hvorfor den fineste vei?
0: Men, Anne-Madeleine, hva heter dette bandet?
1: Det vet jeg jo egentlig kjempegodt.
0: Ja.
1: Er det
0: Vasangutane? Du sier Vasangutane. Det er... Dessverre feil.
1: Nei.
0: Det er Hellbillies.
1: Ja, fader. Det var liksom 1 av 2.
0: Ja. Men det er fint. Du har fortsatt 3 spørsmål igjen.
1: Ja. Let's go.
0: Let's go. Hellbillies ble stiftet i 1990. Fleip eller fakta, samme år ble Gro Harlem Brundtland statsminister i Norge.
1: Vi sier fakta.
0: Helt riktig.
1: Yes!
0: Kjempebra.
1: Yes!
0: Var litt usikker der?
1: Hæ?
0: Var litt usikker der? Tok du råd sjans?
1: Jeg var litt usikker der. Ja. Det var magefølelse. 101.
0: Jeg kan si, det ble hennes tredje gang som statsminister. Det har jo stått fra 1990 til 1996. Spørsmål nummer 4.
1: Ikke sant?
0: Vi skal til dine trenden her. Harlem Shake. I hva for et år gikk denne trenden viralt været rundt? Er det 2013, 2014 eller 2015?
1: Vet du hva? Jeg går for 2014.
0: Riktig svar her, det er 2013.
1: Nei!
0: Men hold på energien, hold på dette her. Nå har vi 2 riktige så langt.
1: Ja, vi har det.
0: 1 til nå. Riktig, så stygt om en høytal her.
1: Nå er jeg på ekte nervøs, faktisk.
0: Da holder vi på den spenningen. Året 2013 var også Ylvis i vinden med låta What Does The Fox Say? De tok blant annet turen til USA for å bli med på et talkshow, et av de største, faktisk.
5: Oh, you don't know how excited I am that you're both here. Okay, who's Bard, who's Vigard?
6: I'm Bard, who's Vigard.
5: Bard and Vigard.
6: Yep.
0: Du hører stemme her ifra talkshowet. Hva heter det?
5: Ellen DeGeneres.
0: Er du helt sikker?
1: Ja.
0: Nei, du sier det med chest, og det er helt riktig.
1: Ja! Woohoo!
0: Det er ikke ofte man klarer det helt på finalestreken her.
1: Åh, nei, herregud, det føltes ut som sånn... nå har jeg faktisk hjertebank, altså.
0: Ja, men det var... Jeg håper det er god hjertebank.
1: Ja, veldig god hjertebank. Gøy å få det til. Ja, det er alltid moro.
0: Du som alltid kjører på siste plass, sier du, i quiz kan nå ha på CV'en. Du er førsteplass.
1: Yes, let's go. Den skal jeg ta med meg. Skal jeg ta med den energien inn I neste quiz?
0: Du skal få en høytaler. Tenker du å bruke den litt, eller?
1: Ja, den kommer til å bli veldig godt brukt. Vi har savnet en høytaler vi kan ta med oss rundt omkring, så det passer helt perfekt.
0: Det fantastisk. Jeg gratulerer.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ha en fin dag videre, Anne-Madeleine.
1: Takk I like måte, og tusen takk for at jeg fikk være med. Dette var kjempegøy. Jeg koset meg masse.
0: Ja, sånn her.

bør faktisk lete opp mer Kevin Harris på listene mine nå når det nærmer seg sommer. For han har jo sin sånn andre artistnavn som heter sånn Funky Vav. Vav, der han laget veldig sånn gode sommerlåter. Bare søk nå på Spotify. Litt annen type Cameron Harris enn det du fikk her med Dua Lipa, One Kiss. Og vi skal holde oss på musikk videre, for om ikke så lenge, et par minutter, så kommer Synne innom her I studio og skal dele musikk som hun har funnet fram. Jeg vet ikke helt hva for en låt hun har valgt ut, men du glad I konspirasjonsteoria? Teoria? Det nærmer seg slutten her. Konspirasjonsteorier, så bør du høre på. For denne låten her har en interessant historie bak. For både en konspirasjonsteori og musikk. Det jo the best of both worlds, Hanna Montana ville sagt det. Simon Mann kommer aller først da, med riper I lakken.

0: join me in Sinne.
1: Eskil.
0: Kinlo.
1: Flem.
0: Velkommen skal du være inn I studio.
1: Jo, hjertelig takk. Det litt sånn artig å sitte på andre siden av glaset I ny og ned.
0: Jeg synes det veldig trivelig å få deg inn I studio, for da vet jeg at du tek med noen greier. Ja. Jeg vet aldri helt hva du tek med. Det jo alltid med musikk, og vi heller oss I dag også til musikk.
1: Vi heller oss I dag også til musikk, men også sånn laidback I avslappet stemning, som du kanskje hører. For jeg har jo hatt et slags hjørne som kalles for det obskure hjørnet.
0: Ja.
1: Hvor jeg tar med musikk som jeg liker godt, men som man kanskje ikke vanligvis hører på P3, og som den mannen I gata kanskje ville kalt, skal vi se, for jævlig. Men I dag har jeg tatt med noe som jeg tror at du kjente å like godt.
0: Oi.
1: Ja, og jeg gleder meg skikkelig, og det samme gjelder jo lytterne. Jeg tror ikke, dere trenger skiftekanal. Ikke skift kanal, fordi dere skal få noen god musikk. Men jeg har tatt med noe som litt rart, selv om det bra, og det fordi at vi skal til bandet Wilco.
0: Aha.
1: Har du hørt om dem?
0: Nei, burde jeg?
1: Det kommer helt an på hvilke kretser du henger I. Og det går helt fint.
0: Okay, nei, jeg litt sånn pop-gutt, Amira. Sånn soveroms-pop. Der finner du meg.
1: Det her amerikana, slacker, rock-type greier. Og vi skal tilbake helt til starten av 2000-tallet, da de kom ut med et album som het Yankee Hotel Foxtrot.
0: Det høres veldig militært ut.
1: Du, og du litt inne på nå, for ja. Vi skal til litt sånn krig og fordervelse, for det noe veldig rart med det albumet her.
0: Okay.
1: Fordi at det har et bilde av to tårn på fremsiden, og det tekster og låter som høres sånn her ut. Det Ashes of the American Flag, Skyscrapers Scrape, Buildings Shake, Voices Escape, Singing Sad, Sad Songs,
0: Det for noe tenker jeg Twin Towers.
1: Ja, du tenker Twin Towers?
0: Ja.
1: Og vet du hva, Eskil?
0: Nei.
1: Det albumet her, det skulle faen meg slippes på 9/11. Det skulle slippes på 11. september 2001, og det veldig mange sånn sammentreff med det som skjedde, altså Al-Qaidas angrep på tvillingtårnene. Og det en veldig sånn konspirasjon rundt det albumet her. Folk må bare google det selv. Wilco, Yankee Hotel Foxtrot, 9/11, så kan det virke som at Jeff Tweedy, som da driver det bandet, at han, liksom, han forutså 9/11 da.
0: Men det skulle bli gitt ut 9/11, ja. Men når det skjedde da, så... Det droppet vel ikke
1: noe? Den bestemte seg for å flytte på releasen rett før, så kom rundt en uke etter, og bare til deg som hører på, ingenting av det her bekreftet, og det jo antageligvis, altså, eller det jo bare tilfelligheter.
0: Absolutt.
1: Tror vi da. Men jeg har tatt med en låt, en låt jeg liker aller, aller best fra det albumet, og der sier den blant annet Crazy Rides Rockets, og da tenker jeg, den som kjørte den flyene inn I tårna, var liksom Crazy People Riding Rockets.

da, og den gitar distortion der bare drev det videre. Whammy Boy med Forever fikk du her på P3 med Eskil. 3 minutter på 6 er klokka blitt. Jeg skal straks gi fra meg stafettpinnen her på kanalen. Jeg ser at Nora stender klar og skal gi deg godt selskap frem til klokka 8. Og hun, ja, jeg leste litt på grambeskrivelsen her da. En dame har falt 8 meter ned I en sjakt. Jeg synes du bør gjøre det. Hva det? Lytt og finn ut. Ok, tester det litt da. Vi skal teste litt på P3 framover. Så blir det tune inn til den tid her på kanalen. Så blir det mer musikk. Artemis, I like the way you kiss me. Frem til klokka 6. Og så P3 med skriv tilbake igjen på mandag 3-6.

Det var How Do You Sleep av Sam Smith, og I dag en gledens dag, fordi jeg klarte å logge inn på PC-en på første forsøk, selv om den ville ha navnet på min bestefars, tantes, onkel, og gata som Bjørnstjerne Bjørnsson vokste opp I. Og det synes jeg vi skal feire med en sang jeg liker veldig godt. En sang som også et produkt av Hver gang vi møtes. Hva sier vi da? Takk hver gang vi møtes. Sangen jeg snakker om Nonchalant av Synnevo, Markus og Martinus.

Nonchalant av Sinebo, Marcus og Martinus fikk du her på P3 med Nora. Og jeg vet ikke om jeg den eneste som har vegret meg litt for å gå på sånne rister på fortøvet. Du vet, hvis du går med noen venner, og så du går inn på fortøvet, så kjenner en sånn rist. Du da den som går et skritt bakover, og så går bak vennene dine for å unngå å gå på rista, eller bare beiner du rett over? Fordi jeg har tatt meg selv i å gjøre begge delene, og i den siste delen av livet mitt overbevist meg selv om at det er null fare å gå på en sånn rist. Det er mange andre som har gått der før meg, og det er absolutt ikke farlig. Tror du ikke det var en dame i Bergen som har dutt igjennom en sånn rist 8 meter ned og måtte blitt fraktet til sykehuset klokka 3 på natta? Altså, det er jo ikke rart at man blir litt skeptisk da. Jeg kjenner i alle fall jeg selv kommer nok til å unngå metallrister litt i nærmeste fremtid, helt til det er out of sight, out of mind. Før den tid så skal du få Jessie Reyes med Goliath.

Lenge leve livet av Adam Gryting, bedre kjent som Lille Cæsar. Og nå skal vi over til en annen norsk artist, bedre kjent under sitt artistnavn, heller enn sitt i hermetegn ekte navn. Jeg snakker om Marie Ulven, bedre kjent under artistaliaset Girl in Red. Og nå skal hun debutere som skuespiller. Det gjør hun som Marie Ulven, og skal spille i en film som heter Lave forventninger. Den har akkurat blitt vist på filmfestivalen i Cannes, og skal ha Norges premiere 11. september. Det handler om 29 år gamle Maja, som er spilt av Marie Ulven. Hun flytter hjem til mora si etter et personlig kollaps, som leder til artistkarrieren sin slutt. Kanskje passer Marie Ulven så godt i denne rollen her, fordi hun selv har stått i det å være artist. Jeg håper derimot ikke at hun kan relatere seg veldig til det at den karrieren tar slutt. Uansett så handler filmen videre om at mora skaffer hun en deltidsstilling på en videregående skole. Derfor god kontakt med kollegaene sine, som for øvrig er spilt av Anders Danielsen Lie og Snorre Monsson. Det handler om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Vi får foreløpig gode anmeldelser, og jeg gleder meg til å se den når den kommer ut. Før den tid så får du hun som Girl in Red, og du får hun med sangen Hemingway.

Petra med Nora. Og hvis du allerede har rukket å ta sommerklippen I år, så synes jeg du skal ta det neste jeg sier og bruke det om noe annet I livet. Har du derimot ikke bestilt time enda, eller venter spent på timen din, så har jeg en oppfordring til deg. Gjør det. Gjør det. Om det å klippe det kort, ta permanent farge det, whatever, gjør det. Jeg var til frisøren forrige uke og hadde ikke peiling på hva jeg ville gjøre. Jeg hadde I forkant vurdert å klippe det kort og ikke egentlig landet på den ting. Og så kommer jeg inn på frisørsalongen, har fortsatt ikke bestemt meg, fortsatt like ubesluttsom. Går bort til stolen og så sier jeg til frisøren at vet du hva, du må bare ta så mye du trenger og ta vekk det mest slitte. Og gjør det, bare gjør det så du blir fint. Og det jeg veldig ok med å si. Og jeg beklager til frisøren min, for jeg gjorde det virkelig ikke enkelt for hun. Og når jeg skal si det, så jeg veldig fornøyd med klippen. Det ble veldig fint. Jeg kjente likevel at når jeg så hvor mye hun tok av håret mitt, at jeg angret på at jeg ikke bare sa, bare ta det kort, ta mer. Grunnen vel at jeg ikke ville at hun måtte starte på nytt når hun allerede hadde begynt å klippe. Så derfor min oppfordring til deg, gjør det. Klipp det kort, ta permanent, bleik det, farg det, strip det, prøv det, håret vekst ut igjen, det ikke så farlig. Og med den oppfordringen så skal vi høre Oh My God av Fei Villagen.

Du har hørt Hold meg fast av Tomine Harkert her på Petra med Nora. Og jeg og noen venninner har bestemt oss for å ha en planke-challenge ut mai og juni. Og det eneste det innebærer er at hver dag i løpet av dagen så må man ha stått 2 minutter i planke. Vi har holdt på i cirka en uke nå, og jeg synes at du skal slenge deg på du også. Om du gjør det alene eller om du gjør det med venner, jeg anbefaler for øvrig å gjøre det med venner. Da må man sende bildebevis hver dag på at planke er gjennomført. Neste sang vi skal høre er Sjelen av Delara. Og hvis du gjør deg klart å stå i planke når Delara synger for den som ler best, ler sist og står ut sangen, så har du allerede gjennomført dagens planke. 2 minutter med deilig, deilig magesyre, skulle du si. Ja, sleng deg med. Du får Sjelen og Delara her.

Det var Dilara med sangen Sjelen. Om neste sang vi skal høre så sier artisten at den handler om å lukke et kapittel og vite at det for det beste, selv om det gjør vondt. Sangen heter Bittersweet og artisten Madison Beer, og du får den her på P3 med Nora.

Madison Beer var det siste du har hørt. Og nå skal jeg gi deg et forslag til noe som bare er bare sweet egentlig. Og det er hva det neste du skal gjøre med vennene dine. Og et enda bedre alternativ enn bare et vanlig fors, vil jeg si. Fordi jeg som mange andre bruker ofte fors som en måte å samle vennene mine. Og nå nærmer det seg sommer, og jeg vet ikke med deg, men mange av mine venner skal I alle fall til hver sin del av Norge. Så jeg ville prøve å samle så mange som mulig før den tid. Og konkludert derfor med at jeg måtte invitere til et stort fors. Det var bare et problem. Jeg var ikke så gira på fors. Og da tenkte jeg, ok, jeg må tenke litt utenfor boksen og komme opp med en genial idé. Jeg bestemte meg for å ta meg rollen som alles bestemor og invitere på vafler og saft på søndag. Og så inviterte jeg mange venner på tvers av vennegrupper og hvordan jeg kjente dem, og inviterte egentlig til åpent hus. Og det var mega vellykka, og det var kjempenostalgisk å spise vaffel med brunost og drikke husholdningssaft. Så neste gang du vil finne på noe med venner og ikke ønsker å ha et fors, inviter på vaffel og saft. Og når man inviterer til sånne

Kan noen lære meg å følge med litt I tida? Fordi jeg vet ikke om dere husker den trenden som at man sier I was today years old. Og så sier man om man nylig har lært, som enten overraskende eller sjokkerende at man ikke har visst det tidligere I livet. Og jeg har en I was today years old. Og jeg blir faktisk oppriktig flau av å si det her. Fordi hvorfor I alle dager har jeg ikke fått med meg før for noen få dager siden at unge Ferrari og Stig Brenner samme person. Når jeg først fikk høre det, så trodde jeg oppriktig at vedkommende prøvde å lure meg. Jeg nekta for det. Jeg sa nei, nå prøver du å lure meg. Du bare kødde med hodet mitt. Nei, nei. Det bare jeg som absolutt ikke henger med. Han bytta navn I 2020, liksom. Det seks år siden, og det har enda ikke klikket I hodet mitt. Så han debutert med artistnavnet Unge Ferrari I 2015, bytta navn til Stig Brenner I 2020, og jeg oppdaget det I 2026. Det ikke greit. Jeg håper at jeg ikke den eneste som ble overrasket over denne faktaen her. Du skal få tygge litt på den, og I mellomtiden så skal du få...

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

I Just Might Make Her My Baby, syng Bruno Mars I sangen med det veldig passende navnet I Just Might. Og det blir ikke bedre med Nora uten en liten torsdagsquiz. Og denne gangen her så vil jeg at du skal finne ut hvilken artist som den neste jeg skal spille for deg I kveld. Og artisten har nesten 32 millioner månedlige lyttere på Spotify. Hun kjent for å ha sagt I'm your favorite artist. Det var en liten tongue twister der nesten. Fornavnet hennes Kaylee, men hun nok bedre kjent under artistnavnet som hun har valgt for å hedre bestefaren sin. Og det artistnavnet vi skal fram til. Oversatt til norsk så heter hennes mest avspilte sang på Spotify Lykke til kjære. Og hvis du ikke har gjettet deg fram til hvilken artist det enda, så kan jeg si så mye som at sangen vi skal høre heter The Subway. Og trendet lenge på TikTok fordi at folk lagde videoer hvor de sto på en perrong, enten

Klokka er 7, jeg heter Nora, og hva det her for noe? Mer spesifikt så hører du på P3 med Nora, og vi skal kose oss med mye god musikk, blant annet sanger av Justin Bieber og Oscar Blessing.

Det var Broiler og Beethoven med Når du slår ut håret blir jeg slått ut. Og I påska så mistet jeg noe som sto mitt hjerte nært. Og før jeg sier mer om det så skal vi høre en absolutt banger som kom ut I 2012. Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and a Beast.

Beginning av Joe. Skrives D-J-O, bedre kjent som Joe Carey, kanskje, som spiller Steve Harrington I Stranger Things. Og før vi hørte inn, så snakket jeg litt om at Karpe hadde hatt øving her I Bergen, og det var noen ting jeg likte veldig godt med den konserten. Og så var det en ting jeg ikke var så takknemlig for. Og det jeg var takknemlig for, og det jeg likte, var at jeg hadde ikke telefonen min, så jeg var veldig til stede, og det var alle andre I salen også. Det jeg også ikke likte var at jeg ikke hadde telefonen min. Og ikke fordi at jeg følte et sterkt behov for å ta bilder, video, ring folk, se på klokka eller noen ting. Det å ikke ha telefonen min betydde at jeg måtte bruke et fysisk bankkort. Første utfordring med det her. Jeg visste ikke hvor bankkortet mitt var en gang før jeg skulle på konsert. Jeg trodde en stund at det lå igjen på Langer. Heldigvis så hadde jeg lagt det på en lur plass. Og da støtte jeg på utfordring nummer to. Hva I alle dager kortkoden min? Og jeg tror ikke jeg har brukt fysisk bankkort på kanskje 2 år. Og jeg bruker liksom bare telefon og Face ID for å betale. Og det her har jo ikke jeg tenkt på at kan bli et problem før jeg står inn på arenan og skal kjøpe merch, legge på kortet og får beskjed om at jeg må skrive inn koden. Helt blank. Ingenting popper opp I hodet. Jeg husker ikke mønstret engang. Og så det som skjer da, at jeg må snu meg til kjæresten til venninna mi, som jeg hadde møtt for første gang for noen få timer siden, og spør om han kan betale inn for meg. For så at jeg vipset han etter konserten. Så sånn kan det altså gå. En annen ting jeg heller ikke hadde tenkt på var at jeg ikke ant hva klokka var, og det var jo egentlig på godt og vondt. Og det var jo ikke noe krise, for det var vel en person I vårt følge som hadde en fungerende klokke, så han ble litt time master. Det gjorde absolutt ingenting, for jeg hadde veldig gøy, og tross noen få utfordringer, så jeg veldig happy med kvelden. Nå skal du få Vær så snill av Anna of the North.

Vær så snill, Anna of the North, var den siste sangen du hørt. Nå skal vi høre en låt fra Ella Marie sitt første soloalbum. Sangen heter Adigiedas og betyr oversatt til norsk «Hånden som gir».

Am I the asshole, skulle jeg si. Fordi jeg har fått hørt litt I det siste. Fordi jeg presterte en gang å si at jeg hadde lest en bok der jeg hadde hørt inn på lydbok. Og jeg kan se hvor irritasjonen kommer fra. Fordi det å høre en passiv aktivitet, og det å lese en aktiv aktivitet. Likevel så vil jeg argumentere for at når man gjør begge delen, både høre lydbok og lese bøker, så har det ikke så mye å si om jeg bommer litt og sier at jeg har hørt den hvis jeg har lest den, eller lest den hvis jeg har hørt den. Og nå det også sånn at jeg kronisk les, slash, ser eller hører på ting jeg allerede har lest, sett, hørt før. Altså det går både for bøker, serier, filmer, musikk, you name it. Så det godt mulig at jeg både har hørt den på lydbok og lest den. Så da ser jeg liksom ikke helt problemet. Det noen som sier seg imot? Speak now or forever hold your silence. Jeg hørte ingen, da. Så det tenker jeg, da må det være lov. Det var ingen som sa imot. Så. Neste sang Konfetti av Molly Sandén og Astrid S. Må ikke forveksles med Konfetti av Ramón, som jeg skal spille for deg litt senere I kveld.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Faller av Emir var det siste du hørt. Og jeg vet ikke med deg, men jeg har brukt en del penger på Joe and the Juice siste året. Og jeg synes at de sandwichene de har der veldig gode. Og nå har jeg endelig fått tak i det brødet fra Rema 1000 som skal minne om det brødet de bruker på Joe. Fordi det har vært så vanskelig å få tak i. Og la meg bare si at de siste to ukene har jeg, jeg tror ikke jeg har spist annet til frokost enn hjemmelaget Joe. Og det helt nydelig, for da kan jeg akkurat det jeg vil inn i og tilpasse det, så det blir helt perfekt. Så hvis du sånn som meg, enten veldig glad i Joe and the Juice, eller veldig glad i en hjemmelaget sandwich, så hadde jeg vurdert å teste ut det her brødet. Soft sandwich heter det, kommer i en liten lilla pakning. Og mitt beste tips er å kjøpe den fryste varianten, tine det raskt i en brødrister, del det i to, og så det her er liksom nøkkelen til alt, er at du må slenge det inn i et toastjern eller en minigrill, sånn at brødet blir litt sånn sprøtt. Da blir det best. Klokka nærmer seg åtte, og før den tid så har jeg noen flere sjanger jeg vil spille for deg. Og først skal vi høre konfetti

Day med Love Me Not. Og jeg klarer liksom ikke la være å nikke litt på hodet og riste litt på foten når jeg hører denne her sangen her. Det veldig, veldig fengende. Og vi skal over til en annen sang som også fengende. Mr. Know It All av Terry

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

utelivskonge. Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans komme. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg sonna på gutten min, gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Mesi stelle tu mi hai dato lato, sono vecchio uno. Fordabrit neka laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene er alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i bein.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingene. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
5: Tilliten ble jo veldig svekket når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Det sa Ann-Helin Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauer Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.